0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobac-Krže. V Luksemburgu bo danes zasedanje ministrov Evropske unije za socialne zadeve, ki bodo med drugim razpravljali o stanovanjski politiki in strategiji EU za boj proti revščini. Udeležila se ga bosta ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič ter državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Štefan Kušar. Razpravljali bodo tudi o preprečevanju spletnega nasilja na dekleti. Nemški proizvajalec vozil Volkswagen je ta teden poročil, da bo prodal večinski delež v hčerinskem podjetju Everlands, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo ladijskih motorjev. Volkswagenov 51-odstotni delež bo za 7,4 milijarde evrov prevzel ameriški investicijski sklad Bain Capital. Nemški Manager Magazine je poročal, da naj bi pri Volkswagenu ukrepe za zmanjševanje stroškov občutno zaostrili, potem, ko so prvotno načrtovali ukinitev 50 tisoč delovnih mest do leta 2030, bi zdaj ta številka lahko dosegla do 100 tisoč. Poročanju medija, ki se sklicuje na neimenovane vire v skupini Volkswagen, naj bi obenem zaprli 4 tovarne v Nemčiji. Mestna občina Velenje letos nadaljuje vlaganje na področju vzgoje in izobraževanja, še več pa jih načrtuje za prihodnje leto. Začela bo izvajati projekt celovite energetske sanacije 11 javnih vzgojno-izobraževalnih objektov v lasti občine. Če bo šlo vse po načrtih, pa se bo začela tudi gradnja nove telovadnice pri osnovni šoli Gustava Šiliha. Poprečni izpusti ogljikovega dioksida, ki jih povzročajo novi avtomobili in lahka gospodarska vozila, so se lani v primerjavi z letom 2024 v Evropski uniji bistveno znižali, kažejo prvi začasni podatki Evropske agencije za okolje. Razlog je predvsem rast tržnega deleža popolnoma električnih avtomobilov, ki je lani dosegel skoraj 20%. Vremenska napoved. Večinoma jasno bo, tako danes kot tudi jutri. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najviše dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Marijem za Moja ušesa.
1: Aktual.
2: Život, a možda i dva, ljubavi za tebe imam ja.
1: Prva ponovitev.
0: Korak za znanost. Korak za znanost.
3: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova sprehodila po svetu tehnologije in znanosti in povedala, da so Indijci po blokadi Telegrama planili na VPN-e, na navidezna zasebna omrežja in tudi konkurenci. V prejšnji oddaji sva govorila o tem, da je Indija zaradi sprejemnih izpitev blokirala Telegram, ampak kot kaže, so se Indijci znašli. OpenAI, dokler je zasebno podjetje, ne rabi polagati računov, ampak vseeno so informacije pricurljale, še vedno se ne pokriva. Je pa Getty Images svoje zbirke zdaj odprl OpenAI-jo in sicer drugače ni šlo, tako bodo vse nekaj dinarčkov dobili. Šla bova še na Norveško, kjer bo vlada prepovedala umetno inteligenco v osnovnih šolah in na ta način upajo, da se mladi ne bodo več poneumljali, kot je zaradi uporabe umetne inteligence postalo že zdaj precej jasno, da znanje široko peša in da so luknje v znanju ogromne. Več o tem boste izvedeli, če ostanete v najni družbi. Vesela bova tega, ostanite točno tu.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: ljudi. Korak za znanost. Korak za znanost.
1: V prejšnji oddaji sva z Jarinom povedala, da so na indijskem oziroma v Indiji blokirali Telegram, ki ga uporablja ogromno Indijcev zaradi prihajajočih izpitov in sprejemnih izpitov za medicinsko fakulteto. No, kdo bi si mislil, da bo prepoved uporabe kakšne spletne storitve uspodbudila množično uporabo navideznih zasebnih omrežij oziroma VPN-ov, Virtual Private Networks. To je ena izmed najenostavnejših možnosti za obvod blokade. To se je zgodilo v Indiji zaradi strahu pred goljufanjem in dezinformacijami pred sprejemnimi izpiti za medicinske fakultete, so, kot sva rekla, blokirali Telegram. V torek, ko so najavili blokado Telegrama, pa se je število prenosov aplikacij za VPN povečalo za skoraj 50%. Med najpopularnejšimi aplikacijami sta v osnovni različici brezplačna Proton VPN in Turbo VPN, katerih število prenosov je poraslo za 113 oziroma 85% na iOS in 65 ter 35% na Androidu. Tudi plačljiva NordVPN in ExpressVPN sta beležila za približno tretjino več prenosov. Medtem uporaba Telegrama ostaja blokirana, kar naj bi trajalo do izpita National Eligibility Entrance Test Undergraduate, tako se imenuje, ta se piše naslednji ponedeljek. Posamezne omejitve bodo ostale v veljavi še teden dni, da nimo onemogočeno spreminjanje starejših sporočil. Telegram se je na odločitev pritožil, ampak je višje sodišče v New Delhiju potrdilo vladno odločitev. VPN-i oziroma navidezna zasebna omrežja niso edini način za izogibanje omejitvam. Uporabniki so začeli uporabljati tudi alternative za Telegram, kot so WhatsApp, Signal in Viber. Število prenosov signala je na App Store in Play Store poraslo za 72 in 322%, podobno velja tudi za Viber. Drugi uporabniki se skušajo kljub omejitvam prebiti do Telegrama. Iz Cloudflare poročajo o povečanju števila zahtevkov DNS za dostop do telegramovih domen v Indiji. Ob tem dodajajo, da se enaki vzorci pojavijo tudi v drugih državah, kjer oblasti omejijo dostop do posameznih storitev, recimo v Rusiji in Iranu.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Dokler je OpenAI zasebno podjetje, ki ne kotira na borzi, mu javno ni treba razkrivati podrobnih informacij o poslovanju, ampak te vseeno tako ali drugače pricurljajo na plano. The Information poroča, da so v prvem letošnjem četrtletju ustvarili 5,7 milijarde dolarjev prihodkov, ob tem so imeli 3,7 milijarde dolarjev negativnega denarnega toka. To kaže, da ima podjetje še vedno visoke stroške in vlaganja, ki jih iz prihodkov ne more v celoti pokrivati. V celotnem minulem letu je OpenAI zbral 13,1 milijarde dolarjev prihodkov, tega sta približno desetino prispevala SoftBank in Microsoft svojimi nakazili. Ob tem je OpenAI ustvaril 38,5 milijarde dolarjev izgube. V raziskave in razvoj so vložili 20 milijard dolarjev, 5,7 milijarde dolarjev so porabili za oglaševanje in trženje. Večji del izgube je računovodska posledica preoblikovanja iz neprofitne organizacije v podjetje, kar je terjalo prevrednotenje zgodnjih vložkov in upravičevanj teh investitorjev. To je glavni razlog, da se je čista izguba, ki je lani 2024 znašala 5 milijard dolarjev, povzpela na 38,5 milijarde dolarjev. Brez tega bi bil OpenAI lani izgubil okoli 20 milijard dolarjev ob negativnem denarnem toku 8 milijard dolarjev. OpenAI pa je nedavno vložil dokumentacijo za javno ponudbo delnic, ki bi se lahko zgodila že septembra. Podjetje naj bi bilo vredno okoli bilijon dolarjev, to je 1000 milijard dolarjev.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca vpliva na tehnološka podjetja v večji meri, kot bi si ta želela. Getty Images, ki se podobno kot preostali ponudniki simboličnih fotografij in videoposnetkov, torej stok, vse od prihoda generativne umetne inteligence spopadal s padanjem povpraševanja, bo odslej za OpenAI kar sodeloval. Se pravi, če ne moreš premagati sovražnika, se z njim spoprijatelji. Podjetje sta sporočili, da sta sklenili dogovor o licenciranju, ki bo OpenAI dal na razpolago zbirke vsebin Getty Images. ChatGPT in drugi modeli jih bodo lahko uporabljali tako kot trening, kot tudi za vir vsebin, ki jih prikazuje uporabnikom. Na podoben način so ponudniki umetne inteligence že sklenili pogodbe z večjimi ponudniki vsebin, recimo z mediji. Kot so se učili prvi modeli umetne inteligence, se z avtorskimi pravicami niso preveč ukvarjali, kar je privedlo do večjih tožb. Nekatere so se končale s poravnavami, v drugih primerih so podjetja že pred tožbami sklenile pogodbe. Pomembno prelomnico je predstavljal začetek sodelovanja z Redditom, ki od OpenAI dobiva okoli 70 milijonov evrov letno. Podrobnosti dogovora med Getty Images in OpenAI javno niso znane, zlasti ne finančne posledice. Investitorji pa menijo, da gre za pomembno rešilno bilko za Getty Images, katerega delnica je od leta 2022 do včeraj zgrmela z neverjetnih $30 na še bolj neverjetnih 60 centov. No, zdaj pa se je pobrala na $1.3. Podvojitev v enem dnevu je za špekulante odlična novica, ampak dolgoročno pa podjetje še ni prebrodilo vseh viharjev.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Norvežani mislijo resno, norveška vlada je sporočila, da bo prihodnje leto v osnovni šoli formalno prepovedana uporaba orodij generativne umetne inteligence. Direktorat za šolstvo bo nova priporočila objavil še pred začetkom šolskega leta. Premije Jonas Gare Støre je dejal, da morajo v šoli učenci naučiti pisati, brati in računati, preden jih s tem seznanijo z orodji generativne umetne inteligence. Raziskave kažejo, da prezgodnja izpostavitev tem orodjem preskoči pomembne mejnike v izobraževanju, kar vpliva na sposobnosti učencev. Te se tudi na Norveškem v zadnjih letih močno znižujejo, kažejo raziskave. Četrtina otrok namreč ne dosega več zadostne stopnje pismenosti, ki je potrebna za nadaljne izobraževanje le zaposlitev. Obenem se uporaba generativne umetne inteligence v šolah povečuje. Nova priporočila, ki jih bodo pripravili, bodo od 1. do 7. razreda odsvetovala vsakršno rabo umetne inteligence, od 8. do 10. razreda pa omogočala postopno in previdno uvajanje, če bodo učitelji ustrezno usposobljeni in če bodo ocenili, da so učenci usvojili ustrezna znanja. V srednjih šolah se bo začelo poučevanje primerne uporabe umetne inteligence. Norveška pa načrtuje tudi popolno prepoved uporabe družbenih omrežij za vse mlajše od 16 let. Midva bova do naslednjič pripravila še kaj zanimivega iz sveta znanosti in tehnologije. Danes lepa hvala za vaš čas in da ste bili tukaj. Imejte prijazne trenutke, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Ritual Kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V Evropski uniji bo v sredo začela veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Plačati je ne bo treba v primeru, da se blago ob naročilu že nahaja v Sloveniji ali drugi državi Evropske unije. Nemški proizvajalec vozil Volkswagen je ta teden sporočil, da bo prodal večinski delež v hčerinskem podjetju Everlands, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo ladijskih motorjev. Volkswagenov 51-odstotni delež bo za 7,4 milijarde evrov prevzel ameriški investicijski sklad Bain Capital. Nemški Manager Magazine je poročal, da naj bi pri Volkswagenu ukrepe za zmanjševanje stroškov občutno zaostrili, potem, ko so prvotno načrtovali ukinitev 50 tisoč delovnih mest do leta 2030, bi zdaj ta številka lahko dosegla do 100 tisoč. Po poročanju medija, ki se sklicuje na neimenovane vire v skupini Volkswagen, naj bi obenem zaprli 4 tovarne v Nemčiji. Malo dogodkov v državnem zboru za ta teden že napoveduje skorajšnje parlamentarne počitnice. A jutrišnji dan, ko bo izredna seja državnega zbora, bo vse prej kot predpočitniški. Na njej bodo namreč obravnavali opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank. Njen časovni potek bo danes določil kolegi predsednika državnega zbora. Na kolegiju bo točka tudi obravnava predloga novele zakona o praznikih in dela prostih dnevih po skrajšanem postopku. V Luksemburgu bo danes zasedanje ministrov Evropske unije za socialne zadeve, ki bodo med drugim razpravljali o stanovanjski politiki in strategiji EU za boj proti revščini. Udeležila se ga bosta ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič ter državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Štefan Kušar. Razpravljali bodo tudi o preprečevanju spletnega nasilja na dekleti. Vremenska napoved. Večinoma jasno bo, tako danes kot tudi jutri. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najviše dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobro jutro, družba. Če ste ob tej uri še vedno budni, potem imamo idealno temo za tale miren del noči. Naslednjo uro bomo namenili nečemu, kar nosimo seboj vsak dan, pa o tem redko razmišljamo. Človeškemu telesu. Je neverjeten stroj, ki deluje 24 ur na dan, tudi takrat, ko spimo. In verjamite, skriva kar nekaj zanimivosti, ki vas bodo morda presenetile.

Petar Grašo na aktualu, dobro jutro, družba. A ste vedeli, da srce odraslega človeka na dan utripne približno 100 tisoč krat? V enem letu to pomeni več kot 35 milijonov utripov. Še bolj neverjetno pa je, da vsak dan prečrpa toliko krvi, da bi z njo lahko napolnili manjši cisterni. Deluje brez odmora in brez gumba za pauzo, od prvega do zadnjega dne.

Gori kuča in tudi danes bo gorelo, temperature do 37 stopinj, dobro jutro. V tej uri govorimo o našem telesu. Naše telo vsak trenutek upravlja na milijone nalog, dragi aktualovci. Vsako sekundo nastane več milijonov novih celic, druge pa svojo delo zaključijo in jih nadomestijo nove. Zaradi tega se naše telo nenehno obnavlja, čeprav tega sploh ne opazimo. Pravzaprav je večina celic, ki jih imamo danes, precej manjših, kot si predstavljamo.

0: tu in tudi meni, dragi aktualci, je lepo v vaši družbi, pa čeprav sredi noči. Dobro jutro, še ena zanimivost. Nasmeh ni dober samo za fotografije. Ko se nasmehnemo, naši možgani sproščajo snovi, ki izboljšajo razpoloženje in zmanjšajo občutek stresa. Zato ni naključje, da nam lahko že kratek pogovor ali dobra pesem na radiju polepša dan. Včasih so najboljša zdravila popolnoma brez recepta.
1: Popilo se, dobra večer, moja tugo.

0: Ritual Kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

Begini, napala me sleđa na aktualu za dobro jutro. Jutro, družba, še nekaj res dobrih komadov nas čaka pred zaključkom tele ure. V naslednji uri pa novice iz sveta športa. Športno jutro prihaja. Ostanite v naši družbi.

Begini, napala me sleđa na aktualu za dobro jutro. Jutro, družba, še nekaj res dobrih komadov nas čaka pred zaključkom tele ure. V naslednji uri pa novice iz sveta športa. Športno jutro prihaja. Ostanite v naši družbi.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V Evropski uniji bo v sredo začela veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Plačati je ne bo treba v primeru, da se blago ob naročilu že nahaja v Sloveniji ali drugi državi Evropske unije. V Luksemburgu bo danes zasedanje ministrov Evropske unije za socialne zadeve, ki bodo med drugim razpravljali o stanovanjski politiki in strategiji EU za boj proti revščini. Udeležila se ga bosta ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič ter državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Štefan Kušar. Razpravljali bodo tudi o preprečevanju spletnega nasilja na dekleti. Povprečni izpusti ogljikovega dioksida, ki jih povzročajo novi avtomobili in lahka gospodarska vozila, so se lani v primerjavi z letom 2024 v Evropski uniji bistveno znižali, kažejo prvi začasni podatki Evropske agencije za okolje. Razlog je predvsem rast tržnega deleža popolnoma električnih avtomobilov, ki je lani dosegel skoraj 20%. Malo dogodkov v državnem zboru za ta teden že napoveduje skorajšnje parlamentarne počitnice. A jutrišnji dan, ko bo izredna seja državnega zbora, bo vse prej kot predpočitniški. Na njej bodo namreč obravnavali opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank. Njen časovni potek bo danes določil kolegi predsednika državnega zbora. Na kolegiju bo točka tudi obravnava predloga novele zakona o praznikih in dela prostih dnevih po skrajšanem postopku. Vremenska napoved. Večinoma jasno bo, tako danes kot tudi jutri. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najviše dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Roman Jermakov in Nika Bobnar sta nova državna prvaka v cestnem kolesarstvu. Na krožni, zaradi vročine skrajšani progi s startom in ciljem v Gabarjah sta kolesar ekipe Bahrain Victorious Rus, ki je letos dobil slovensko državljanstvo, in kolesarska ekipe Nexities zmagala zanesljivo. Tekmecem sta pobegnila že kmalu po startu.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Judoistka Metka Lobnik je na Grand Slamu v kitajskem Qingdao osvojila bronasto kolajno v kategoriji do 78 kg. V odlični tekmi za zmagovalni oder je z iponom ugnala Brazilko.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Na državnem prvenstvu v umetnostnem kotalkanju v Renčah je nastopilo 74 tekmovalk in tekmovalcev iz vseh šestih slovenskih klubov. Tekmovalci so si razdelili 18 kompletov medalj v vseh starostnih kategorijah, najuspešnejši pa so bili gostitelji državnega prvenstva z 9 prvimi mesti.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Ritual Kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska golfistka Pia Babnik je na turnirju Evropske serije na Češkem zasedla 6. mesto in se 5. v tej sezoni uvrstila med prvih 10. S tem je v skupnem seštevku sezone zadržala 9. mesto.
0: Športno jutro na Aktualu.

Poslušate Radio Aktualku.

0: Danes bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 16 stopinj. Najvišja temperatura bo 38 stopinj. Jutri bo sončno in zelo vroče. Najvišja temperatura bo znova 38 stopinj. Še opozorilo. Do ključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na jugovzhodu Slovenije in v večjih mestih.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Prva ponovitev.
3: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
4: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar z vami tudi v tokratni oddaji. Danes bomo oddajo začeli z omembo 40. obletnice zgodovinske molitve za mir v Asiziju. Ja, 27. oktobra 2026 bo minilo 40 let od svetovnega dneva molitve za mir v Asiziju, ki ga je leta 1986 sklical sveti papež Janez Pavel II. Ob obletnici dikasteri za medverski dialog vabi krajevne cerkve naj z molitvijo, srečanji in pobudami za mir znova poživijo duh Asizija. Pred 40 leti, 27. oktobra 1986, so se v Asiziju na povabilo svetega papeža Janeza Pavla II. Zbrali predstavniki krščanskih cerkva in cerkvenih skupnosti ter voditelji različnih svetovnih verstev. Srečali so se, da bi v času napetosti hladne vojne skupaj pričevali, da mir ni samo sad političnih dogovorov, ampak tudi dar, za katerega je treba vztrajno moliti in zanj odgovorno delati. Asizi ni bil izbran naključno. Mesto svetega Frančiška Asiškega, ki ga mnogi po svetu prepoznavajo kot pričevalca miru, sprave in bratstva, je postalo kraj močnega znamenja. Verniki različnih verskih tradicij so se zbrali v spoštovanju drug do drugega, vsak v zvestobi svoji veri, da bi pred Bogom prosili za mir v svetu. Posebnost srečanja je bila jasna oblika molitve. Predstavniki posameznih verstev niso molili sinkretično ali v pomešani obredni obliki, ampak je vsaka verska skupnost molila ločeno, po svoji lastni tradiciji. Nato so se udeleženci zbrali v skupnem trenutku tišine in pričevanja za mir. Sveti Janez Pavel II. Je ob tem poudaril, da srečanje ni bilo medverska konferenca, ne poskus poenotanja verskih prepričanj in tudi ne izraz relativizma, ampak pričevanje, da ima molitev posebno razsežnost pri iskanju resničnega in trajnega miru. V Asiziju so bili leta 1986 navzoči predstavniki krščanstva, judovstva, islama, hinduizma, budizma, džajnizma, sikhizma, zoroastrizma, šintoizma ter tradicionalnih afriških in ameriških verstev. Njihova navzočnost je svetu sporočila, da pristna vera ne sme voditi v nasilje, sovraštvo ali izključevanje, ampak v spoštovanje človekovega dostojanstva, spravo, pravičnost in mir. Iz tega zgodovinskega srečanja se je rodil izraz duh Asizija. Ta pomeni zavzetost vernikov različnih religij, da se srečujejo v molitvi, spoštovanju in dialogu ter skupaj pričujejo, da mir zahteva spreobrnenje srca, medsebojno poslušanje in konkretno delo za pravičnost. Srečanje v Asiziju je v naslednjih desetletjih dobilo nadaljevanje novih zgodovinskih okoliščinah, ob vojnah na Balkanu in na Bližnjem vzhodu, po terorističnih napadih 11. septembra, ob porastu verskega ekstremizma in ob številnih sodobnih konfliktih. Papeži po Janezu Pavlu II. Posebej Benedikt XVI. In papež Frančišek so večkrat poudarili pomen molitve, dialoga in srečevanja med verniki kot poti, ki nasprotuje logiki nasilja in delitev. Ob 40. obletnici svetovnega dneva molitve za mir v Asiziju, dikasteri za medverski dialog spodbuja krajevne cerkve naj obudijo to preroško dediščino. Ob obletnici se na krajevni ravni posebej priporočene pobude medverskih in ekumenskih molitvenih srečanj, akademski simpoziji, potekali pa naj bi tudi srečanja mladih in študentov o dialogu, spravi in nenasilju.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: V današnji oddaji pa bomo govorili tudi o eni izmed najstarejših ohranjenih sinagog v Evropi. Obnovljena sinagoga v Mariboru je ena najstarejših ohranjenih sinagog v Evropi in najpomembnejši spomenik judovske kulturne dediščine v Sloveniji. Danes je približno 700 let stara stavba kulturna ustanova, kjer lahko obiščete razstave, koncerte, literarne večere in predavanja. Sinagoga se nahaja na židovskem trgu. Slikovitega trga se ponujajo čudoviti razgledi na mariborski lenti in reko Dravo ter zelena pobočja Pohorja. Sinagoga je bila prvič omenjena leta 1354, čeprav je najverjetneje stala že v zgodnjem 14. stoletju. V tem obdobju so v njeni bližini stali hiša rabina, talmudska šola in prvo judovsko pokopališče, pod njo pa tudi ritualna kopel ali mikve ob reki Dravi. Vendar te stavbe danes niso več ohranjene. Rabin Israel, imenovan Marburg, se je rodil v Mariboru leta 1390 in velja za najvplivnejšega rabina svetega rimskega cesarstva v 15. stoletju. Leta 1497 so po ukazu vladarja Maksimiliana I. Habsburškega morali Judije zapustiti Štajersko in s tem tudi Maribor, ki je bil do takrat najpomembnejše središče judovstva na območju današnje Slovenije. Po izselitvi so nekateri Judje iz Maribora prevzeli priimek Morpurgo v spomin na Maribor. Danes je na družinskem drevesu Morpurgov zabeleženih več kot 2300 ljudi s tem priimkom, kar je posredni dokaz nekdanje judovske pomembnosti Maribora. Leta 1501. Je bila sinagoga spremenjena v katoliško cerkev vseh svetnikov. Po letu 1785 pa je bila predelana in uporabljena kot skladišče. 500 let potem, ko je stavba na židovskem trgu izgubila svoj prvotni namen, je bila sinagoga obnovljena, vendar se ne uporablja kot verska stavba. Od leta 2011 v njej deluje javni zavod Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, krajše poimenovan kar Sinagoga Maribor, katerega glavni namen je proučevanje, ohranjanje in negovanje judovske dediščine v Mariboru in Sloveniji. Leta 2015 pa je bila nekdanja sinagoga razglašena za kulturni spomenik državnega pomena. Sinagoga Maribor organizira kulturne, izobraževalne in znanstvene dogodke, s katerimi oživlja nekdanjo sinagogo tudi kot prostor medkulturnega in medverskega dialoga. Sinagogo Maribor lahko obiščete vsak dan od ponedeljka do petka, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa je zaprta.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Današnjo oddajo pa zaključujemo z novičko. Vlogo pod Mangartom, ki že več kot stoletje ohranja spomin na bošnjaške vojake padle na soški fronti, je v nedeljo 7. junija potekal tradicionalni spominski program. Letošnji dogodek je imel posebno simbolno težo, saj mineva 20 let, odkar Mešihat islamske skupnosti v Republiki Sloveniji organizira spominski program, posvečen bošnjakom, ki so izgubili življenje daleč od svojih domov. Program se je začel z branjem sure Jasin in molitvijo za duše padlih bošnjakov. Na vojaškem pokopališču v Logu pod Mangartom sta pokopana 102 bošnjaška vojaka, njihovi grobovi, označeni z nišani oziroma nagrobniki, pa še danes pričajo o prisotnosti bošnjakov na tem prostoru in o njihovi usodi v vrtincu velikih zgodovinskih dogodkov. Spominski program je podprl odbor islamske skupnosti Nova Gorica.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
5: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
6: Danes bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 16 stopinj. Najvišja temperatura bo 38 stopinj. Jutri bo sončno in zelo vroče. Najvišja temperatura bo znova 38 stopinj. Še opozorilo. Do ključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na jugovzhodu Slovenije in v večjih mestih. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Mestna občina Velenje letos nadaljuje vlaganje na področju vzgoje in izobraževanja, še več pa jih načrtuje za prihodnje leto. Začela bo izvajati projekt celovite energetske sanacije 11 javnih vzgojno-izobraževalnih objektov v lasti občine. Če bo šlo vse po načrtih, pa se bo začela tudi gradnja nove telovadnice pri osnovni šoli Gustava Šiliha. Malo dogodkov v državnem zboru za ta teden že napoveduje skorajšnje parlamentarne počitnice, a jutrišnji dan, ko bo izredna seja državnega zbora, bo vse prej kot predpočitniški. Na njej bodo namreč obravnavali opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank. Njen časovni potek bo danes določil kolegi predsednika državnega zbora. Na kolegiju bo točka tudi obravnava predloga novele zakona o praznikih in dela prostih dnevih po skrajšanem postopku. Poprečni izpusti ogljikovega dioksida, ki jih povzročajo novi avtomobili in lahka gospodarska vozila, so se lani v primerjavi z letom 2024 v Evropski uniji bistveno znižali, kažejo prvi začasni podatki Evropske agencije za okolje. Razlog je predvsem rast tržnega deleža popolnoma električnih avtomobilov, ki je lani dosegel skoraj 20%. Nemški proizvajalec vozil Volkswagen je ta teden sporočil, da bo prodal večinski delež v hčerinskem podjetju Everlands, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo ladijskih motorjev. Volkswagenov 51% delež bo za 7,4 milijarde evrov prevzel ameriški investicijski sklad Bain Capital. Nemški Manager Magazine je poročal, da naj bi pri Volkswagenu ukrepe za zmanjševanje stroškov občutno zaostrili. Potem, ko so prvotno načrtovali ukinitev 50 tisoč delovnih mest do leta 2030, bi zdaj ta številka lahko dosegla do 100 tisoč. Po poročanju medija, ki se sklicuje na neimenovane vire v skupini Volkswagen, naj bi obenem zaprli 4 tovarne v Nemčiji.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Union Radler. V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Izotur.si.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Dobro jutro, nov dan vročinskega vala, tako bo trajalo vse do sredinega popoldneva, ko prihaja ohladitev, vročinske nevihte, skratka ena velika fronta, drugače pa danes temperature do 36. Vse posod na Goriškem in v Vipavski dolini pa vse do 38 stopinj. Pijte veliko vode, zadržujte se v senci, skratka.
10: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
9: Dobro jutro tudi na ceste. Jutranji zastoji na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Če ste opazili policista, v tem jutru dobrodošli brezplačno. Nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: kako odmeva v studiu, ko si sam v studiu. Dobrodošli v prvi uradno počitniško-dopustniški ponedeljek poletja 2026, 29. junija, danes torej 5 minut če 6. Matijas je na dobri poti, da pride do studia. Matijas, srečno pot. Martina in Heidi, uživajta dopust, uživajta to poletje. Drugače pa danes v studiu v kratkem dva galeba, oziroma samo dva galeba.
1: Ti in ja i galeba dva.
0: Dobro, Rodolf je to čutil dobro. Čutil je dobro, kaj prihaja danes, tako da uživamo skupaj. Gremo v to poletje.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na aktualu.

0: Virtual Kum.
1: Nowy Citroën C5 Aircross. XL prostora, technologia i nudubia za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
2: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen.
1: Nowy Citroën C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali.
3: Citroën. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
4: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
5: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
6: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
7: V novem šolskem letu vabijo k vpisu v osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
6: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: najbolje. Dino Petrič na aktualu, 23 minut, če 6, 29. juni, danes je še vedno dobro jutro. Matjas, lepo te imeti tukaj. Studio je popolnoma drugače zažarel. A ne vem, če si slišal, da sem iz studija iz dopusta nazaj. Tako da po dopustu je vse drugače.
1: Slišal sem, da si po dopustu nazaj. Ja. Dolg te ni bilo.
0: Precej dolgo, ja. Dva tedna. Ja.
1: Dva tedna. Nam je zgledal, kaj je na 3 mesece.
0: Ne vem. Hvala, to je kompliment.
1: Vem, da tem ni bil ta občutek, definitivno.
0: Ne, res je bilo bliskovito, veliko druženja z družino, kar je bilo lepo, veliko druženja tudi s taščo in tastom, ki sta pomagala. Ampak kaj moram reči, da ne vem, kdaj si bil na zadnje dopustu, ampak po dopustu človek vedno rabi nov dopust.
1: Počitek po počitku.
0: Počitek po počitku.
1: Zdaj, ta dopust ne sploh, če je počitek.
0: Dopust ni počitek nikoli. Malo glavo preluftaš in to je to. Drugače pa sem ugotovil, kdaj se zaključi dejansko uraden dopust. Takrat, ko odpreš pralni stroj. Ko zaženeš prvi pralni stroj, veš, da si zaključil z dopustom. Ampak tisti kovček pa ostaja. Tisti kovček ostaja sredi sobe še mesece. Ugani, odkot je ta majica?
1: Iz kovčka.
0: Odgovor je pravilen.
1: Hlače?
0: Iz kovčka. Iz kovčka, ta glava.
1: Iz kovčka.
0: Absolutno. Tako da, vsem srečno pot, če se danes odpravljate na dopust. Danes pa sama tukaj, dva galeba v studiu in tako bo še vsaj nekaj dni. Ja,
1: ja. Zdaj pa pomoč bi pa res rabili vašo pomoč, ne? Da ne bi bila sama dva galeba, ki nima takaj dela, vemo, kaj galebi delajo, vsaj v Dalmaciji, no? Rabimo tako.
0: Ne med sabo. Galebin je so vmes.
1: Tako.
0: Okay.
1: Tako. To, kar reče Vinko Coce, galebi se karajo, ne, ni res.
0: Ja, veliko te se sarone, v studiju danes ima Matjas eno idejo.
1: Ideja naj bi bila, recimo, rabimo žensko energijo. Rabimo tokrat aktualovke. Dejte nam samo dobro jutro rečeti. Da imamo občutek, da nismo sama na tem svetu.
0: En izdih, ženski izdih, vdih, kakorkoli. Ni 4, 1, 30.
1: Ena beseda, ki je ženski glas. Ženski glas, da slišimo, da nam bo vsaj malo lažje, da se tisti testosteroni ne zlivajo, tle po studiju.
0: Da ne bo celo jutro govorila o kovčkih. Ni 4, 1, 30, 40, 50. Aktualovka, javi se.
1: Ker že naslednja tema bi bilo likanje, ne?

0: Kolonija, letni dan, na aktualu, dve minuti čez pol sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, kaj je jutri že temperature tiste, ki se dajo preživeti, Kranj 19, Ljubljana 20, Slovenj Gradec 21, Ptuj tudi 21, Novo mesto 22, Koper 26 stopinj. Danes večinoma jasno, na Primorskem bo pihala ena taka šipka burja, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje temperature od 32 do 36, vroče. Na Goriška in Vipavski dolini pa okoli 38 stopinj. Jutri pa še zmer sončno, temperature do 37. V sredo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Od četrtek se bo spet od severa zjasnilo. Noro.
0: In lakše se diše.
1: Lako ne vem.
2: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Tri minute čez pol sedmo, dobro jutro, na ceste zastoji že na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici. Prav tako Štajerska avtocesta zastoji proti Ljubljani od Lukovice do Ljubljanske obvoznice in na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center. Vozilo v okvari sporočate, ovira promet na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane na obvozu Kozina, promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Kozina Starod v Račicah zaradi prometne nesreče. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Radio Šola pozdravljeno poletje. Pripravite se na počitnice z izbrano tehnologijo po wow cenah. Za več glasbe, igre, zabave in brezskrbnih trenutkov. Ne zamudite.
1: Wow, Big Bang.
2: Dobro jutro. Ne jamrati, ker ne mreta brez žensk. Pokažta, ker sta neka deda, ali kaj sta. Pa nareta toti program brez idve enkrat. Lepo zdrav, adio.
3: Zelo bravo, ja. Za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
4: Ne rabimo žensk. Kdo rabi ženske?
5: Ne, ne danes.
4: Ne, ne danes.
5: Ne.
4: Ne. Uredu je.
5: Lovre je enkrat brez...
4: Dobro jutro. V prvi počitniško-dopustniški ponedeljek poletja 2026. Uradno se je torej začelo poletje. In koliko vas danes pakira, kdo gre danes na dopust, naj se oglasi na nič 4, 1, 30, 40, 50. Zakaj?
6: Ma, sam, da vam želimo srečno pot.
4: To še to?
6: Srečno pot, da vam rečemo in vas vprašamo, kam greste, s kom, in daj se lahko oglasiva. Mislim, dobro, ajde. Vse, ne.
4: Paš, kako je pri meni? Jaz se poduševljam, jaz fantaziram skupaj z vami. Ko greste vi na dopust, grem jaz z vami na dopust. Dejansko malo mene gre vedno z vami na dopust. A pri tebi ni tako, kot ko vprašaš koga, ki je bil na dopustu? Kam gre na dopust?
6: Jaz si avtomatično začnem že predstavljati.
4: Fantaziramo skupaj.
6: Ja, in zadnjič mi je kolega rekel, da gre na Pašman in sem že bil na Pašmanu.
4: Evo, to je to.
6: Pred njim.
4: Nič 4, 1, 30, 40, 50, fantaziramo, ne?
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
7: And the Oscar goes to
8: Nina Donnelly.

0: Virtual Kum.
1: Kumarat, a ti je kaj vroče? Ti klima ne dela?
2: Ma je rebež avto.
3: Servis in polnjenje klim, Avtocenter je reb.
4: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags & More in Office & More. Potovalni kovčki Travel & More in Roncato. 30% ceneje. Z nakupom kovčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
5: Hello.
6: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
5: Hello.
7: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
8: Dragi upokojenci, ne pozabite, ta torek imate v vseh živilskih trgovinah Kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu na 20 evrov. Vabljeni!
9: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinovke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: vrhunsko sodelovanje Crvena jabuka, Mejaš in aktualno 9 minut do 7 in še eno vrhunsko sodelovanje je tukaj. 7 dni nazaj. V Slovenijo je prišla nova vrhunska digitalna platforma Move TV in veš, kaj mi je pri njej najbolj všeč? Okay. Prvič ni tega občutka, da gledaš nekaj z drugega konca sveta, ampak zgodbe, ljudi, humor, ki jih dejansko poznamo. In tako da bravo, Move TV, končno je bil čas.
1: Točno to, ker ne rabaš prevajati naslova, samo rečeš, veš tisti film in vsak od nas ima nek tak spomin, ko je oče sedel v naslanjaču, tam daljinci bil njegov, samo
0: ja,
1: njegov,
0: ja,
1: ne smeš se ga dotakniti. Na televiziji pa kakšen kultni film ali pa serija recimo iz naše regije, ne, in prav polovice filma je rekel, zdaj pa glej. Zdaj najboljši del.
0: Si poznamo ta ugledek. Sploh maratonci tečejo. Zadnji krok. Glažem pa, če si hotel zamenjati program, si moral najprej napisati oporoko, ker če si se dotakel daljinca. O, moj bog, jaz slišal sosem. Move TV je nastal prav iz tega občutka. Na enem mestu združuje največjo zbirko regionalnih serij, filmov, dokumentarcev in podcastov od novih uspešnic, kot so ti celo dobro poznaš tudi, čeprav si mlajša generacija,
1: ja,
0: Južni veter,
1: Ubice
0: mogoca.
1: Ubice mogoca, polje, Crna svadba in ko si ti prej omenil tudi, maratonci trče.
0: O moj boga. Drugače pa ja, dobrodošli, če zamudite seveda kaj na Move TV, dobra funkcija. Programe zavrtimo lahko do 7 dni nazaj. To je tista funkcija, za katero misliš, da je ne potrebuješ, dokler je nimaš.
1: Ja,
0: potem je rabiš.
1: Dobiš ta občutek, da lahko vrtiš na... V glavnem, prvih 14 dni je brezplačen.
0: Mm-hmm.
1: Potem pa samo, poslušaj zdaj, 5,99 €
0: centov.
1: Tako, yep. Na mesec. To, če se to ne... Mislim, to se splača.
0: Več na move.tv. Dobra funkcija. Programe zavrtimo lahko do 7 dni nazaj. To je tista funkcija, za katero misliš, da je ne potrebuješ, dokler je nimaš.
1: Ja,
0: potem je rabiš.
1: Dobiš ta občutek, da lahko vrtiš na... V glavnem, prvih 14 dni je brezplačen.
0: Mm-hmm.
1: Potem pa samo... Poslušaj zdaj. 5,99 €
0: centov.
1: Tako, yep. Na mesec.

0: priložnost, darilo, nagradna igra je tukaj in sicer, če bi lahko še enkrat doživeli en televizijski trenutek iz otroštva, oziroma če bi lahko zavrteli karkoli, katerikoli trenutek v življenju, za nazaj, da bi se vrnili. Povejte to zdaj na nič 4.1 oziroma nič 5.1, 70, 80, 90, zakaj? Ker po 9. uri nekdo prejme letno naročnino na MOVE TV. 7 dni nazaj.
1: Oh my God.
2: Zdaj lahko povemo. MOVE TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
0: Letno naročnino podelimo po 9. uri, nič 5.1, 70, 80, 90.
3: Jaz bi se vrnil v tist čas, ko na kauču oči že mal, veš, ko mal že zakima, mal zadrema in ti glih, da boš vzel daljinc, da si boš predstavil nekaj drugega, sem, ne preklapljaj, ne preklapljaj.
0: Gledam.
3: Gledam.
0: Nič 5.1, 70, 80, 90.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije so delodajalce vnovič javno pozvali, naj v času vročinskega vala prilagodijo delovni proces ter zagotovijo varno in zdravo delovno okolje za zaposlene. Kjer delo zaradi visokih temperatur ni več varno, ga je treba prilagoditi, upočasniti ali tudi prekiniti, so zapisali. Od pristojnih pričakujejo, da bodo proti delodajalcem, ki v času vročine zavestno opuščajo ukrepe za zaščito delavcev, ukrepali odločno, dosledno in z močnimi odvračilnimi sankcijami. Kazen za ogrožanje zdravja delavcev mora biti višja od prihranka, ki ga delodajalec doseže s kršenjem pravil, so opomnili. Ameriška in iranska vlada sta se strinjali, da bodo prenehali z zadnjim valom spopadov in dovolili ladijski promet skozi Hormuško ožino. Neimenovani vladni uradnik ZDA je dejal, da so se tehnični pogovori o mirovnem sporazumu med ZDA in Iranom zadnje dni nadaljevali, kljub medsebojnemu obstreljevanju in grožnjam predsednika Donalda Trumpa z vojaškim uničenjem Irana. Ruski predsednik Vladimir Putin se je zavezal, da bo zagotovil varnost Rusije in njenih prebivalcev v času, ko je Ukrajina okrepila povračilne napade na cilje v Rusiji. V govoru na kongresu vladajoče stranke Združena Rusija je dejal, da bodo premagali vse izzive, s katerimi se soočajo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 8. tekmi Lige narodov in 4. na domačem turnirju v Ljubljani izgubila proti Italiji z 1-3. Slovenski odbojkari so po 3 zmagah doživeli prvi in tudi edini poraz pred domačim občinstvom, skupno pa 2. v ligi, v kateri so doslej zbrali 6 zmag.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sire Damec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Mi Slovenci!
7: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
8: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: In še enkrat, dobro jutro, danes večinoma jasno, na Primorskem šibka burja, popoldne in zvečer lahko nastane tudi kakšna vročinska nevihta. Jutri sončno, na Primorskem še zmer šibka burja, popoldne, tako. Noč, iste temperature, kot danes. Danes na 38, jutri na 37, kakorkoli, ne vem, da, dvomim, da bomo manj švicel, kot danes.
12: Pa pite veliko vode.
11: Veliko vode.
12: To je ključno na svet. Veliko vode.
11: Hidracija.
13: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
11: Sedem minut čez sedmo, dobro jutro na ceste. Zastoj na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na Dolenjski avtocesti pa od Grosuplja, na Primorski od Vrhnike in na Štajerski avtocesti, torej od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Prav tako zastoj na Ljubljanski južni obvoznici, smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Martina Schwarz.
1: Martina, hajdi, uživaj ta na dopustu in še en za naju. Na zdravje. 29. junij je danes in lahko rečemo, da se je počitnice so se začele, tako da lahko rečemo uradno, se je začelo poletje 2026. Ampak vedno pride v pravem času novica. Ta novica je tista, ki jo vsi odpremo vedno. Ja. Pri Pulju so samo 40 metrov od obale opazili morskega psa lisjaka. Kdo je lisjak? Mirno je lovil srdele in inčune, ampak zdaj najboljši del, Matjas. Strokovnjaki pravijo, da je za ljudi praktično zelo nenevaren. Ima majhne zobe, malo zelo miren značaj, pišejo in se ljudem praviloma izogiba. Tako da je, je prijazen eden od tistih prijaznih lisjakov.
2: Čak. Majhne zobe.
1: Mali zobe.
2: Miren.
1: Miren.
2: Izogiba se ljudem.
1: Zelo.
2: To smo prepričani, da se pogovarjamo o morskem psu.
1: Nekaj dejansko sem mislil, da najprej opisujejo idealnega soseda, ne? Je morski pes. Ja,
2: ali pa idealnega gosta, ki pride na piknik, ne? Veško.
1: Izogiba se. Nič ne komplicira, ne grize, mehne. Zobe ima, gre stran, ko pride preveč ljudi. Idealnega. Tako je treba povabati na piknik.
3: Drugače pa, verjetno, ta morski pes je verjetno bolj miren od polovice turistov na avtocesti, tako da je... Pul je varen, Pula je varna, Istra je varna, Premantura je varna.
2: Seveda, veš, kaj mene zanima. Če se on že ljudem izogiba, kam ga pošljemo na pust? Oziroma ne, veš kaj, mene zanima, kam bo marsikdo to poletje poslal taščo na dopust?
1: Nisi dal taščo spet na žar, no, nisi dal na žar, ne, meni je na to.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje, že zjutraj na aktu.

0: sama. Učiteljice, na aktualu 15 minut čez 7. Vsak jo začuti drugače, vsak jo ljubi drugače, našo Dalmacijo.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualu.
3: Ampak vsak iz srcem. In isti motiv je, kot na drugi strani, ampak tokrat na prvi strani bo Ivana Kovač zapela o tem, kako Dalmacijo srce ljubi, ampak srce njenega očeta.

0: Ampak če bi to bilo tekmovanje.
1: Ja, sej to je tekmovanje, neke vrste je tekmovanje.
0: Ok, no, ja, to sem mislil. V glavnem v tem tekmovanju, kdo več ljubi Dalmacijo, morate pomagati vi. Ste bolj tim Duško Lokin ali tim Ivana Kovač. No, to je zdaj vaša odločitev na našem Instagramu, Facebooku in radioaktual.si.
2: In aktualni zmagovalec.
1: Ja, kdo je zmagal? Zmagala je
0: Poletje.
1: Limo Lenje, premagala Tanja Žagar.
3: Poletje je najin čas. Wow. Srce se predaj.
0: Kakorkoli, Lima Len pa Alen Vitasovič sta moja tam soseda dola, ne?
1: Ja.
0: Jih poznam tudi osebno, bom rekel, ampak nekako poletje je najin čas, mi tako po poletju diši, da je to, da mogoče malo bil prikrit.
1: Pa je poln upanja, da v jesen vstopiš v dvoje, končno.
0: Kaj?
1: To je upanje v zraku.
0: Pa sem, tako mi vržel, jaz tako čo vržel na žar, ti pa meni moje zveze in ne vem kaj vse.

0: Να σούμε να Facebook,
1: Instagram,
0: in Radio Actual Picasso.
2: Modrost, Modrost Stoletia, Stoletia.
3: Kolikor glav, toliko pisav, ni klasičen ljudski pregovor, ampak duhovita logična izpeljanka iz kolikor glav, toliko pameti. Pomen je zelo konkreten, vsak človek ima svojo pisavo, svoj slog pisanja. Tako kot razmišljamo različno, tudi pišemo različno, po obliki črk, ritmu, pritisku, čitljivosti. Hkrati ima izrek kolikor glav toliko pisav še širši pomen. Vsaka pisava odraža osebnost, razpoloženje, navade. Najpogosteje se uporablja v šoli, pri komentiranju rokopisov, hudomušno, ko kdo piše neberljivo. Povezava z grafologijo, čeprav pregovor tega izredno ne trdi, se lepo ujema z idejo, da pisava nosi sled individualnosti, popolnoma enake rokopisi praktično ne obstajajo.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
1: Radio Aktual Kum.
4: Če za soboto 4. julija še nimate načrtov, jih imamo mi. Ob 15. uri vas v Turju čakajo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo spretnosti, smeha in navijanja. Zvečer ob 20. uri pa nadaljujemo z gasilsko veselico in ansamblom Dar. Čaka vas še velik srečelov, dobra hrana, hladna pijača in družba, ki zna uživati življenje. To je recept za pravo poletno soboto. Se vidimo v Turju.
5: PVC okna Promont Team.
6: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
6: 031-230-766.
7: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
4: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
8: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
9: Vabljeni na najbolj nor, moker in adrenalinski spust po mokri foliji, imenovan Spolski Janez. Pridite na Vrhe, v neposredno bližino planinskega doma Vrhe 4. julija ob 13. Za popolno doživetje potrebujete kopalke, brisačo, sončno kremo in obilico dobre volje. Za hrano in pijačo je poskrbljeno. Za zabavo bosta skrbela DJ Dare in ansambl Mladi Asi. Se pričamo na Vrheh. Če bo slabo vreme, bo dogodek predstavljen na 11. julij.
0: Prvi v srčnosti,
10: v radosti,
0: v ljubezni,
10: skupaj smo aktualni.

0: sredi reče poletje na aktualu, klapa maslina, 3 minute čez pol osmo.
1: In tako je nekako trenutno, temperature se že dvigujejo, Kranj 21, Črnomelj, Črnakoroškem 22, Ljubljana, Celje 23 stopinj, Novo mesto 26 in Izola 28 stopinj že ob pol osmih zjutri. Danes bo večinoma jasno na Primorskem, šibka burja, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta, najvišje temperature od 32 do 36, celo v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Jutri še zmer sončno, na Primorskem še zmer burja, popoldne lahko nastane še ena vročinska nevihta, sicer pa temperature eno stopinjo niže, oziroma od 31 do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne pa bodo začeli nastajati posamezne nevihte, zvečer se bodo plohe in nevihte razširile in zajele večji del Slovenije. V četrtek pa se bo spet od severa jasnilo, na Primorskem bo ostala šibka burja, vročina pa bo mečkano popustila.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Beža iz dopusta, Janja Budič, prometno-informacijski center. Dobro jutro, Janja, dobrodošla nazaj.
3: Ja, dobro jutro, dobrodošli tudi vi, predvsem pa vsi, ki ste na cestah pozorno in previdno. Trenutno zaprta je glavna cesta Ljubljana Kočevje pri Dolenji vasi, prometna nesreča. Jutranja prometna konica se še vidno pozna, predvsem Vrhnika, Brezovica proti Ljubljani. Počasi gre tudi med Uncem in Postojno, tam okoli 10-15 minut zamude. Nekoliko zgoščenega prometa tudi med Bičem in pod Smreko proti Ljubljani na Dolenjski avtocesti. Štajerska, Krtina, Šentjakob, zgoščen promet tudi na severni in sicer predvsem med Novimi Jaršami in krožiščem Tomačevo. Izjema tudi ni južna, predvsem med Rudnikom in Centrom. Bodite pozorni in previdni toliko. Veliko osveži na pijače, hladen prostor, predvsem pa strpno in varno na cestah. Srečno.
0: Hvala, Janja. Pa v senci, veliko bodimo v senci. Radar bel Fiat Panda v Podpeči pri mostu meri v obe smeri. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Vedno dobi eno ime, tokrat je dobila jagodna polna luna, prihaja jagodna, brez smetane.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo.
4: Uživaj življenje.
3: Že zjutraj na aktualu.
2: Ma, jaz ne bi rekel, da je jagodna polna luna problem.
5: Veš, kaj drugega še prihaja?
2: Vem.
6: Merkur, retrogradni Merkur.
2: In to v paketu.
6: In v paketu, ja, z jagodno polno
2: luno. Kaj to pomeni, da bo spet vsaj polovica ljudi naslednje koliko? 3 tedne iskala izgovore, oziroma imela izgovore. Prihaja ta fantastičen izgovor.
5: Telefon zablokira.
2: Merkur.
5: Pozabiš odgovoriti na sporočilo.
2: A, Merkur.
5: Pošle sporočilo napačni osebi. Recimo.
2: Retrogradni Merkur, jasno.
5: Absolutno.
2: Najbolj zanimivo pa je, da Merkur nikoli ni kriv za tiste dobre stvari. Recimo, dobiš povišico od šefa. Nihče ne reče hvala, Merkur.
5: Ne.
2: Ne tako. Pa,
5: za danes na lotu, naš rekel hvala, Merkur. To sem jaz zbral številke, ni Merkur.
2: Ne, dejansko je to kot sodelavec, ki dobi krivdo za vse, pa čeprav sploh ni v službi. Ti imaš že, ja, ne, ti ga imaš. Ja, ti
5: sem hotel reči, slih dons. Pa nisem vedel, da je retrogradni Merkur.
2: Ampak je bil kriv.
5: Ampak je bil kriv, je bil kriv. Z nekaj par minut del časa mojega spanja, ne? Tako da, evo, hvala, Merkur.
2: Veš kaj važno, da prideš, tudi če prideš pozno, tako da vedno je nekje en Merkur, ki ti pomaga. Na tvoji strani je
5: na
2: vedno
5: strani
2: en Merkur.
5: Merkur je za me.
2: Oliver, to misli.

0: Aktual cum.
1: U Bags & More in Office & More iskoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu dirovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine iz Giro za neverjetni 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
2: V Šentlambertu bo v soboto 4. julija znova živahno. Prijetno druženje se bo začelo ob 15. s tradicionalnim gasilskim tekmovanjem, od 8:30 zvečer pa se boste lahko zabavali na gasilski veselici s priljubljeno skupino Vzrok. Tudi srečalov bo. Nepozaben večer za vas z veseljem pripravlja in vas prisrčno vabi PGD Šentlambert. Pina
3: colada. Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
4: Junija brezplačen vnos in odvoz ležišča. Obiščite slovensko posteljo Celje. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
2: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
6: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri Organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
7: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: 7 minut do 8 in prele sem te opazoval, ko sem bil na platformi, vrhunski novi platformi, digitalni platformi MOV TV. In vse, kar je bilo slišati od tebe, je to majo. Le Jure, tudi to majo. O moj bog, to majo. Vse majo.
1: Če dejansko majo.
2: 7 dni nazaj.
0: Veš kaj zanimivo, danes imamo na izbiro tisoče filmov in serij, pa vseeno včasih najbolj paše nekaj, ob čem rečeš, ja, to pa smo doma vedno gledali. Ja. Vedno.
3: Sej, nekateri danes še zmer, če naletijo na, ne vem, na ko to tamo peva, ja, ali pa na Tom Citr, če počeš ja. Tukaj. Veš, to je, si rečeš, ok, to sem že gledal, samo 5 minut, malo se zavrtijo, ne po TV-ju, že pa, pol pa ostane še do konca, do unih kreditov, ko se vrtijo že to igravci.
0: To so serije, ki so v naših genih, to je naše otroštvo, naša mladost, naši spomini in naše druženje, seveda doma s družinskimi člani na kauču.
3: Ma, noro, jaz sem prav gledal vse, ej, prav gledal sem, evo, zdaj bom odprl, Južni veter, Crna svadba, Tajne vinove loze, Dođi juče, polja pa Volja Sinovljeva, Močvara, sezona 3, celo.
0: Tudi tiste kriminalke so?
3: Ja, Crna svadba, Klan, čak, tle sem tudi videl, Toma, serija za tiste, ki
0: je seveda doma s družinskimi člani na kauču.
3: Ma, noro, jaz sem prav gledal vse, ej, prav gledal sem, evo, zdaj bom odprl, Južni veter, Crna svadba, Tajne vinove loze, Dođi juče, polja pa Volja Sinovljeva, Močvara, sezona 3, celo.
0: Tudi tiste kriminalke so?
3: Ja, Crna svadba, Klan,

0: Sektor filmovi in na filmih je prva klasa pun gas.
1: Vse, kar se je kadarkoli ustvarilo.
0: A mi ne verjamem,
1: kaj je? Samo še tebe slišati, kad tako strastno poveš. Move TV je nova platforma. Najdete jo na move.tv, poševnica SL, torej SL, in tam dobite vse, kar je bilo kadarkoli ustvarjeno v naši regiji. Vse, tisti dejansko ne rabiš, to so serije, filmi, pri katerih ne rabiš razlagati humorja ali prevajati izrazov, ker so naše. To je del nas. Je pa tukaj nagradna igra.
0: Je, tukaj nagradna igra in glede na to, da je Move TV prvih 14 dni brezplačen, potem samo 5,99 €, je pa tudi nagradna igra, ki si lahko zagotovite letno naročnino na Move TV-u totalno brezplačno.
1: Zakaj? Ker tudi Move TV ima opcijo, torej lahko zavrtimo program 7 dni nazaj. Tam je tudi mimo grede radioaktual, da vimo. 7 dni nazaj. Ampak vprašanje je zdaj, nagradno vprašanje za letno naročnino Move TV. Kaj bi, kateri dogodek, kam bi se v čas vrnili nazaj? Če bi lahko čas zavrteli nazaj, kam bi se vrnili? Katera je tista zgodba, želimo jo slišati na 051 70 80 90. Smo že povedali, da gre za letno naročnino na Move TV. Vse, kar rabite, vse, kar želite, vse, kar morate imeti doma.
2: 7 dni nazaj. Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Na finančni upravi samo še danes čakajo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za leto 2025, ki so jih konec maja poslali nekaj manj kot 600 tisoč zavezancem. Te morajo vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo, če so podatki pomanjkljivi ali nepravilni oziroma je davčna obveznost ugotovljena napačno. Če zavezanec kljub napačnim podatkom ugovora ne vložim, stori davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 do 400 evrov. Na hrvaškem otoku Vis je minulo noč izbruhnil obsežen gozdni požar. Kot so po poročanju spletnega portala Dalmacija danes poročili gasilci, na območju Komiže na zahodu otoka gorita borov gozd in grmičevje. Zagorelo je v nedeljo okoli 23. ure, ogenj pa se je hitro razširil med drugim zaradi suhih tal in vetra. Pri gašenju posredujejo vse gasilske enote na otoku. Število smrtnih žrtev potresa, ki sta minulo sredo prizadela Venezuelo, je naraslo na najmanj 1450, več kot 3200 je poškodovanih. Skupno so reševalci minuli konec tedna iz podruševin potegnili preko 30 ljudi. Pod ruševinami je še vedno ujetih na tisoče ljudi, čeprav reševalci iz Venezuele in tujine nadaljujejo iskanje in reševanje, je upanja, da bodo pod njimi še našli koga živega iz ure v uro manj. Policisti so včeraj na gorenjski avtocesti v smeri Karavank na odseku Lesce-Lipce ustavili 20-letnega voznika začetnika državljana Avstrije, ki je z avtomobilom na odseku, kjer je najvišja dovoljena hitrost 110 km na uro, vozil s hitrostjo kar 203 km na uro. Mlademu vozniku so začasno oduzeli vozniško dovoljenje ter ga pridržali. Z obdolžilnim predlogom so ga privedli k takojšnji postopek k dežurni sodnici pristojnega okrajnega sodišča, ki mu je izrekla globo v višini 1200 evrov in 9 kazenskih točk, ob tem pa še 6-mesečno prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Slovenije. Želimo vam lep ponedeljek, preživite ga tudi v naši družbi.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami. Rok Pilet.

0: Idemo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Dobro jutro.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Danas...
3: To je pesam.
2: Okay.
3: To je pesam.
2: Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan.
2: Kaj pa da danes večinoma jasno, tudi pesam ne niša napisana.
3: U pripravi.
2: Ampak kmalu. Malo pride tudi to. Danes večinoma jasno, kot v pismi na Primorskem šibka burja, popoldne zvečer lahko nastane kakšna vročinska navihta. Najvišje temperature od 32 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Jutri pa še zmer sončno, še zmer na Primorskem šibka burja, popoldne lahko nastane tudi kakšna vročinska navihta. Temperature najnižje od 15 do 22, najvišje pa od 31 do 37 stopinj. Veliko vode, čim manj švicana, pa dejte ob 12. Tako, ostanite doma, če že lahko.
0: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoj na bigbang.si. Wow! Big Bang!
3: Pet minut čas vas, dobro jutro na ceste, zastoji še vedno na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Biči in počivališčem pod Smreka, pa na Primorski avtocesti proti Kopru, od Unca do Postojne in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Prav tako zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, klasika pa na Ljubljanski južni obvoznici zastoj v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center in na Ljubljanski severni obvoznici proti Kostezam med priključkoma Nove Jarše in Tomačevo na cestah Trzin Črnuče, medno Ljubljana prav tako zastoji. Popolna zapora sporočate zaradi prometne nesreče na cesti Ribnica Kočevje pri Dolenji vasi. Radarske kontrole v Šmarju pri Jelšah pri pekarni Smerogaška Slatina, opazili ste ga tudi bel Fiat Panda v Podpeči pri mostu, meri v obe smeri. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šval.
3: To je poletje na aktualu 29. junija, 6 minut čez 8. Danes je ponedeljek, prvi ponedeljek, uradni poletni ponedeljek, počitniško-dopustniški ponedeljek in smo sredi vročinskega. Hvala in velja pravilo.
4: Kaj se nam pozna?
3: Če kdaj, potem danes velja pravilo, kar ne moreš narediti danes, naredi v četrtek, ko se bo ohladilo. In se bomo odpočili in se odpočijo tudi klimatske naprave. Ampak je prišel tudi tisti del poletja, ko vsi strokovnjaki, kot si že ti namignil, ponavljajo iste tri stavke, pijte veliko vode. Veliko vode, pa ko greste v trgovino, ne puščajte živih biti v avtomobilih. Zelo pomembno. In opoldne, predvsem opoldne, se umaknite v senco ali pod klimatsko napravo ali kjer ni toliko sonca.
4: Ja, jaz pa ti povem, da je veliko tistih, ki vse te tri stvari počnejo narobe in zaradi tega obstajajo ta pravila, katerih strokovnjaki že
3: skozi
4: ponavljajo, ker nekdo to tam trenutno zdaj mogoče ne pije vodo in čaka glih, da bo ura 12, da bo šel malo na sprehod.
3: In ko greste v trgovino, pejte vsi skupaj v trgovino, vsi preverite, če je še kdo ostal v prtljažniku, tako da vsi v trgovino.
4: In kar je tudi realno, oziroma sem zelo dolgo že prepričan, da je polovica varnostnih opozoril obstaja samo zato, ker je nekdo nekoč rekel tisto kaj? Najbolj znano in najbolj klasično. Se je strano meni zgodilo, gledaj, na olik nam je letelo, a ne?
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualnosti.

0: Ritual Kum.
1: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
4: Ja, pa sej še ni stara.
3: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
4: Res?
3: Nizke cene, super pokusti.
5: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
6: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
7: V novem šolskem letu vabijo k vpisu osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
6: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
8: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Jasmin Stavros, na aktualu 21 minut čez 8 in vrhunska zgodba je v zraku, je aktualna. Poznaš to? Ne vem, če najbrž poznaš.
1: Kamion 600 ton, fura kao avion. Opa! Kao avion.
2: Se da poznam, boš da poznam.
0: Kamionče, so tukaj.
3: 7 dni nazaj.
0: Megi je pisala, Megi gre v žrep in sicer živijo moški dvojček. Ta serija v prenovljeni obliki z vama, z nama, bi bila noro dobra. Oziroma nam, oziroma mojemu očetu Ljuba Kamionđije. Megi, obujate spomine in greste v žrep za letno naročnino na MOVE TV. Podelimo po 9. Enega ne nagradimo danes, drugega jutri, tretjega v sredo, četrtega v četrtek in petega v petek.
2: In ne morate nič zamuditi. To je pri tem MOVE TV fenomenalno, ker se res ne da nič zamuditi.
0: Kaj lahko prevrtimo, seveda, funkcija je 7 dni nazaj, ampak MOVE TV, nova digitalna vrhunska platforma je tukaj. In sicer najdete jo na move.tv/sl oziroma SL. Na njej pa vse tisto, kar smo si želeli imeti, vse tisto, kar smo iskali, vsi vrhunski izjemni, vse, kar je bilo kadarkoli ustvarjeno, filmi, serije iz naše regije, vsa ta nostalgija, tudi najbolj moderne produkcije, vse iz naše regije na enem mestu, zdaj naprej na MOVE TV.
2: In veliko zgodb, ki jih razumemo brez podnapisov, bi jaz rekel.
0: To je naš komar, to je del nas dejansko. In dejansko vsi tisti filmi, ki jih ne moreš nehati gledati. Ko enkrat začneš, greš do konca in ti obudi vse tiste spomine iz mladosti, iz otroštva, pa tudi moderne produkcije, serijo Klan, toliko dobrega, je serija.
2: Serija, ja.
0: Toliko dobrega sem slišal v tej seriji, ampak sem jo iskal, nisem jo našel, ne. Ampak zdaj vem, kje je.
2: Ko bi si želel nekaj pogledati, pa vprašaš nekoga, ej, kje to lahko pogledam, pa ti reče, ej, na tej strani, ne, pol, ne, pa moja imaš na uni spletni strani, ne, on pa vidiš, da ni, pa kličeš, pa ne, okej, poglej ti, vprašaš uni chat GPT, kje lahko pogledam, jaz to večer naredim in nikoli ni ta pravilnega odgovora.
0: Zdaj vemo, kje je. Več informacij na radioaktual.si, drugače pa prvih 14 dni je brezplačno, potem pa samo 5,99 € na mesec, torej več tudi na mov.tv, SL. Danes pa, seveda še enkrat vprašanje, za nagradno igro oziroma za veliko nagrado danes po 9. uri, letna naročnina za MOVE TV. Vse, kar morate narediti je
2: poslati SMS in seveda dati svoje ime pa primk.
0: Lahko pokličete tudi.
2: Lahko pokličete tudi in nam poveste, kaj bi vi, če bile lahko, zavrteli nazaj.
0: Kateri dogodek, katera zgodba bi bila to? Ja. Nič 5, 70, 80, 90.
3: 7 dni nazaj. Zdaj lahko povemo. MOVE TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo.

0: Bila na aktualu in jasna Zlokič, ali kako bi mi na hrvaškem rekli Jay Zlo.
1: Tej, rečete tako, dejansko ja. Jay Zlo?
0: Kot je Jennifer Lopez, je Jay Lo, jasna Zlokič je pa Jay Zlo.
1: Bi bilo to všeč?
0: Ja, ne, mislim, da je.
1: To je uradno?
0: Urad, mislim, J-Zlo, da ona to ve.
1: Od zdaj naprej je Jay Zlo, okej.
0: Jaz sem pripričan, da ona to ve. No tako, Ljubljana, Črna na Koroškem, 25, Celje 26, Maribor 27, Murska Sobota 28, Izola že ob tej uri 30 stopinj. No, danes večinoma jasno, na Primorskem še zmeri šipka burja, popoldne začer lahko nastane tudi kakšna vročinska navihta. Najvišje temperature od 32 do 36, na Goriškem okoli 38 stopinj. Jutri pa spet sončno, na Primorskem ostaja šipka burja. Tudi jutri je možna vročinska navihta, je pa za eno stopinjo maksimalna temperatura neki nižja in to je 31 do 37 stopinj. V sredo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije in še zmer bo, oziroma še bolj bo zvečer zapihala burja na Primorskem. V četrtek pa se bo od severa spet jasnilo, na Primorskem ustraja burja naprej, vročina pa bo malce popustila, torej se bo dal vsaj malo spati.
1: Malce, mislim, da koliko? Piše koliko? Mislim, da se bo precej.
0: Ma,
1: da bo zadihati lažje. 28 do 28.
0: Ne, in če bo šlo tam po 30.
1: Ne bo šlo po 30?
0: Ne piše.
1: Spremljamo naprej.
0: Spremljamo naprej, ja. Če bo po 30, jaz znam za rundo.

0: ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Tri minute čez pol deveto, dobro jutro. Na ceste zastoji še vedno na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka, pa na Primorski avtocesti proti Kopru od Unca do Postojne in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Štajerska avtocesta ostaja zastoj od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, pa prav tako na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari zastoj pred priključkom Ljubljana center. Popolna zapora zaradi prometne nesreče na cesti Ribnica Kočevje pri Dolenji vasi, radar pa v Šmarju pri Jelšah, pri pekarni smer Rogaška Slatina. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Dobro jutro, draga moja voditelja Aktuala. Marija tukaj. Lepo vaju pozdravljam, lepo vaju slišam. Za ženske pa ne skrte. Rade se bodo vrnile. Zato, ker so zadovoljne z vama, ker sta fejst fanta in čudovita ekipa. Vsi na Aktualu. Želim vam lep dan, da vam čim prej mine služba. Imejte se lepo in seveda srečno in nasvidenje.
3: Marija, lepo zdrav.
4: Hvala, ja, Marija.
3: Ta teden je veliko testosterona bo v studiju, moška energija. Matija si zašeljel nekaj ženske energije, ženskega vokala. Prišla je Marija. Hvala, Marija. Hvala, lep Marija. Dan tudi vam.
4: Sej za naše punce nas ne skrbi, da se ne bojo vrnile.
3: Seveda
4: nas skrbi, da se bojo vrnile.
3: Škaj prišel še en SMS?
0: Novo na Aktualu.
3: Dobro jutro, mošketirja, in lep ponedeljek.
4: Ja,
3: veš, kaj imajo mošketirji?
4: Kaj? Meč.
3: Brez mečanja tukaj. Brez mečanja. Kalipso.

0: Ritual cum.
1: U Bags & More in Office & More iskoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu dirovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
2: Vroče poletje?
3: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
2: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
3: Vse na enem mestu, v Tački.
2: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
4: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
5: Hello.
6: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
5: Hojno.
7: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
8: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
9: Skok v zakonski jarem.
10: Skok s padalom.
11: Skok čez plot.
8: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
12: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
14: Aktualno. Maxi,

0: Tilen Lotrič, Angel, na aktualno 8 minut do 9. In če imamo prave informacije, na drugi strani uživo Heidi iz dopusta.
1: Heidi.
2: Dragi kolovci, Matijas, Jure, čau in lepo zdrav iz sončnega Krpa iz Grčije. Jaz sem na maturanskem izletu, ne svojem, ampak delam, ampak že naslednji teden se vračam v eter in ko mi čakam, da bomo spet skupaj.
0: Kaj bi? Ok, ni bilo uživo zgleda, ali misliš, da so zdaj na ladici ob...
1: Glede na to, da je rekla, da je maturanski izlet, po moje, so že na ladici.
0: So že na ladici.
1: Že nekaj časa, kako je bilo zaslišati.
0: Šank se odpre na ladici, kdaj? Ti si bil na maturanskem. Heidi, uživa na dopustu.
1: Ja, uživa na dopustu in končno smo videli Heidi v kopalkah.
0: Izpolnjena želja,
1: sedaj
0: pod smrekico, trajalo je pol leta, dobro. Meni pa Heidi zdaj obudila eno romantično zgodbo. Jaz sem na Krfu, ja, se je zgodilo. Jaz sem mojo zaročil, Laro, na Krfu.
1: Kaj?
0: Bil je tak dan, kot je bo današnji, o skoraj 40 stopin, na vrhu hriba, cerkvica, ni vedela, kaj se dogaja. In potem naslednji dan sem jo še enkrat vprašal, ker je bilo res vroče, ko je rekla da. Da ni sonce udarilo, se vprašal, je rekla tudi, ko se je ohladilo, je rekla da, tako da veliko lepih spominov me veže na krp. Tako okay. Da, če veš, če ne veš, kje je,
1: krp. Moram iti na krp.
0: Na krp moraš iti, tam krf se vse začne. Še enkrat lahko pogledaš to v kopalkah, veš?
1: Ok, dejmo se še enkrat zavrtiti.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Upokojenci bodo konec junija skupaj s pokojnino prejeli tudi letni dodatek. Najvišji dodatek bo znašal 470 evrov, najnižji pa 160 evrov. Najvišji znesek bodo prejeli upokojenci z najnižjimi pokojninami, medtem ko bodo prejemniki višjih pokojnin upravičeni do nižjega dodatka. Pri določanju višine letnega dodatka se upošteva tudi pokojnina, ki jo posameznik prejema iz tujine. Letni dodatek bodo prejeli tudi nekateri uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja, njegova višina bo odvisna od višine nadomestila in bo znašala 270, 220 ali 160 evrov. Podrobno so se o tem razpisali na svet24.si. Kitajski minister za trgovino Wang Wentao se bo mudil na celodnevnih pogovorih o trgovinskih odnosih med Evropsko unijo in Kitajsko v Bruslju, ker ga bo gostil pristojni evropski komisar Maroš Šefčovič. Sestala se bosta, potem ko so voditelji članic Unije Evropski komisiji naložili pripravo ukrepov v odziv na neravnovesje v trgovini med stranema. Izraelska vojska je po navedbah izraelskih oblasti uničila velik podzemni predor šiitskega gibanja Hezbola na jugu Libanona. Libanonski državni mediji so v nedeljo poročali o napadih na tem območju. Hezbola, ki ga podpira Iran, pa je sporočil, da si pridržuje pravico do odgovora na nje. O novih incidentih poročajo kljub tristranskemu okvirnemu sporazumu, ki sta ga v petek pod pokroviteljstvom ZDA podpisala Libanon in Izrael. Hezbola v pogovorih ni sodeloval in zavrača razorožitev, ki jo dogovor predvideva. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec na svetovni lestvici Darko Jorgič je uspešno začel glavni turnir serije VTT Smash v ZDA. V Ontariju je v prvem krogu s 3-0 premagal domačina Daniela Trena, v drugem krogu bo v torek njegov nasprotnik Portugalec João Geraldo. Jorgič je na turnirju v Kaliforniji ostal edini slovenski predstavnik, saj Romun Julian Čirita v zadnjem krogu kvalifikacij dan prej s 3-2 izločil Denija Kožula. Naredite se lep dan, mi se z novicami vrnemo čez eno uro.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Union Radler.
7: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Isotur.si.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
11: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
12: In še enkrat dobro jutro ali pa že za kakšne, ki so z nami v naši družbi že od zjutri. Dobar dan, že ker se mi že tako počutimo. No, danes večinoma jasno. Na Primorskem ustraja šibka burja, popoldne in zvečer lahko nastane tudi kakšna vročinska nevihta, na katere smo že navajeni to poletje, od temperature od 32 do 36 stopinj. Na Goriškem in v Vipavski dolini pa okoli 38. Srečno. Jutri.
13: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
14: Veš, ko človek reče srečno, potem se poslovi ponovati.
12: Jaz sem mislil, da ko si striliš 38, da si samo potem ugašno.
14: Ja, razumem. V glavnem potem prihaja ohladitev, ja, v sredine pa po dnevu ali v sredine.
12: V srednjem povodnevu nastajajo posamezne nevihte, tako da se bo malo ohladilo, v četrtek se bo spet zjasnilo, ampak temperature bojo kakor tok normalne.
14: Super, ok, zdržimo do srede, drugače pa dobro jutro, dobro dan na ceste, zastoji še vedno na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bičnim počivališčem Podsmreka, pa Primorska avtocesta zastoji proti Kopru od Unca do Postojne in proti Ljubljani med Dragomerom in Brezovico, na Štajerski avtocesti še vedno zastoji od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. Vozilo v okvari ovira promet na Ljubljanski severni obvoznici v smeri Kosest pred priključkom Bežigrad na zaviralnem pasu, previdno, da ne pride do naleta, pa še vedno popolna zapora zaradi prometne nesreče na cesti Ribnica-Kočevje pri Dolenji vasi. Če ste opazili policiste, pa dobrodošli brezplačno na 08013 02. Srečno pot!

0: Martina in Hajdi uživata na dopustu, Hajdi imamo dokaz v kopalkah, Martina na kopalke še čaka, 7 minut čez 9 je in 29. juni. Eni obožujejo poletje, eni klimo. Mene ja. Že leta zanima zakaj, ampak res zakaj. V pisarni pod klimo vedno sedi človek, ki klimo najbolj sovraži na svetu. Zakaj je vedno lociran pod klimo?
1: Jo. In pol na vsake 10 minut, a bi lahko saj zdaj malo ugasen, a šipe odpremo, a bi lahko, a imaš ti kakšno jopco zraven?
0: Ne. Zanimivo, ampak da človek se ne presede. Ta ne. Človek ostane tam, si da jopo gor, pa šal gor in trpi. In trpi. In tako da ima posebno zamero do klime.
1: V bistvu,
0: vojno s klimo.
1: Ja, v bistvu,
0: ti mene ne boš.
1: Ne, tj, to je vojna, vojna s klimo totalno. In kaj smo zaključili potem? Da, mi klime v pisarnah ne nastavljamo po temperaturi, ampak po sodelavcev.
0: In ponovaj, tisti sodelavec gre ob dveh domov, je tako. Mi ja. To ostanemo in se pogovarjamo.
1: O... Ja, moraš ostati. Moraš ostati vsaj še 4 ure, da se skladiš pol.
0: Se tudi vam to zgodilo. Neki to vole vruče, a neki to vole air condition.
1: Air condition.
0: Te med njimi...
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.

0: po običaju. Les je pomembna sorovina v zgodovini našega naroda. Naše prednike je spremljal od rojstva do smrti. Od lesene zibelke do lesene krste, gradili so lesene hiše, v njih pa je bilo vse leseno. Mize, stoli, omare, postelje, sklede, žlice. Za delo na polju so uporabili leseni plug in vozili so se z lesenim vozom. Ob rojstvu otroka so posadili drevo, da bi bil krepak in močan kot naša drevesa. Zimzeleno drevje je budilo upanje, da se zimo da prestati, če ob njej ne klonejo smreka, jelka, bor, brinje. In pomladni brsti so prinašali novo življenje. Posebno mesto imata v našem izročilu smreka in lipa. Smreka zmeraj naznanja nekaj dobrega. Postavi se jo na sleme ob dograditvi strehe, ob velikih dogodkih kot mlaj, ob božiča so hiše in bohkov kot krasili smrečjem. Lipa pa je mogočno drevo, ki je bilo in je še vedno naš simbol in je vedno imela posebno mesto. Posadili so jo v sredo vasi in je tam povezovala vse krajane. Pod njo so se veselili, dogovarjali o skupnem delu, sprejemali tehtne odločitve na vaških sestankih, ob večerih so fantje prepevali pesmi in imela je takšno moč, da se pod njo rešil vsak prepir. Zaradi njenih moči so jo posadili tudi pred marsikatero domačijo. Žegnan velikonočni les in cvetno-nedeljske butere pa imajo čarodejno moč in prinašajo vero v novo življenje. Z lesom je povezan še stari običaj tepeškanja, ko so otroci šivo tepeškali odrasle, kar naj bi jim prineslo zdravja in vse splošne blaginje.
1: Po običaju. Radio Aktual Kum. Nakopanje v Laško. Termano Laško.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
4: Škoda, Malgaj, Trbovlje, ime s tradicijo.
5: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
4: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
6: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Zorica Konča, Teddy Spalato, 26 minut čez 9.
1: A ti veš, da vsak človek ima enega prijatelja, ki ti ves čas govori, to pa moraš pogledati.
0: Mam. To si ti ponavadi?
1: Ponavadi.
0: In potem iščem, kje je ta serija, kje je ta film, kje se to dobi?
1: Iščeš. Potem pride drugi prijatelj, ki je recimo Bundi.
0: Prav tako omenja serije. Si gledal to moraš pogledati. Ampak zdaj imamo rešitev. Zdaj je tukaj.
2: 7 dni nazaj.
0: Nova vrhunska digitalna platforma iz naše regije in za našo regijo. Zapišite si MOVE TV. Povejte naprej. MOVE TV. Širok spektr regionalnih medijskih vsebin združenih na enem mestu. Ena platforma vse vsebine. Torej filmi, serije, dokumentarci, podcasti, otroške vsebine, glasbeni programi. Skratka, MOVE TV sestavljajo trije stebri mimo grede. Torej televizija, 44 regionalnih in slovenskih televizijskih kanalov. Potem video on demand, torej kar iščeš, to najdeš, knjižnica pravzaprav, v kateri so zbrane serije, filmi, dokumentarci in podcasti različnih žanrov. Radio, več kot 50 regionalnih radijskih postaj, tudi aktual.
1: In jaz ga imam glih odprtega, ker sem ga že vplačal.
0: V glavnem.
1: Ok.
0: Boš delil? Ne smeš.
1: Ne bom delil. Kaj bom delil? No, v glavnem, hotel sem povedati, da imam že odprtega, da ne vem, recimo, najdeš filme, ki si jih že pogledal, ampak verjem mi, moraš to pogledati.
0: Bom pogledal, zdaj mi je se jasno, zdaj imam vse na enem mestu, tako, na to vsego roke.
1: Ko to tamo peva, maratonci trče počasni krog, Balkan Express, Tesna koža, serije imaš, ne vem, Južni vetar, to sem ti že prej omenil, Strla
0: klan,
1: svatba.
0: Klan je moja naslednja.
1: Tajne vinove loze.
0: Tudi to je gor.
1: Tudi to. Pa imaš, ne vem, tle imaš kvize, oddaje, koncerte, aktualno poslušaš kjerkoli.
0: Skratka, kar je bistveno, MOVE TV lahko preizkusite. 14 dni je brezplačen.
1: Tako.
0: Na to pa se plačuje mesečno 5,99 € samo. Torej več na move.tv pošeljnica SL.
1: Ampak, če se boste družili z nami danes in to še zelo malo časa, bomo po 9 oziroma že tok časa pa je že kmalu.
0: Čez nekaj minut. Ja.
1: Čez nekaj minut bomo podarili letno naročnino za MOVE TV.
0: Vse, kar morate narediti, je, da primete telefon v roko, pošljete SMS ali pokličete 051-70-80-90 in poveste, kaj bi si, oziroma kam bi si, kaj bi si zavrteli nazaj, če bi lahko v vašem življenju, v vašem času, v vaši zgodbi, v vašem filmu. Letna naročnina MOVE TV bo vaša čez nekaj minut, torej še enkrat 051-70-80-90, ja?
2: 7 dni nazaj. Zdaj lahko povemo. MOVE TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
1: Jaz bi zavrtel nazaj trenutek, recimo včeri. Ja. Sem zvečer porekel, samo eno epizodo bom pogledal.
0: In si bil do jutra, ne?
1: Ja,
0: in si bil do jutra.
1: Poznal, ne?
0: Jaz bi zavrtel čas nazaj, ko sem pa je rekel moji zaročenki, da je imela prav. Ona to omenja še danes, jaz bi rad preveril, ali sem res to, kadar koli.
1: Se ti zbloh povedi, zakaj je šlo, ne?
0: Zdravko Škender,
3: mala istrijanka.

0: Istriano, mala Istrijanka. 9:45.
1: Ok, tako, Ljubljana in Bled 27, Črnomelj in Kranj 28, Črno na Koroškem 29, Murska Sobota 31, Izola celo 32 stopinj. Vroče. Danes v nadaljevanju dneva večinoma jasno, na Primorskem kar ustraja šibka burja, popovdne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta, najvišje temperature v Vipavski dolini okoli 38, drugje pa med 32 in 36 stopinj. Jutri še zmer sončno, popovdne spet možna kakšna vročinska nevihta, najnižje temperature jutri od 15 do 22, najvišje pa od 31 do 37 stopinj. V sredo sprva še sončno in zelo vroče, ker ne vem, kaj pomeni zelo vroče, ker če je bolj vroče, kaj danes.
2: Ja. Kaj pomeni, mogoče zelo vroče, da bo veliko vlage v zraku, tako da bo potem
1: en hydration break bomo rabili kakor tisti na svetovnem. Popovdne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, kaj ti pomeni, da se bo malo skladilo, v četrtek bo od severa spet jasno, se je zjasnilo, na Primorskem spet šibka burja, vročina pa bo mečkano popustila.
3: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Pet minut čez pol deseto, dobro jutro, dobro dan na ceste. Zastoji na Primorski avtocesti proti Kopru, od Unca do Postojne, pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. V isti smeri od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, prav tako na Ljubljanski južni obvoznici, zastoji v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. Predmet na vozišču pa ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Domžale in Krtina. Popolna zapora še vedno zaradi prometne nesreče na cesti Ribnica Kočevje pri Doleni vasi. Ena prometna nesreča prav tako ovira promet v Ljubljani na Aškerčevi cesti proti Viču previdno. Radar v Lipovcih pri Murski Soboti pri Krožnem zraven kmetijskega centra pa bil panda v Podpeči pri mostu čez Ljubljanico meri v obe smeri. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

3 mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: Ko kdaj si na aktualu 20 minut do 10, Andrej Milković, Milko iz ekipe, nisem te še vprašal, ali ti spremljaš prav vse tekme, bediš do jutra?
1: Nisem vseh pogledal, no to bi zdaj bila grda laž, bi rekel, ene par je bilo sploh takih, tale zadnji krog se jim ni dobro posrečil, načeloma nimam nič proti temu novemu formatu, pa razumem zaslužke, pa razumem vse, ampak tale zadnji krog, videli smo tudi v primeru Hrvaške, se ni dobro posrečil, enostavno je bilo preveč tekem, ki niso točno vedele, kaj, zakaj sploh služijo. Nekatere ekipe so celo špekulirale, na lažč izgubljale ali slabo igrale ali vsaj se ne trudile, tako da tale formula ni bila najboljša. Tako da v zadnjem krogu sem predvsem nekaj tekem izpustil. Zagotovo pa bom vse gledal odslej, ne? Ker včeraj zvečer smo vstopili v tole precej bolj zabavno in privlačno obdobje oziroma del tekmovanja, kot bi temu rekli Američani, go big or go home, torej postani velik, zrasti ali pa se poveri domov, kajti to so zdaj tekme, ker ni več popravnih izpitov. Kdor od včeraj zvečer naprej izgubi, tega ni več. Južna Afrika je ta prva, ki je izgubila, Kanada je prva, ki je šla skozi 16. finala, 8. finala, tako in od danes naprej pa z nezmanjšanim tempom. Vsaka tekma pomeni velikansko razočaranje za nekoga in pobiranje potovalk in pa za drugega sanjanje naprej.
0: No. Koliko strasti v 90 minutah bo zdaj?
2: Ja, zanimamo več kot 90.
1: Ja, zdaj že krepko čez 2 ure vse skupaj traja. Jaz se spomnim, ko smo začeli gledati nogomet kot otroci, smo znali zračunati, se pravi, če se začne ob 8, se bo najpozneje tam nekje 9:45 končalo. No, zdaj smo že daleč od tega, tekme so krepko čez 2 ure in zaradi sodniških podaljškov in zaradi teh famoznih odmorov za hidracijo, ki zdaj je že jasno, da prinesejo več denarja kot karkoli drugega, torej ti 2 minuti oglasov med tekmo sta postali najdražji 2 minuti sploh v svetu nogometa, tako da vse je to logično, vendar le smo v Ameriki, ampak vrtijo se take cifre, da bomo težko kadarkoli naredili korak nazaj, boste videli, tudi če se vam nekatere stvari zdijo, se to bo samo tukaj, pa potem se bo vrnila v stare tirnice, enostavno mislim, da bo to svetovno prvenstvo prineslo takšne zaslužke, da bo težko potem vse skupaj vračati kamorkoli, ker bo vsem postalo to privlačno, enostavno je denar tisti, ki vrti ta svet. Sicer pa danes gremo res z nezmanjšanim tempom naprej, prihajajo tiste res izjemno zanimive tekme, že ob 7, torej ob idealni uri po našem času, Brazilija in Japonska neposredno na izpadanje, potem Nemci ob 11 proti Paragvaju, prav tako na izpadanje, ob 3 zjutraj ne bomo več spali, Maroko, Nizozemska, fantastična tekma. Potem pa vse naprej, že jutri zvečer, recimo Francija, Švedska, zame eden od vrhuncev 16. finala, še ena od teh fars zadnjega kroga, Francozi so igrali za res, Norvežani niso želeli igrati proti Švedom v 16. finala, Francozi so pač vzeli Švede, Norvežani so vzeli slonokoščino obalo, bomo videli, komu se je bolje išlo. Nekako se mi zdi, da mnogi od teh, ki so špekulirali, se potem obrne tako, da te karma malce po glavi, bomo videli, kdo bo plačal najvišjo ceno tega poigravanja v še enkrat precej kaotičnem, neurejenem in popravko potrebnem zadnjem krogu skupinskega.
2: Vse veš, kaj moramo pokomentirati, ne? Tisto, kar se dogaja v soboto.
1: Povej.
2: Ja, Hrvaška je igrala proti Gani in zdaj ne vemo, je un vrač iz Gane tudi naše malo začaro. Jaz sem na začetku mislil, da se Hrvaška prebudila, pa ne vem.
1: Veš, da predvsem ne vem, nas je na koncu ta zmaga pokazala kot nekaj dobrega. Jaz mislim, da bi mogoče celo Hrvaška tudi morala biti med tistimi ekipami, ki bi bolj špekulirale, čeprav tudi potem se ni dalo predvideti, kaj bo na tekmi med Portugalsko in Kolumbijo, skratka pod črto. Hrvaška igra s Portugalci, kar zagotovo ni nekaj, kar bi si človek izbral pred začetkom turnirja, sploh ob 32 reprezentancah, ki napredujejo v drugi krog tekmovanja in če potem pogledaš, da recimo Argentina igra proti Zelenortskim otokom, Hrvaška pa mora igrati proti Portugalski, torej razlike so velikanske med nasprotniki v tem prvem krogu izločilnih bojev, skratka, Hrvaški se res ne obeta nič dobrega, Portugalska zdaj in takoj naslednji krog zelo verjetno Španija, skratka, izjemno težka pot, zelo bo zapleteno, plus da še zmeraj mislim, da to ni več tista Hrvaška, ki se je bal velik del sveta, ampak po drugi strani pa, če kdaj potem so Hrvati vedno zrasli v teh tekmah za biti ali ne biti.
0: Veliko te bomo spraševali, kdo je favorit. Zakaj? Ker bral sem, da je super računalnik napovedal, da je Francija favorit. Prav
1: to je tudi super Milko.
0: To je tudi super Milko
1: napovedal, še pred. Ampak vidite, te zadeve se ponavadi ne izidejo. Mene je vedno strah, kadar super računalnik nekaj izračuna, pa je to enako, ker ti vsi moji izkušnje pravijo, da vsa ta umetna inteligenca in vsi te računalniki niso še niti blizu temu, kar lahko prinese življenje. Tako da Glejte tekme, pustite se zabavati in presenetiti, mislim, da je to tisto najlepše. Zdaj, pogosto rečem, da ko me nekdo vpraša, ko se bo neka tekma končala, je popolnoma enako, kot če bi me pred odhodom v kino vprašal, kako se bo končal film. Jaz se rad gledam tekme, da uživam, da pustim, kaj se zgodi, da vidim, kaj bo prinesla. Če hočete usoda, če hočete dnevna forma, če hočete splet tisočerih na ključi, tako da brez nekih napovedi, brez nekega obremenjevanja.
0: Mi je všeč? Ena dobra misel bi bila, da naj na koncu zmaga največja strast.
1: Lahko, ja, lahko, ali pa največja kaj drugega.
0: No, okay. Nadaljujemo jutri, svetovno prvenstvo. Milko, pozdravi ekipo, ekipe.
1: Bom, hvala, hvala. Lepo se vejte.
3: Time out. Pokrovitelj timeouta je ekipa.

0: Domen in Špela, 12 minut do 10. Čas je, da podelimo veliko nagrado. Aha. 7 dni nazaj. In sicer letno naročnino na Move TV. Vse, kar ste morali narediti, je, da ste povedali, torej, kaj bi si zavrteli nazaj, če bi lahko. Nič 5, 70, 80, 90.
1: In Nika je pisala. Nika je napisala tako, v moji zgodbi bi zavrtela nazaj, da bi bila moja otroka spet dojenčka. Tega seveda ne morem. Pisi pa pol zvečer, ko zaspita, z veseljem pogledala kakšen film ali serijo na Move TV.
2: Ja, sem to podoživel zdaj.
1: Si je podoživel? Pa se strinjaš, da Niki podelimo
0: ja,
1: nagrado.
0: Ja, Nika, čestitke!
1: Tako, Nika, letna naročnina na Move TV je vaša in jaz vam tudi želim, da je takrat, ko zaspita, vi z veseljem, si pogledajte, kakšen film ali serijo na Move TV-ju. Se pa vedo, vsi tisti, ki niste bili tako hitri kot Nika, imate pa priložnost jutri, kaj sti jutri se spet igramo in nekdo bo spet dobo letno naročnino na Move TV.
0: 7 dni nazaj.
3: Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo.

0: Ritual Kum.
1: Komunala Hrastnik obvešča uporabnike pitne vode v naselju Brnica, da bo danes v dopoldanskem času motena oskrba s pitno vodo zaradi odprave okvare na javnem vodovodu. Prosijo za razumevanje.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje, nič 3, 56, 30, 170.
5: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu, več na bagsandmore.si.
6: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
7: Junija brezplačen vnos in odvoz ležišča. Obiščite slovensko posteljo Celje. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
8: Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Avtocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Avtocenter Jereb. Na nas se lahko zanesete.
9: Dragi upokojenci, ne pozabite, ta torek imate v vseh živilskih trgovinah Kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu na 20 evrov. Vabljeni!
10: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026.
8: Center je rep, na nas se lahko zanesete.
9: Dragi upokojenci, ne pozabite, ta torek imate v vseh živilskih trgovinah Kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu na 20 evrov. Vabljeni!
10: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Na Visu obsežen gozdni požar. Še zadnji dan za ugovor zoper izračun dohodnine iz drugega svežnja. Vreme zelo vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Na hrvaškem otoku Vis je minulo noč izbruhnil obsežen gozdni požar. Kot so sporočili gasilci, na območju Komiže na zahodu otoka gorita borov gozd in grmičevje. Zagorelo je sinoči okoli 23, ogenj pa se je hitro razširil, med drugim zaradi suhih tal in vetra. Pri gašenju posredujejo vse gasilske enote na otoku, sodelujejo tudi letala. Po navedbah gasilcev ogenj za zdaj ne ogroža hiš ali drugih stavb. Na finančni upravi samo še danes čakajo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za leto 2025, ki so jih konec maja poslali nekaj manj kot 600 tisoč zavezancem. Te morajo vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo, če so podatki pomankljivi oziroma nepravilni oziroma je davčna obveznost ugotovljena napačno. Malo dogodkov v državnem zboru ta teden že napoveduje skorajšnje parlamentarne počitnice, a torek, ko bo izredna seja državnega zbora, bo vse prej kot predpočitniški. Na njej bodo namreč obravnavali opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank. Njen časovni potek bo danes določil kolegi predsednika državnega zbora. V vatikanskih muzejih so začeli z obsežnim petletnim projektom restauriranja fresk v Rafaelovi loži, daljšem hodniku v osrčju apostolske palače. 65 metrov dolg in 4 metre širok prostor je Rafael zasnoval med letoma 1517 in 1519 za papeža Leona X. Renesančno mojstrovino bodo očistili z laserjem. Tudi danes bo zelo vroče, napoveduje Katja Kozjek-Mihelec iz Agencije za okolje.
2: Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Favski dolini okoli 38 stopinj. Tudi torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popovdne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem bo začel zapihala burja.
0: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Mi Slovenci!
5: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliira.si.
6: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: na Kumov otok le s tremi stvarmi.
1: A si predstavljate, da vas s kajakom odpeljemo na otok in seboj lahko vzamete samo tri stvari? Veste, katere bi to bile? Svoj odgovor pošljite na nič 41 30 30 70 in se potegujte za vikend iz posojo kajaka.
0: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
2: Radio Aktual Kum.
3: Če za soboto 4. julija še nimate načrtov, jih imamo mi. Ob 15. uri vas v Turju čakajo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo spretnosti, smeha in navijanja. Zvečer ob 20. uri pa nadaljujemo z gasilsko veselico in ansamblom Dar. Čaka vas še velik srečelov, dobra hrana, hladna pijača in družba, ki zna uživati življenje. To je recept za pravo poletno soboto. Se vidimo v Turju.
4: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
5: Veš, kaj bi naj osrečilo?
1: Dopust?
5: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
1: Ja, in zakaj ravno zdaj?
5: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
6: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj. Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
7: V novem šolskem letu vabijo k vpisu osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
6: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
9: Danes bo večinoma jasno. Popoldne in zvečer so možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja temperatura čez dan bo 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne lahko nastane kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja temperatura čez dan bo 37 stopinj.
10: Pripravite se na vroče sonce in pravilno zaščitite vašo kožo. Naj v vaši potovalni lekarni med drugim ne manjka kvalitetna sončna krema z visoko zaščito pred UV žarki. Uživajte na počitnicah in ustvarjajte nepozabne spomine. Lekarna Pušnik.
9: Na poti proti Kopru je upočasnjen promet od Unca do Postojne in pred predorom Golo rebro v smeri proti Ljubljani. Gneča je tudi od Domžal proti Ljubljanski obvoznici ter na južni Ljubljanski obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
2: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
3: Danes se nahajamo v kulturnem centru Delavski dom Zagorje. Jaz pa lepo pozdravljam direktorico Karmen Cestnik. Lepo pozdravljeni.
4: Pozdravljeni, dobar dan.
3: Ja, poletje je čas, ko marsikdo pomisli na dopust, pa drugi, kje bomo lahko preživeli poletne večere. Eden od poletnih večerov oziroma več njih pa se bo zgodilo tudi v Zagorju. Kaj ste letos pripravili na ploščadi?
4: Ja, tudi mi razmišljamo že o počitnicah, no vseeno pa naši obiskovalci ne bodo ostali brez dogodkov in prireditev tudi v poletnem času. Na mestni ploščadi pričnemo s petkovimi poletnimi večeri z 10. julijem. Takrat bodo za nas peli in igrali trio Vivere. 24.7. bo z nami Helena Blagne z bendom. 14. augusta pa Klapa Campanile. Vsi ti trije koncerti bodo na mestni ploščadi. Zadnji dogodek, ki ga pripravljamo, pa je 28. augusta, to pa bo v pristanu, nasproti Špara, kjer si bomo lahko ogledali gledališko predstavo Alpske ranko. Seveda vsi dogodki bodo ob lepem vremenu, tako da že sedaj držimo pesti, da vreme bo. Začetek dogajanja pa kot vedno ob 8. uri zvečer.
3: Kulturni dom je znan po zelo raznolikem programu, enega od teh ste že omenili poletni večeri, potem so različne razstave, gledališke predstave, drugi kulturni dogodki. Katere so tiste, ki pritegnejo največ obiskovalcev ponavadi? Poletni večeri so verjetno.
4: Poletni večeri so prav gotovo zelo obiskani. Rada bi omenila tudi Valgozorjeve večere, to je festival komorne glasbe, ki jih izvajamo v Valgozorjevi kapeli na Izlakah. To imamo v upravljanju zadnji dve leti. Letos smo dva koncerta v Valgozorjevi kapeli že spravili pod streho, dva nas še čakata v mesecu septembru. Potem pa, ja, gledališče, gledaliških predstav imamo veliko, smo kar polni, zelo obiskani pa so tudi naši koncerti in tudi ostali dogodki, seveda. Slikarske razstave v galeriji Medija, v Vili Medeja in pa seveda tudi pri nas v Avli Delavskega doma imamo razstavno dejavnost skozi vse leto in je avla ves čas polna in bogata slik in raznih izdelkov domačega društva.
3: Bi lahko rekli, da se je Delavski dom imel v Zagorju tako neko posebno mesto, bi lahko rekli, da se je skozi čas spreminjala njegova vloga, prej verjetno bilo bolj skoncentrirano vse na stavbo, zdaj pa tudi mogoče širše.
4: Tako, zdaj gremo tudi malo ven, ne, ker imamo v upravljanju tudi Rudarski muzej Zagorje na Lokah v Kisovcu, pa kot že rečeno Valvazorjevo kapelo, galerijo Medija, ampak vseeno središče dogajanja pa še vendarle je kulturni center Delavski dom Zagorje.
3: Rudarska dediščina, ta je močno zaznamovala tudi Zagorje kot tudi Zasavje. Na kakšen način jo želite predstaviti tudi mlajšim generacijam, če tako lahko rečeva?
4: Tukaj se predvsem trudimo, da v Rudarski muzej pripeljemo šole. Da šolam pokažemo film, ki je posnet v rudarjenju v Zagorju in pa da jim tudi prikažemo delo in življenje, ki je bilo v času rudarjenja, ki je, tako kot pravite, zelo zaznamovalo našo dolino.
3: Opažate mogoče tudi več obiskovalcev iz drugih krajev? Vemo, ne, da vse več ljudi prihaja na različne dogodke po Zasavju. Mogoče tudi turistov?
4: Tudi turistov, ki pridejo k nam, tudi iz drugih krajev hodijo, pa ne samo v muzej, ampak tudi na dogodke, ki jih imamo v samem kulturnem domu. Vidimo, da pride veliko ljudi iz vse Slovenije tudi k nam na različne dogodke.
3: Odar je verjetno polno zaseden skozi celo leto.
4: Odar je skozi celo leto, ja, zelo polno zaseden.

0: odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: E, kot ste lahko slišali, poletje, tudi leto so Zagorju ne bo minilo brez kulture, glasbe in druženja. V prihodnih tednih bo torej zaživela mestna ploščad, prav tako tudi Valvazorjeva kapela na Izlakah in druga prizorišča, ter znova zaživela v znamenju številnih dogodkov, ki jih pripravlja Kulturni center Delavski dom Zagorje. Obiskovalce tako čakajo tradicionalni Valvazorjevi večeri, priljubljeni petkovi poletni večeri na mestni ploščadi, pa tudi slikarska kolonija Izlake Zagorje in številne druge vsebine, namenjene tako domačim kot obiskovalcem od drugod. Poletni program je tako skozi leta postal pomemben del kulturnega utripa občine, saj povezuje različne generacije in prinaša kakovostne dogodke na prostem. Organizatorji zato tudi letos obljubljajo raznolik nabor glasbenih, kulturnih in družabnih vsebin, ki bodo popestrile poletne večere ter ponudile priložnost za sproščeno druženje v središču mesta in na drugih kulturnih prizoriščih. Kaj vse še pripravljajo, kateri dogodki bodo zaznamovali letošnje leto in kaj obiskovalcem priporočajo, da nikakor ne smejo zamuditi, pa izveste v nadaljevanju. Z nami je še vedno direktorica Kulturnega centra Delavski dom Zagorje, Karmen Cestnik. Glede na to, da veliko sodelujete tudi z glasbeno šolo, z ostalimi osnovnimi šolami, tudi srednjimi in tako naprej, hodi veliko mladih na različne predstave. Kako jih sploh navdušiti za kulturo? So mladi?
2: Moram reči, da zadnje leta zelo veliko sodelujemo tudi z osnovnimi šolami, srednjo šolo Zagorje. Skupaj izberemo predstave, ki si jih pride ogledati vse tri triade osnovnih šol, srednja šola. Tako da zelo delamo na tem, da privabimo čim več mlajših, mladih in pa predvsem tudi otrok z otroškimi predstavami, lutkovnimi predstavami, ki jih imamo kar precej, kajti mladi in otroci so tisti, ki se morajo navaditi tudi na kulturno življenje v občini, v kateri živijo.
1: Mogoče kakšen takšen dogodek, na katerega ste še posebej ponosni v času svojega vodenja kulturnega centra?
2: Zelo veliko je teh dogodkov in bi težko kakšnega posebej izpostavila. Ja. Zelo sem vesela res, ko vidim, ko organiziramo predstave in za otroke in za odrasle, da pridejo v velikem številu, da si ogledajo. Predvsem sem pa najbolj vesela, ko vidim, da iz dvorane odhajajo veseli, zadovoljni in nasmejani.
1: In da se radi vračajo, verjetno, ne?
2: To pa predvsem, ja.
1: Vedno pa prostor pri vašem kulturnem centru najdejo tudi slikari, ki se udeležijo slikarske kolonije.
2: Tako je, slikarska kolonija Izlake Zagorje je ena najstarejših tovrstnih kolonij. In naša steklena dvorana se vsako leto v mesecu juliju spremeni v slikarski atelje, kjer sprejmemo vse slikarje, udeležence slikarske kolonije Izlake Zagorje. Letos bo to od 10. do 20. julija s spremljevalnimi dogodki in tudi z zaključno razstavo, ki si jo lahko pridejo ogledati tudi obiskovalci, ki niso udeleženci slikarske kolonije.
1: Koliko slikarjev letos približno pričakujete? Imate že kakšno številko?
2: V slikarski koloniji Izlake Zagorje bo letos 12 udeležencev, 6 slikarjev je iz Slovenije, 6 slikarjev prihaja iz tujine, in sicer Norveške, Maroka, Nizozemske, Srbije in Nemčije.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Še vedno se pogovarjamo z direktorico kulturnega centra Delavski dom Zagorje, Karmen Cestnik, in sicer govorimo o aktivnostih, dejavnostih, prireditvah, ki se odvijajo v okviru omenjenega kulturnega centra. Nekaj smo že rekli o petkovih večerjih in o poletju, pa tudi o Valvazorjevih dnevih. Kaj pa jesen? Tudi jesen bo verjetno znova pestra.
2: Ja, jeseni nas čaka tudi kar nekaj koncertov in različnih dogodkov. Že septembra, kot sem rekla, zaključimo Valvazorjeve večere. Potem imamo septembra tudi festival flautistov, to je bienalni festival, vsake dve leti. To bo 19. in 20. septembra. Pripravljeni smo tudi že na novo abonmajsko sezono, že tudi vpisujemo stare in nove abonente. Jesen bo bogata z gledališkimi predstavami in koncerti. 30. oktobra bo pri nas Oto Pestner z bendom, 13. novembra Žan Serčič, 11. 12. pripravljamo poseben božični večer z Dinamitkami in Matjažem Kumlom. Kar se pa koncertnega dela tiče, pa zaključimo vsako leto 26. decembra s tradicionalnim koncertom Saša Avsenika. Seveda pa v decembru veliko koncertov, tudi glasbene šole Pihalnega orkestra Sveja Big Benda Zagorje. Vrtec ima svoje prireditve. In pa v oktobru pripravljamo tudi otroški musical, Kako je mravljica postala huda. Mislim, da bo to tudi eno posebno doživetje za naše otroke, ki se ga že zdaj zelo veselimo.
1: Kaj pa, če pogledava še naprej v prihodnje, kakšni so cilji, kakšni so želje in na zadnje verjetno kar nekaj izzivov na tem področju, da ljudi se privabi v ustanove, da pridejo pogledati, kaj se dogaja.
2: Izzivi vedno so, se pa spreminja tudi naše življenje, naše prioritete, naše želje, treba se je vedno prilagajati in dogodkom in ljudem, da želimo delati za vse, za čim širšo publiko. In vedno iščemo neke nove zadeve, ki bi lahko privabile in mlajše, in starejše, in otroke, ker tudi to se spreminja s tem družabnimi omrežji in to so tudi želje drugačne in moramo se prilagajati vsem razmeram.
1: Seveda pa za vse tiste, ki bi želeli več informacij, da česa ne zamudijo, kaj se dogaja pri vas, kje lahko preverijo.
2: Naša spletna stran je zelo aktivna, na naši spletni strani so vidni vsi dogodki, tudi vstopnice se lahko kupijo prek spleta, tako da vabljeni pogledu naše spletne strani.
1: Jaz se vam najlepše zahvaljujem za ta pogovor in vam želim seveda še obilo uspehov pri delu naprej.
2: Hvala tudi vam, lepe počitnice vam želim in tudi vašim poslušalkam in poslušalcem.
1: V današnji oddaji smo se pogovarjali z direktorico kulturnega centra Delavski dom Zagorje, Karmen Cestnik, ki je predstavila bogat poletni program, ki bo tudi letos poskrbel za živahen kulturni utrip v občini Zagorje ob Savi. Med osrednjimi dogodki izpostavljajo tradicionalne Valvazorjeve večere v Valvazorjevi kapeli na Izlakah, ki obiskovalcem ponujajo prijetne večere v edinstvenem ambientu, ter petkove poletne večere na mestni ploščadi, kjer bodo letos nastopili trio Vivere, Helena Blagne z bendom in drugi izvajalci. Poletje bo seveda v Zagorju zaznamovala tudi že 63. slikarska kolonija Izlake Zagorje, ena najstarejših tovrstnih prireditev v Sloveniji, ki pomembno prispeva k ohranjanju in razvoju likovne ustvarjalnosti v lokalnem okolju. Kot je poudarila direktorica, želijo z raznolikim programom nagovoriti različne generacije obiskovalcev in jim ponuditi kakovostne kulturne vsebine v sproščenem poletnem vzdušju. Večina dogodkov je brezplačnih, zato organizatorji vabijo tako domačine kot obiskovalcev drugod, da del poletnih večerov preživijo v družbi kulture, glasbe in prijetnega druženja. V kulturnem centru Delavski dom Zagorje pa seveda že pripravljajo tudi jesensko sezono, kot smo lahko slišali, ko bodo obiskovalce med drugim pričakali koncerti Ota Pestnerja, Žana Serčiča in številne druge kulturne prireditve. Toliko v današnji oddaji Odstiranja. Z vami sva bila Rok Zupan in Lucija Cesnik. Lepo poletje vam želimo.

0: Poslušali ste oddajo Odstiranja.
1: Radio Aktual Kum.
2: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
3: Si videl akcijo v Dan kuhin Celje?
4: Ne, kaj pa je?
3: Določeni modeli kuhin so zniženi in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
4: To se pa splača.
3: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
5: Potem pa gremo kar zdaj v Dan kuhin Celje.
2: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
6: Pazi, pazi, pazi!
7: Kaj boš pa zdaj?
8: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
9: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
10: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
12: Danes bo večinoma jasno. Popoldne in zvečer so možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 36 stopinj. Jutri bo sončno. Popoldne lahko nastane kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 37 stopinj.
13: Na primorski avtocesti v obe smeri je pred delovno zaporo pri Postojni upočasnjen promet. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani je med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter od Domžal proti ljubljanski obvoznici prav tako počasnejša vožnja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: na Kumov otok le s tremi stvarmi.
1: A si predstavljate, da vam najboljši prijatelj reče, čez 5 minut odrinemo na samoten otok. Časa za pakiranje ni, vi pa lahko izberete samo 3 stvari. Kaj bi vzeli? Nekaj za preživetje, nekaj za zabavo ali nekaj, brez česar si ne predstavljate življenja. Pošljite odgovor na nič 41 30 30 70.
0: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

0: Brez okvirjev. Razbijamo stereotipe in odpiramo pogovore.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v rubriki Brez okvirjev. Danes bomo razbijali stereotip o tem, da so hijene zlabne, strahopetne in da se svojim žrtvam posmehljivo smejijo. Takšno predstavo so ustvarili številni filmi, risanke in zgodbe, v katerih so hijene prikazane kot negativni lik. Zaradi njihovega nenavadnega oglašanja, ki spominja na človeški smeh, jih ljudje pogosto dojemajo kot zlobne in krute živali. Stereotip je nastal predvsem zato, ker pegaste hijene oddajajo glasove, ki zvenijo podobno smehu. Ljudje smo tem zvokom pripisali človeški pomen in sklepali, da se živali smejijo iz zabave ali celo iz zlobe. K širjenju stereotipa pa so prispevali tudi filmi in risanke, v katerih so hijene pogosto prikazane kot neumni pomočniki zlobnežev. Takšne upodobitve so močno vplivale na javno mnenje, čeprav ne temelijo na znanstvenih dejstvih. Raziskave namreč kažejo, da se hijene v resnici ne smejijo. Njihov smeh je poseben način sporazumevanja. Najpogosteje ga uporabljajo, kadar so v stresu, vznemirjene ali kadar tekmujejo za hrano z drugimi člani skupine. Znanstveniki so ugotovili, da lahko zvoki vsebujejo celo informacije o starosti in družbenem položaju posamezne hijene. To pomeni, da gre za pomemben komunikacijski signal in ne za izraz veselja ali zlobe. Prav tako ne drži, da so hijene neumne živali. Pegaste hijene sodijo med najbolj inteligentne plenilce v Afriki. Živijo v velikih skupinah imenovanih klani, ki imajo zapleteno družbeno ureditev. Člani klana med seboj sodelujejo, prepoznavajo družbene odnose in uporabljajo različne načine sporazumevanja. Nekateri raziskovalci jih celo primerjajo s primati zaradi njihove socialne inteligence. Pogosto jih ljudje označujejo tudi za mrhovinarje, ki zgolj kradejo plen drugim živalim. Vendar raziskave kažejo, da so hijene zelo uspešni lovci in velik del hrane ulovijo same. Stereotip o zlobnih in neumnih hijenah je torej nastal zaradi napačnega razumevanja njihovega oglašanja ter zaradi vpliva popularne kulture. Znanost pa kaže drugačno sliko. Hijene so inteligentne, družabne in zelo prilagodljive živali, katerih smeh nima nič skupnega s posmehovanjem. Poslušali ste rubriko Brez okvirjev. Pripravila sva jo Anja Brečko in Mitja Tatarevič. K razbijanju stereotipov pa vas prav lepo vabiva tudi prihodnji teden.
0: Poslušali ste Brez okvirjev.

0: Ragazzi! Novice na Radiu Aktual Q.
1: Resnica ne gre v partnerstvo z vlado za uspešno Slovenijo. Putin obljublja varnost Rusije med ukrajinskimi povračilnimi napadi. Vreme zelo vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je strankam ponudil premier Janez Janša. Kot je danes dejal predsednik stranke Zoran Stevanovič, v podpisu ne vidijo nobenega smisla. Resnica bo skladno zavezami volivcem podpirala, kar je dobro, in nasprotovala tistemu, kar ne bo v korist Slovenije, je dejal. Ruski predsednik Vladimir Putin se je zavezal, da bo zagotovil varnost Rusije in njenih prebivalcev v času, ko je Ukrajina okrepila povračilne napade na cilje v Rusiji. V govoru na kongresu vladajoče stranke Združena Rusija je dejal, da bodo premagali vse izzive, s katerimi se soočajo. Ameriška in iranska vlada sta se strinjali, da bodo prenehali z zadnjim valom spopadov in dovolili ladijski promet skozi Hormuško ožino. Neimenovani vladni uradnik ZDA je dejal, da so se tehnični pogovori o mirovnem sporazumu med ZDA in Iranom zadnje dni nadaljevali, kljub medsebojnemu obstreljevanju in grožnjam predsednika Donalda Trumpa z vojaškim uničenjem Irana. V vatikanskih muzejih so začeli z obsežnim petletnim projektom restauriranja fresk v Rafaelovi loži, daljšem hodniku v osrčju apostolske palače. 65 metrov dolg in 4 metre širok prostor je Rafael zasnoval med letoma 1517 in 1519 za papeža Leona X. Renesančno mojstrovino bodo očistili z laserjem. Tudi danes bo zelo vroče, napoveduje Katja Kozjek-Mihelec iz Agencije za okolje.
2: Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Tudi torek bo sončno in zelo vroče. V Alpskem svetu popovdne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem bo začel zapihala burja.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
6: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: Knjižni detektivi. Radio Aktual Kum in vaša najljubša knjiga. Knjižni detektivi. Ime knjige.
1: Srčevina.
0: Ime avtorja.
1: Amity Gage.
0: Leto nastanka.
1: 2026.
0: Zvrst.
1: Psihološki triler.
0: Ime glavnega junaka.
1: Valerij.
0: Zaplet.
1: Valerij hodi po Apalaški poti. Precejšen del poti je že za njo. Ko je na dogovorjen dan in niti naslednji ni na izhodiščni točki, kjer jo čaka mož, se začne iskanje. Gozdni nadzorniki, policija, prostovoljci, vsi jo iščejo pod budnim vodstvom poročnice Bev. Preiskujejo ozemlje, stike z drugimi pohodniki, zaslišujejo moža. V navezi so tudi s pohodnikom Santom, ki je dobršen del poti prehodil z njo. Valerij je medicinska sestra in ima torej dovolj znanja o tem, kaj se dogaja s telesom in umom, ko je človek brez hrane več dni. Ko minevajo dnevi, akcija iskanja pa je še vedno neuspešna, se njene možnosti preživetja v nepredirni divjini manjšajo. Toda glavno vprašanje, poleg tega, kje se nahaja, je, kaj se ji je pravzaprav zgodilo. Je padla, se je poškodovala, je zbolela. Je kdo kaj storil? Zakaj je ni na poti, ki je sicer dobro označena z markacijami? V zvezni državi Maine se zganejo vsi reševalci, tudi tisti upokojeni. Primerov iskanja in reševanja je ogromno in poročnica Bev slovi po uspešnih akcijah. Toda o Valerini ne duha ne sluha že več kot 10 dni. Valerij ob dogodku, ki popolnoma spremeni življenje, piše dnevnik. Za vsak dan naredi črtico in šteje, koliko dni je že izgubljena sredi gozdov. Njene misli so namenjene naravi, čuti so izostreni, sprašuje se, kako najti pot nazaj. Pičlo hrano si razdeli na več delov, a ko je zmanjka, ve, da mora nekaj storiti, se premakniti.
0: Zanimivost!
1: Amity Gage je ameriška pisateljica. Rodila se je v kraju Charlotte v Severni Karolini leta 1972. Z družino se je večkrat selila, ustalili so se v Redingu v Pensilvaniji. Obiskovala je Univerzo Brown, študirala angleški jezik in gledališko igro. Prvi roman je izdala leta 2005, potem je sledilo še več uspešnic, prav vsaka je bila omenjena v katerem od časopisov in preporočena kot odlično branje. Temu so sledile tudi nominacije za literarne nagrade. Srčevina je njen zadnji, peti roman, izšel pa je v lanskem letu. V slovenščino ga je prevedla Anja Bakan. V svojih romanih se avtorica poglablja v intimo človeka, njegovo dojemanje sveta in odnosov z drugimi. Psihološko natančno upodablja literarne like in jih poveže v širšo zgodbo o pomenu in načinu bivanja.
0: Priporočilo.
1: Srčevina je roman, ki ga lahko označimo za kriminalko, psihološki triler, psihološko poglobljen družbeni roman. Dokaja se v sodobnem času, torej zdaj, v tem trenutku, ko je svet prepoln informacij in si vse več ljudi želi odklopa v naravi, potovanja k sebi. Zakaj sicer roditi na Apalaško pot, se prepustiti žuljem in naporom hoje? Zato, da najdemo sebe, pa naj se sliši še tako klišejsko. Vsak odmik od pretesnega sveta nas preoblikuje. Časa za potovanje v preteklost in vse, kar nas je oblikovalo, je dovolj. Srčevina nas vodi v naša zaznavanja sveta okoli nas. Vsaka podrobnost, ki opazimo, šteje, pa če tudi gre samo za majhno mravljo, piš vetra, dežne kaplje. Obenem je Srčevina roman o obsežni iskalni akciji, sistemu iskanja pogrešanih in svetu gozdnih nadzornikov, reševalcev. Tam je namreč ogromno srčnih ljudi s treznimi odločitvami. Na drugi strani so vsi tisti, ki izginotje komentirajo od doma, z vseh koncev velike države, ki se oglašajo prek družbenih omrežij in tisti, ki svet razlagajo s teorijami zarote. Sodobno, subtilno in precizno napisan roman sem za vas prebrala Simona Solina.
0: Ime avtorja.
1: Amity Gage.
0: Ime knjige.
1: Srčevina.
0: Knjižni detektivi. Knjižni detektivi na Radiu Aktual Kum.
2: Na Kumov otok le s tremi stvarmi.
3: A si predstavljate, da vas s kajakom odpeljemo na otok in seboj lahko vzamete samo 3 stvari. Veste, katere bi to bile? Svoj odgovor pošljite na nič 41 30 30 70 in se potegujte za vikend izposojo kajaka.
2: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

0: Ritual kum. Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
1: Iščete nov gospodinjski aparat?
2: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
1: Se vidimo!
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen. Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali. Citroen.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje, nič 3, 56, 30, 170.
6: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
7: Danes bo večinoma jasno. Popoldne in zvečer so možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 36 stopinj. Jutri bo sončno. Popoldne lahko nastane kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 37 stopinj.
8: Počitnice so lahko nepredvidljive. Pojavi se driska, potovalna bolezen, alergije, drobne poškodbe, piki insektov. Brez skrbi. S potovalno lekarno ste pripravljeni na vse. Čudovite počitnice brez nevšečnosti vam vošči lekarna Pušnik.
9: Promet poteka počasneje pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri ter med Slovenskimi konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani in od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Počasneje je tudi za tovorna vozila proti Avstriji pred predorom Karavanke ter na cesti iz Bleda. Meritve hitrosti se izvajajo na Podravski avtocesti na bivši cestninski postaji Prepolje v smeri proti Ptuju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
2: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.
3: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
4: Lep pozdrav, dragi poslušalci. Danes govorimo o nogah. Ko prihajamo v leta, veliko krat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste nam pripravili za to, da bi naše noge le ostale lahkotne v tem poletju?
5: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge veliko krat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima te spremembe že 80%. Vseh ljudi.
4: Kaj pa lahko naredimo, da bo naše ožilje bolj zdravo?
5: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega 3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno in tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko spremembo na naših nogah.
4: Gospa Herta, nam lahko zaupate sestavo Nutrilex kreme. Vidim, da je zelo bogata.
5: Ja, res je, zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih so si tudi doma ljudje pripravljali razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljali za masažo nog. Vendar, na žalost, so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je tak izvleček, kot je v Nutrilex Forte kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenin, nine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Torej, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
4: Videla sem tudi, da vsebuje izvleček rožmarina.
5: Res je tudi, če mi samo povonjamo rožmarince, že počutimo veliko lažje. Vsebuje še cipreso in evkaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to pa zato, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
4: Prisluhnimo naši uporabnici, kaj bo ona povedala glede uporabe krema Nutrilex Forte.
6: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokana kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
4: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. No, danes, gospa Herta, imava za najine poslušalce pripravljeno prav posebno akcijsko ponudbo. Je tako?
5: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Torej, pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
4: Torej, dragi poslušalci, pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si takoj zagotovite izjemen akcijski popust. Vi plačate 3 izdelke, četrti izdelek dobite zastonj. Mi vam zagotavljamo odličen, visoko kakovosten izdelek in verjemite, vaše noge vam bodo še kako hvaležne. Zato pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Pozdravljeni ponovno z nami, dragi poslušalci. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času veliko krat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V tem času so tudi veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudežno kremo.
1: Ja, res je, njena sestava je izjemna. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob treh plačanih izdelkih dobite četrtega zaston. Torej, mi poskrbimo za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Vi pa pokličite sedaj in naročite kremo Nutrilex Forte. Naj vas spomnim, da je tudi poštnina brezplačna. Zato pohitite na telefonsko številko 080-88-88 ali 080-88-88. Svojim nogam podarite še nekaj dobrega. No pa prisluhnimo izkušnji redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Veseli nas, da ste uspešno rešili težave z nogami. Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki bi radi učinkovito negovali težke, otekle in boleče noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev glede na krasno sestavo izdelka. Evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
0: Povejte mi še prosim, katero sestavino posebuje krema, da tako hitro deluje na naše noge. No, jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in že sedaj čutim njeno delovanje.
1: Ja, ne vem točno, katero bi izbrala, sestava je tako bogata. Vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno olajšanje. Tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in njeno delovanje.
0: Torej vi, dragi poslušalci, ki ste nam sedaj prisluhnili, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1. Tri izdelke plačate vi, četrtega vam podarimo mi. Pokličite takoj na 080-88-88. Poštnina je za vas prav tako brezplačna. Pokličite takoj in si zagotovite akcijo. 080-88-88. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni. Danes govorimo o težkih nogah, o vplivu vročih poletnih dni, ki še dodatno prispevajo k bolj utrujenim in oteklim nogam. Namesto uživanja na soncu trpimo zaradi težave z nogami. Mi imamo rešitev za vas. Predstavljamo vam izjemno kremo Nutrilex Forte. Z nami je še vedno gospa Herta Kosmina, predstavnica podjetja Biostile. Gospa Herta, kakšne izkušnje imajo vaše stranke s kremo?
1: Ja, no, lahko vam povem primer. Večina Slovenije ve, da smo imeli dan odprtih vrat. Tega dne smo gostili okrog 1000 naših zadovoljnih strank, ki so prišle iz cele Slovenije. Ogledali so si proizvodnjo in bili navdušeni nad vsem znanjem in veličino firme. No in tak je bil tudi en gospod, ki so ga bolele noge in je pristopil k meni in dejal, kaj naj naredi. Svetovala sem mu Nutrilex Forte kremo in res si jo je takoj kupil in tudi takrat takoj namazal na noge. In po dobre pol ure sva se srečala in mi dejal, da delamo čudeže. Da on se počuti veliko bolje in noge ga ne več tako bolijo. Res smo imeli tisti dan neizmerno število zadovoljnih kupcev in število pozitivnih izkušenj naših strank nas je navduševalo.
0: In kot ste povedali, gospa Herta, pa je sestava kreme res premišljena. In pri vseh sestavinah, ki so v tej kremi, bi bilo res težko, da ne bi delovala.
1: Točno tako. Naš namen je bil, da je krema delujoča in da jo stranke občutijo takoj, ko jo namažejo na noge. Mažete vedno v smeri srca, torej od spodaj navzgor, da pomagate cirkulaciji, da se kri vrača in obogati s hranljivimi snovmi in kisikom. Morska glina in eukaliptus dajeta rahel občutek hlajenja. Ginkgo biloba in rožmarin ta dodana za dobro cirkulacijo. Izleček divjega kostanja je od vedno vsebovan v vseh dobrih kremah za boleče in oteče. Noge.
0: Torej, danes sam v oddaji ponujemo prav posebno akcijo. Vsi, ki pokličete takoj na 0800 888 888 in naročite tri kreme Nutrilex Forte, boste četrto prejeli za darilo. Seveda, dragi poslušalci, prav ste slišali. Nudimo vam izjemno akcijsko ponudbo, ki jo preprosto ne smete zamuditi, saj je prav, da že danes poskrbite za svoje zdravje in noge. Zato takoj pokličite na 0800 888 888 in si zagotovite to čudovito akcijsko ponudbo. In ne pozabite, da smo danes dobre volje in da je tudi poština brezplačna. Pokličite takoj na 0800 888 888 in si zagotovite res posebno akcijo. Gospa Herta, komu vse bi vi priporočali kremo Nutrilex Forte?
1: Ja, v obdobju, ko naše noge potrebujejo podporo, je krema Nutrilex Forte res dodana vrednost dobremu počutju. Jaz jo vedno uporabljam, ko vem, da bom imela naporen dan, vem, da imamo v družini določene težave z ožiljem, bolečimi nogami in oteklimi nogami, zato jo raje uporabljam preventivno, da do tega sploh ne pride. Če pa bi prišlo, vem, da bi te težave probala na tak način tudi odpraviti. Zato vsem, ki imate take težave, svetujem, da probate in si sami prepričate visoko kakovost tega izdelka. Priporočam učinkovito nego za utrujene, težke in otekle noge.
0: Najlepša hvala, gospa Herta, za vsa pojasnila in odgovore. Zato vas vse poslušalke in poslušalce pozivam, da takoj pokličete na 0800 888 888 in si zagotovite današnjo akcijsko ponudbo. Tri izdelke plačate vi, četrtega prejmete kot darilo. In ne pozabite, podarimo vam še brezplačno poštnino. Ne odlašajte in pomagajte vašim nogam že danes, da bo vsak korak lahkoten in vesel. Pokličite takoj na 0800 888 888 pa lep pozdrav do prihodnič.
2: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.

0: Na Kumov otok le stremi stvarmi.
1: A si predstavljate, da vam najboljši prijatelj reče, čez 5 minut odrinemo na samoten otok. Časa za pakiranje ni, vi pa lahko izberete samo 3 stvari. Kaj bi vzeli? Nekaj za preživetje, nekaj za zabavo ali nekaj, brez česar si ne predstavljate življenja. Pošljite odgovor na 041 30 30 70.
0: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
2: Radio Aktual Kum.
3: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags and More in Office and More. Potovalni kavčki Travel and More in Roncato. 30% ceneje. Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
4: V Šentlambertu bo v soboto 4. julija znova živahno. Prijetno druženje se bo začelo ob 15. s tradicionalnim gasilskim tekmovanjem, od 8:30 zvečer pa se boste lahko zabavali na gasilski veselici s priljubljeno skupino Vzrok. Tudi srečalov bo. Nepozaben večer za vas z veseljem pripravlja in vas prisrčno vabi PGD Šentlambert. Pina colada.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar. Za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Nova kuhinja? To bo drago.
6: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
8: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
7: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
8: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Danes bo večinoma jasno in prijetno. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo sončno in toplo. Popoldne so možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 37 stopinj. Na Dolinski avtocesti proti Ljubljani je v delovni zapori med priključkom Biči in počivališčem pod Smreka zamuda do 15 minut. Na Primorski avtocesti je pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri zamuda do 30 minut.

0: Prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Resnica ne gre v partnerstvo z vlado za uspešno Slovenijo. Američani in Iranci naj bi se strinjali o prenehanju zadnjih spopadov. Vreme zelo vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je strankam ponudil premier Janez Janša. Kot je danes dejal predsednik stranke Zoran Stevanovič, v podpisu ne vidijo nobenega smisla. Resnica bo skladno zavezami voljivcem podpirala, kar je dobro, in nasprotovala tistemu, kar ne bo v korist Slovenije, je dejal. Ameriška in iranska vlada sta se strinjali, da bodo prenehali z zadnjim valom spopadov in dovolili ladijski promet skozi Hormuško ožino. Neimenovani vladni uradnik ZDA je dejal, da so se tehnični pogovori o mirovnem sporazumu med ZDA in Iranom zadnje dni nadaljevali, kljub medsebojnemu obstreljevanju in grožnjam predsednika Donalda Trumpa z vojaškim uničenjem Irana. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije so delodajalce vnovič javno pozvali, naj v času vročinskega vala prilagodijo delovni proces ter zagotovijo varno in zdravo delovno okolje za zaposlene. Kjer delo zaradi visokih temperatur ni več varno, ga je treba prilagoditi, upočasniti ali tudi prekiniti, so zapisali. Od pristojnih pričakujejo, da bodo proti delodajalcem, ki v času vročine zavestno opuščajo ukrepe za zaščito delavcev, ukrepali odločno, dosledno in z močnimi odvračilnimi sankcijami. Kazen za ogrožanje zdravja delavcev mora biti višja od prihranka, ki ga delodajalec doseže s kršenjem pravil, so opomnili. V vatikanskih muzejih so začeli z obsežnim petletnim projektom restauriranja fresk v Rafaelovi loži, daljšem hodniku v osrčju apostolske palače. 65 metrov dolg in 4 metre širok prostor je Rafael zasnoval med letoma 1517 in 1519 za papeža Leona X. Renesančno mojstrovino bodo očistili z laserjem. Tudi danes bo zelo vroče, napoveduje Katja Kozjek-Mihelec iz Agencije za okolje.
2: Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Favski dolini okoli 38 stopinj. Tudi torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popovdne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem bo začel zapihala burja.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami.
10: Rok Piletin.

0: na Kumov otok le s tremi stvarmi.
1: A si predstavljate, da vas s kajakom odpeljemo na otok in seboj lahko vzamete samo tri stvari? Veste, katere bi to bile? Svoj odgovor pošljite na nič 41 30 30 70 in se potegujte za vikend izposojo kajaka.
0: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

0: Aktual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
3: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
5: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
6: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhen Šentjur.
7: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
8: Danes bo večinoma jasno in prijetno. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo sončno in toplo. Popoldne so možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 37 stopinj.
9: Z ustrezno pripravo na potovanje in upoštevanjem vseh priporočil za preprečevanje morebitnih zdravstvenih težav boste lahko uživali na zasluženem dopustu. Bodite pripravljeni. Z vami tudi Lekarna Pušnik.
8: Na Dolinski avtocesti proti Ljubljani je v delovni zapori med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka zamuda do 15 minut. Na Primorski avtocesti je pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri zamuda do 30 minut. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani je med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro zamuda do 20 minut ter od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Na Gorenjski avtocesti je za tovorna vozila proti Avstriji pred predorom Karavanke upočasnjena vožnja. Počasneje poteka promet tudi na cesti Šmarje-Koper in na cesti Bled. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Kum danes. Kaj se je, kaj se in kaj se bo dogajalo? Kum danes.
3: Lepo pozdravljeni v oddaji Kum danes, kmalo kaj več o zbiranju šolskih potrebščin, delovanju rotaricev in pripravah na občinski praznik. Podrobnosti v nadaljevanju seveda bomo preverili tudi, kaj se bo dogajalo v naših knjižnicah.

0: Cum danes?
1: V hrastniški občini so že bila in še bodo praznovanja posameznih krajevnih skupnosti. Osrednja proslava ob prazniku občine Hrastnik pa bo v četrtek, 2. julija ob 20. pred muralom v edinstvenem ambientu nekdanjih rudniških prostorov. Slovesno bodo počastili bogato dediščino, prehojeno pot in ljudi, ki so ustvarjajo Hrastnik. O programu bodo obudili spomine na preteklost ter z optimizmom pogledali v prihodnost. Rotari klub Zagorje Kum je rotarijsko leto 2025-26 pod vodstvom predsednika Bojana Klenovška sklenil z bogato paleto humanitarnih, mladinskih in okoljskih projektov. Klub je, če izpostavimo le nekatere, v letu 2025 uspešno zaključil projekt Vodni agenti širše regije Zasavja, v katerega je bilo vključenih 21 osnovnih in ena srednja šola, 49 učiteljev in več kot 3000 učencev, ki so se skozi projekt seznanjali z odgovornim ravnanjem z vodo. Posebno mesto delovanju kluba predstavlja tudi sodelovanje z Rotary klubom Doboj ter povezovanje osnovne šole dr. Slavka Gruma z osnovno šolo Vuka Stefanoviča Karadžiča Doboj. Projekt, prek katerega se nadaljuje prenos slovenskega znanja in izkušenj na področju dela z otroki s posebnimi potrebami, projekt, ki s povezovanjem šol in strokovnjakov prispeva k boljši kakovosti življenja otrok tudi zunaj slovenskih meja. Ob koncu rotarijskega leta v mesecu juniju, ko vodstvo kluba že drugič prevzema Silvo Strmljan, pa je klub v zadnjih dneh priprav za že 14. tabor Mojca, ki se ga bodo udeležili otroci iz vseh zasavskih šol od Radeč do Litije ter številni otroci iz pobratenih klubov iz Brčkega, Doboja in Zrenjanina.

0: informativni Kum danes. Vsak ponedeljek na Radiu Aktual Kum.
1: Začela se je humanitarna akcija Trboveljskega rdečega križa, in sicer od danes dalje in vse do 20. avgusta zbirajo šolske potrebščine za trboveljske otroke. Na oddelek za odrasle lahko prinesete zvezke, beležke, pisala, barvice, voščenke, material za ustvarjanje in ostalo. Ni nujno, da je vse novo, če je kaj le nežno rabljeno in še vedno uporabno, bo prav tako dobrodošlo.

Film danes. V knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje bo čez poletje veljal spremenjen delovni čas. Konkretno to pomeni, da bosta mladinski oddelek in oddelek za odrasle odprta v ponedeljek in torek med 12 in 19, od srede do petka med 8 in 14, čez vikend bo knjižnica zaprta. Enota Dom Svobode bo prav tako zaprta čez vikend, odprta pa v ponedeljek in torek med 15 in 19, ter od srede do petka med 7 in 11 uro. Od danes dalje pa na oddelku za odrasle v humanitarni akciji Rdečega križa Trbovlje že zbirajo šolske potrebščine za trboveljske otroke. Ti lahko tja prinesete do 20. avgusta. Naslednji teden, četrtek, se v knjižnici pričnejo počitniške aktivnosti. Najprej bo v dnevni sobi knjižnice zaživela poletna igralnica. To bo dan družabnih iger za otroke in mladostnike. Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje bo čez poletje od 1. julija do 31. avgusta poslovala po poletnem odpiralnem času. Oddelek za odrasle in oddelek za mladino bosta odprta ob ponedeljkih in sredah med 11. in 19. ob torkih, četrtkih in petkih pa med 8. in 15. Enota Kisovec bo čez poletje odprta ob torkih, enota Izlake pa ob četrtkih. Za obe velja, da bo to med 11.30 in 19. Pripravili so tudi že vse za poletno branje, v katerem lahko sodelujejo otroci od 7. do 9. leta in mladi od 10. in do 12. leta ali še kakšno leto zraven. V knjižnici bralce čaka brošura z navodili, kako se podati na poletno bralno potovanje. Zaključek poletnega branja bo jeseni, ko bodo skupaj praznovali bralne uspehe in podelili nagrade vsem pridnim bralcem.

0: Informativni Cum Danes. Vsak ponedeljek na Radiu Aktual Cum.
1: Tudi knjižnica Antona Sovreta Hrastnik bo od 1. julija do 31. avgusta odprta po poletnem urniku. Od ponedeljka do srede med 13. in 19. v četrtek in petek med 8. in 14. čez vikend bo knjižnica zaprta. Jutri v torek pa bo čas za sprehod skozi zgodovino Hrastnika, ki ga skupaj pripravljajo Zasavski muzej Trbovlje in knjižnica Antona Sovreta Hrastnik. Ob 18. se špancir po Hrastniku začne pred Vilo da Sepi, nekje uro in pol kasneje pa zaključi pri Domu Brodarcev. Knjižnica Sevnica bo med poletnimi počitnicami julija in avgusta prav tako imela spremenjen odpiralni čas. Ob ponedeljkih in petkih bo odprta med 7. in 15., ob torkih in četrtkih med 7. in 16. ter ob sredah med 10. in 18. Ob sobotah bo knjižnica zaprta. Imajo pa že pripravljen poletkov bralni kotiček za otroke od 3. do 12. leta. Ti lahko tudi to poletje preživijo v družbi radovednega, modrega in pustolovskega poletka. Vse od 12. do 15. leta pa že drugo leto zapored čaka svobodni poletko. Za sodelovanje otroci in mladi vzamejo zbirni kartonček in preberejo 5 knjig. Za vsako prebrano knjigo dobijo nalepko v zbirni kartonček in po 5 zbranih nalepkah dobijo nagrado. Svobodni poletko pa nagovarja najstnike od 12. do 15. leta, da sami pobrskajo in izberejo ustrezno knjigo na policah. Na to jih na kazanki čakajo bralni izzivi. Še bolj podrobno bodo o poletkovem branju razložili v knjižnici. To je bil Kum Danes. Želimo vam lep in prijeten dan še naprej.

0: Kum danes, spet prihodni ponedeljek.
1: Radio Aktual Kum.
2: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine iz Giro za neverjetni 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu, več na bagsandmore.si.
0: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
3: Junija brezplačen vnos in odvoz ležišča. Obiščite slovensko posteljo Celje. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
5: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske Toplice.
6: Hello.
7: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
6: Hello.
8: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
9: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
10: Dragi upokojenci, ne pozabite, ta torek imate v vseh živilskih trgovinah Kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu na 20 evrov. Vabljeni!
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
12: Danes bo večinoma jasno in prijetno. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo sončno in toplo. Popoldne so možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 37 stopinj. Na primorski avtocesti v obe smeri je pred delovno zaporo pri Postojni upočasnjen promet. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani je promet upočasnjen med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji je več tovornih vozil pred predorom Karavanke, upočasnjen promet je tudi na cestah Šmarje-Koper in Bled. Previdno, pneumatika na vozišču ovira promet. Na štajerski avtocesti v smeri Maribora pri počivališču Lopata. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: na Kumov otok le s tremi stvarmi.
1: A si predstavljate, da vam najboljši prijatelj reče, čez 5 minut odrinemo na samoten otok. Časa za pakiranje ni, vi pa lahko izberete samo 3 stvari. Kaj bi vzeli? Nekaj za preživetje, nekaj za zabavo ali nekaj, brez česar si ne predstavljate življenja. Pošljite odgovor na 041 30 30 70.
0: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

0: Acum 24. Lokalno na Radiu Aktualku.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Svarok Zupanin, Romana Beraus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Župan Zagorja ob Savi Matjaž Švagan prejel posebno priznanje naj župana. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo objavila razpis za rekonstrukcijo ceste skozi Dobri Hrastniku. Tudi danes velika toplotna obremenitev. Župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan je v Sarajevu prejel posebno priznanje naj župana jugovzhodne in srednje Evrope leta 2026, ki sta mu ga podelila Evropsko združenje menedžerjev in direkcija za izbor naj menedžerjev Bosne in Hercegovine, jugovzhodne in srednje Evrope, so sporočili z občine Zagorje. V utemeljitvi je strokovna komisija zapisala, da mu najviše priznanje v izboru Evropske neodvisne agencije in časopisa Euromanager priznanje izroča za vrhunske menedžerske dosežke, več deset letno uspešno vodenje občine, za ekološko preobrazbo in zeleni prehod občine Zagorje ob Savi ter za nadpoprečne rezultate občine Zagorje ob Savi pri črpanju evropskih sredstev. Priznanje za najžupana jugovzhodnje in srednje Evrope je prejel tudi Ivan Radič, župan Osijeka. Direkcija za infrastrukturo je objavila razpis za rekonstrukcijo ceste skozi Dol pri Hrastniku, ponudbe izvajalcev del bodo zbirali do 6. avgusta. Rok za dokončanje naložbe pa bo potem 22 mesecev od uvedbe v delo. Tako se bo dolgo pričakovana naložba vendarle začela, kar je razveseljivo tudi za krajane Dola, ki danes obeležujejo krajevni praznik. Počastili ga bodo s prireditvijo v prostorih kulturnega doma, ki se bo začela ob 18. uri. Po kratkem kulturnem programu bodo podelili priznanje zaslužni krajan, prejel ga bo Drago Kolar za delovanje na društvenem področju, Branku Klančarju pa bodo podelili priznanje krajevne skupnosti za njegovo dejstvovanje in fotografiranje prireditev na območju krajevne skupnosti in tudi občine Hrastnik. Trboveljski spektr v Hrastniku oddaja 2 stanovanji za prosto oblikovano najemnino. Stanovanje na Logu je veliko dobrih 45 kvadratnih metrov, mesečna najemnina zanj znaša dobrih 306 evrov. Enosobno stanovanje je v celoti obnovljeno. Drugo stanovanje je na Novem Logu, veliko je 50 kvadratnih metrov, mesečna najemnina znaša 324 evrov. Dvosobno stanovanje je v pritličju in prav tako v celoti obnovljeno. Ker gre v obeh primerih za oddajo stanovanj s prosto oblikovano najemnino, morajo izbrani najemniki plačati varščino, ki znaša 6 mesečnih najemnin. Vloge na Spektru zbirajo do 16. julija, odpirali jih bodo takoj naslednji dan, stanovanji pa sta vseljivi takoj po podpisu najemne pogodbe.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo Zasavju sončno in vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 34 stopinj. Tako kot danes nam bo tudi jutri zelo vroče.
0: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, pravi Mašerik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: Aktual KUM. Če za soboto 4. julija še nimate načrtov, jih imamo mi. Ob 15. uri vas v Turju čakajo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo spretnosti, smeha in navijanja. Zvečer ob 20. uri pa nadaljujemo z gasilsko veselico in ansamblom Dar. Čaka vas še velik srečelov, dobra hrana, hladna pijača in družba, ki zna uživati življenje. To je recept za pravo poletno soboto. Se vidimo v Turju.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
3: V novem šolskem letu vabijo k vpisu v osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
2: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
5: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
6: Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhen Šentjur.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Danes bo večinoma jasno in prijetno. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo sončno in toplo. Popoldne so možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 37 stopinj.
9: Ko se odpravljate na počitnice, posvetite posebno skrb zdravju vaših malčkov. Svojo potovalno lekarno napolnite z vsem potrebnim, da bo vaš malček brezskrbno užival na počitnicah. Naj se vaš zaslužen dopust začne. Prijetne počitniške dni vam želi Lekarna Pušnik.
8: Promet je upočasnjen pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri. Počasneje poteka vožnja tudi proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro. Več tovornih vozil je pred predorom Karavanke proti Avstriji. Povečan promet je tudi na cestah Šmarje Koper in Bled. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik center Prebold.
2: Prva ponovitev.
3: Letni časi.
4: Lepo pozdravljeni v zadnji predpočitniški oddaji Letni časi. V prvi junijski oddaji smo govorili o tem, kaj storiti, če je naš vrt zaradi obilnih padavin preveč namočen. V zadnji pa bomo o suši in še večji grozi za vrtičkarje in pridelovalce toči. V drugem delu oddaje pa še o spremembah na gozdnem drevju. K poslušanju vas vabiva Mitja in Romana.

0: Živimo z naravo.
1: Kaj lahko naredimo, ko smo priča dolgotrajni suši, obenem pa tudi nepričakovanih kratkotrajnih neviht in vse zadnje tudi toči, ki neusmiljeno toče pridelek po vsej Sloveniji. Prvo, česar se moramo zavedati, je, da moramo za zemljo, na kateri rastejo naše rastline, dobro skrbeti. Biti mora odsedna in obenem sposobna poletna padavina zadržati v območju korenin, torej prezračena. Kot pravi Miša Pušenjak, ki na svete pripravlja tudi za našo medijsko hišo, je tudi pred dežjem zemljo smiselno prerahljati, da čim več vode prodre vanjo in ne odbeži po zbiti površini. Poletne padavine so muhaste, pade obilica dežja v zelo kratkem času. Treba je narediti, da ga zadržimo čim več. Marsikdo dela veliko napako, ki rastline v času previsokih pa tudi prenizkih temperatur skuša prisiliti k rasti. Ljudje zalivajo in gnojijo z različnimi dušičnimi in podobnimi pripravki. Najhujše pa so, kot pravi Miša Pušenjak, koprive. Mnogi menijo, da so čudežno zdravilo. So, o dobrih razmerah za rast rastlin. Ne pa v času, ko rastline zaradi neugodnih temperatur svojo rast upočasnijo, da izgubljajo čim manj energije in vode. Prav tako v takih razmerah ne uporabljamo pripravkov, ki vsebujejo aminokisline. Ima pa nasvet. Pred začetkom stresa, ko se napove temperaturni skok navzgor ali navzdol in tudi pred presajanjem sadik rastline, na stres lahko pripravite prav z uporabo aminokislinskih pripravkov. Z njimi lahko zalivamo ali škropimo prek listov. To naredimo 24 do 48 ur pred napovedano vremensko spremembo. Delno nadomestilo je lahko tudi pripravek iz cvetov ogniča ali pripravek iz regrada. Te pripravke ponovno uporabljajte potem, ko se vreme ustali in lahko rastline spet raste v ugodnih razmerah. V času stresa pa rastlinam pomagamo samo s pripravki, ki vsebujejo morske alge. Alge uporabite tudi po presajanju sadik in po poškodbah, ki jih povzročajo tako vreme, kakor škodljivci. Šele ko z algami zacelite rane, spet uporabite vitaminske, komplekse, aminokisline ali pa koprive. Kaj pa toča? Ta postaja čedalje pogostejši pojav in tako rekoč vsako leto povzroči veliko škode. Takoj po toči vse rastline ne glede na to, v kakšnem stanju so, poškropite, če ni nič listov, pa kar zalite s pripravkom, ki vsebuje morske alge. Šele od 3 do 5 dni po škodi poglejte, kaj se da narediti. Odstranite vse plodove na rastlinah, tudi če niso poškodovani, saj so zdaj za rastline dodatna obremenitev. Če so tla zbita, jih prerahljajte. Če niso pretirano mokra, dodajte zastirko, po rahljanju seveda. Če pa so zelo mokra, obstoječo zastirko odmaknite, da se bo vse skupaj hitreje sušilo. Če že opazite novo rast, je čas za pomoč, uporabo pripravkov, ki vsebujejo aminokislinske ali rastlinske izvlečke ali kombinacije. Smiselno je dodati še sredstvo za varstvo rastlin, ki je ustrezno za skoraj vse težave, ki jih lahko povzročijo rane in vlaga. To so pripravki, ki vsebujejo glive ali bakterije, to je biotično varstvo. Najdete pa jih v trgovinah. Seveda pa vse te opravke delamo pozno zvečer, ko se temperatura spusti po 30 stopinj in predvsem, ko v zraku ni več niti ostankov sončnih žarkov.

0: oddaji Letni časi svetujemo.
1: Zavoda za gozdove Slovenije so sporočili, da se na nje v zadnjih tednih obračajo številni lastniki gozdov in obiskovalci, ki v gozdovih opažajo različne spremembe na gozdnem drevju. Rjave liste bukve, nenavadne okrogle tvorbe na listih kostanja, objedeno listje, zapretke, sušenje posameznih dreves in podobno. Kot pojasnjujejo na zavodu, te različne pojave povzročajo predvsem vremenske razmere in nekatere žuželke, ki so v gozdu naravno prisotne, se pa lahko ob ugodnih razmerah namnožijo. Najbolj opazen pojav letos so rjavi deformirani listi na bukvah. Gre za posledico poznih pozeb v začetku in v sredini maja, ko so bile bukve večinoma že v fazi olistanja. Druge drevesne vrste, kot so hrast, jelka, veliki jesen, beli gaber, lipa in druge, so tudi občutljive na pozebo, vendar jih večina odžene nekoliko pozneje kot bukev, zato pri njih opažajo manj poškodb. Spomladanske pozebe so sicer naraven pojav, vendar so v zadnjih letih vse pogostejše in zato pomembnejši dejavniki pri razvoju gozdov. Toplejše obdobje v zgodnji pomladi lahko spodbudijo hitrejše odganjanje dreves, na to pa lahko kratko obdobje nizkih temperatur poškoduje mlade liste in poganke. Pozne pozebe vplivajo na cvetenje in semenjenje gozdnih drevesnih vrst, s tem na naravno obnovo gozdov iz semen, na pridelavo medu in gozdnih plodov. Ponavljajoče se pozne pozebe lahko prizadenejo vitalnost dreves in zmanjšajo prirastek lesa. Poškodbe na bukovih listih zaradi pozebe so nastale, ko je drevje šele začelo tvoriti poganke in liste. Ti so zaradi nežne zgradbe in visoke vsebnosti vode zelo občutljivi, zato lahko ob padcu temperature pod ledišče pride do poškodb listnega tkiva. Poškodovani listi porjavijo, se sušijo in lahko deloma ali v celoti odpadejo. Zato so bile krošnje prizadetih bukovih sestojev nekaj časa videti izrazito rjave. Kljub zelo opazni poškodovanosti takšna pozeba praviloma ne pomeni propada dreves. Bukev ima namreč dobro sposobnost ponovnega olistanja. Poškodovani so predvsem mladi listi in vršni deli mladih pogankov. Preživijo vrsti, ki še niso odgnali. Poleg tega se bukev ponovno olista iz tako imenovanih spečih brstov. To se letos na številnih poškodovanih območjih že kaže, saj bukve ponovno razvijajo nove liste. Kljub vsemu je pozeba za drevo stresen dogodek in je to zato bolj izpostavljeno za napade žuželk, bolezni in podobno. Poleg poškodb zaradi poznih pozeb, na Zavodu za gozdove letos opažajo tudi lokalno bolj množičen pojav več vrst žuželk, ki vplivajo na videz drevja in grmovja. Med pogosteje opaženimi vrstami sta tudi bukov, rilčkar, skakač, ki se pojavlja na več območjih Slovenije, ponekod povzroča luknjičavost in izjedine bukovih listov, vendar za zdaj na večini območij ne povzroča večjih poškodb, ter pa kostanjeva šiškarica, ki na kostanju povzroča značilne šiške. Letos je posebej opazna v osrednji Sloveniji, torej tudi tule pri nas v okolici. Kot če pravijo na Zavodu za gozdove, naj se lastniki gozdov ob večjih ali neobičajnih poškodbah obrnejo na pristojnega revirnega gozdarja. To je posebej pomembno pri sušenju večjega števila dreves, pojavu podlubnikov ter poškodbah po naravnih ujmah.

0: letni časi.
1: Poslušalke in poslušalci, to je bila še ena izmed oddaj Letni časi, tako kot sem rekla že na začetku, zadnja predpočitniška, julija in avgusta naše oddaje ne bo, znova pa se slišimo septembra na isti frekvenci, ob istem času in dnevu. Hvala, ker ste bili v naši družbi, lep dan še naprej vam želim, Romana Beravs.

0: Poslušali ste oddajo Letni časi. Z vami spet prihodnji teden.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Iščete nov gospodinjski aparat?
4: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
5: Se vidimo!
6: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
7: Hello.
8: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
7: Renault.
9: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
10: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
12: Danes bo večinoma jasno in prijetno. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo sončno in toplo. Popoldne so možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 37 stopinj.
13: Na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje je promet upočasnjen. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: na Kum otok le s tremi stvarmi.
1: A si predstavljate, da vas s kajakom odpeljemo na otok in seboj lahko vzamete samo tri stvari? Veste, katere bi to bile? Svoj odgovor pošljite na nič 41 30 30 70 in se potegujte za vikend iz posojo kajaka.
0: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

0: Novice na Radiu Actual Q.
1: Odločitev opozicije ne bo vplivala na delo vlade, meni Gorenak. Lukašenko v okviru azijske turneje obiskal Peking. Vreme zelo vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Odločitev celotne opozicije, da zavrne pristop k partnerstvu za uspešno Slovenijo, ne bo vplivala na delo vlade, trdi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak. Ob tem ugotavlja programsko usklajenost z resnico na določenih področjih. Gorenak je v imenu predsednika vlade vabilo k partnerstvu poslal parlamentarnim strankam in poslancema narodni skupnosti po oblikovanju vlade. Kitajski predsednik Xi Jinping se je v Pekingu srečal z beloruskim voditeljem Aleksandrom Lukašenkom, Xi je po poročanju kitajskih medijev med srečanjem ocenil, da so odnosi med državama dosegli zgodovinski vrhunec. Lukašenko je Kitajsko obiskal v okviru svoje turneje po vzhodni in jugovzhodni Aziji, so poročali beloruski mediji. Iran in Oman sta začela pogovore o upravljanju Hormuške ožine. Na srečanju skupnega odbora za Hormuško ožino so pregledali aktualna vprašanja ter izmenjali stališča o prihodnjem upravljanju te strateško pomembne pomorske poti, je na omrežju X danes poročil namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibaldi. Pakistan je danes poročil, da so njegove sile ponoči izvedle kopenske in zračne napade na cilje v vzhodnem Afganistanu, pri čemer so ubile 25 militantov, ki pripadajo frakciji palestinskih talibanov, ter uničile velike količine orožja. Napadi so bili po navedbah pakistanskih oblasti odgovor na sobotni napad v Karačiju, v katerem so bili ubiti trije pripadniki pakistanskih paravojaških enot. V Elesu zavračajo navedbe, da so se z omrežninsko reformo bistveno povečali omrežninski prihodki družbe in petih elektrodistribucijskih podjetij. Ti so bili lani za 66 milijonov evrov manjši od napovedi Agencije za energijo. Direktor Elesa Aleksander Mervar opozarja, da brez znatnega povišanja omrežninskih tarif ne bodo zmogli financirati naložb. Tudi danes bo zelo vroče, napoveduje Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
2: Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Favski dolini okoli 38 stopinj. Tudi torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popovdne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa

0: razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem bo začel zapihala burja.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: na Kum otok le s tremi stvarmi.
1: A si predstavljate, da vas s kajakom odpeljemo na otok in seboj lahko vzamete samo tri stvari? Veste, katere bi to bile? Svoj odgovor pošljite na nič 41 30 30 70 in se potegujte za vikend iz posojo kajaka.
0: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

0: Aktual kum. Naturetin ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetin.
1: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
2: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
4: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
5: Danes bo večinoma jasno in prijetno. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo sončno in toplo. Popoldne so možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 37 stopinj.
6: Če se odpravljate na dopust, ne pozabite v potovalkah pustiti prostora za potovalno lekarno. Naj vas ne presenetijo prebavne težave, pik insektov, nenadna vročina, pekoče sonce. Prijetne počitniške dni brez skrbi vam Lekarna Pušnik želi.
5: Stanje na cesti trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
2: Poslušate oddajo Na robu znanega.
3: Pozdravljeni v današnji oddaji Na robu znanega, v vaši družbi sva Rok Zupan in Mirza Ribič. Predstavljajte si delce, ki pravkar letijo skozi naše telo. Ne enega, ne deset, ampak nepredstavljivo množico teh delcev. Prihajajo iz sonca, iz oddaljenih zvezd, iz eksplozij v vesolju in morda tudi iz okolice črnih lukenj. In mi tega ne čutimo. Ne ustavijo se v koži, ne zadenejo v kost in ne pustijo sledi. Preprosto gredejo skozi nas, skozi zemljo in naprej, kot da je vse skupaj skoraj prazno. To so nevtrini. Znanstveniki jim včasih rečejo tudi duhovi vesolja, ker jih je zelo težko ujeti. So izjemno lahki, nimajo električnega naboja in z navadno snovjo skoraj ne sodelujejo. Če svetloba potuje skozi vesolje kot glasno sporočilo, so nevtrini skoraj šepet. A prav zato so tako dragoceni. Svetlobo lahko ustavi prah, plin ali močno magnetno polje. Nevtrini pa pogosto pridejo naravnost iz krajev, kamor drugi pogledi ne sežejo. Eden takih krajev je okolica Črne luknje. Črna luknja pa sama po sebi ne pošilja svetlobe, saj iz nje ne more pobegniti niti svetloba. A vse, kar pada proti njej, lahko ustvari pravo vesoljsko neurje. Plin se segreje, delci se pospešijo do neverjetnih hitrosti, nastanejo curki energije, ki švigajo daleč v vesolje. In v takšnih skrajnih razmerah lahko nastanejo tudi visoko energijski nevtrini. Zato znanstveniki nevtrinov ne lovijo zaradi samih nevtrinov. Lovijo jih zato, ker lahko povedo, kje v vesolju se dogajajo najmočnejši pojavi, kje delujejo naravni pospeševalniki delcev, kje snov pada proti črni luknji, kje se rojevajo kozmični žarki, eni najbolj skrivnostnih oblikovalcev našega vesolja. In tukaj se začne skoraj detektivska zgodba. Ker nevtrin skoraj nikoli ne trči v snov, ga je skoraj nemogoče zaznati. Toda včasih se zgodi redka izjema. Nekje globoko v ledu ali v vodi, nevtrino zadene delec. Ob tem nastane droben svetlobni blisk in če imamo dovolj dober detektor, lahko ta blisk tudi ujamemo. Zato imamo observatorije, kot je IceCube na Južnem polu in to ni teleskop v klasičnem smislu, ne gleda v nebo s steklom in lečami, ampak gleda skozi led. V kilometru antarktičnega ledu so nameščeni občutljivi detektori, ki čakajo na trenutek, ko se duh vesolja za hip razkrije. IceCube zaznava nevtrine zelo visokih energij in po svetu pošilja opozorila, da lahko tudi drugi teleskopi preverijo isti del neba. In ko se to zgodi, astronomija ni več samo gledanje z očmi, postane tudi poslušanje vesolja z več čutili hkrati. Več o tem pa že v nadaljevanju.

0: Na rubu znanega. Korak dlje v razumevanje prihodnosti.
1: Kadar govorimo o nevtrinih in črnih luknjah, moramo najprej razumeti nekaj pomembnega. Črne luknje niso vedno samo tihe, temne luknje v vesolju. Če so obdane s plinom, prahom in snovjo, ki pada vanje, lahko njihova okolica postane eden najbolj silovitih krajev v naravi. V središčih mnogih galaksij so ogromne črne luknje. Nekatere imajo maso milijonov ali celo milijard sonc. Ko snov pada proti takšni črni luknji, se pred dokončnim padcem zavrti v vroč disk. Tam nastanejo izjemne temperature, močna magnetna polja in curki delcev, ki lahko potujejo skoraj s hitrostjo svetlobe. V takšnem okolju se lahko delci zaletavajo med seboj, razpadajo in ustvarjajo nevtrine. Ti nevtrini pa nato odpotujejo v vse smeri. Nekateri po naključju pridejo tudi do Zemlje in če imamo srečo, jih zazna kateri od velikih nevtrinskih observatorijev. Eden najbolj znanih primerov je Blazar TXS0506+. Blazar je posebna vrsta aktivne galaksije. V njenem središču je supermasivna črna luknja, iz njene okolice pa proti nam kaže močan curek energije. Leta 2017 je Ice Cube zaznal visoko energijski nevtrino. Nato pa so teleskopi po svetu pogledali v isto smer in opazili, da je prav ta Blazar takrat močno sijal tudi v gama žarkih. In to je bil eden ključnih trenutkov sodobne astronomije, ker so znanstveniki prvič zelo prepričljivo povezali visoko energijski nevtrino z oddaljenim kozmičnim virom. Znanstveniki danes uporabljajo več vesoljskih sporočil hkrati: svetlobo, gravitacijske valove, kozmične žarke in nevtrine. Temu pravijo večglasna astronomija, ker vesolje ne govori več samo v eni obliki. Ko se združijo različna sporočila, dobimo bogatejšo sliko. Svetloba pove, kaj sije, gravitacijski valovi pa povedo, kako se prostor trese. Nevtrini pa lahko pokažejo, kje so delci dobili skoraj nepredstavljivo energijo. NASA to področje opisuje kot astronomijo, ki združuje različne vesoljske glasnike. In prav zato nevtrini niso samo eksotični delci iz knjig, so na nek način detektivi, priče, poštarji iz najburnejših kotičkov vesolja. V zadnjem delu pa še vprašanje, ali nam lahko nevtrini nekoč povedo, kaj se dogaja tik ob robu črne luknje.

0: Poslušate oddajo Na robu znanega.
1: Ko rečemo, da nevtrini nosijo sporočila črnih lukenj, ne moramo biti natančni. Ne prihajajo iz notranjosti črne luknje, iz notranjosti za tako imenovanim obzorjem dogodkov ne more pobegniti nič. Niti svetloba, niti nevtrini, niti kakršenkoli signal, ki bi nam neposredno povedal, kaj je tam. Toda vse, kar se dogaja tik pred tem robom, je lahko izjemno glasno. Snov, ki kroži okoli črne luknje. Curki delcev, magnetna polja, trki med izjemno hitrimi delci. Tam lahko nastanejo nevtrini, ki potem odletijo skozi vesolje. Ne povedo nam, kaj je v črni luknji, lahko pa povedo, kakšen kaos se dogaja okrog nje. In že to je ogromno. Črne luknje so namreč motori nekaterih najmočnejših pojavov v vesolju. Vplivajo na rast galaksij, pospešujejo delce in spreminjajo okolico daleč okoli sebe. Če hočemo razumeti črne luknje, ne smemo torej gledati samo njihove sence. Gledati moramo tudi, kaj se dogaja v njihovi okolici. Zelo verjetno je, da v prihodnjih letih ne bomo dobili enega samega odgovora, ampak boljšo mrežo namigov. Nekateri nevtrini bodo kazali proti aktivnim galaksijam, nekateri proti krajem, kjer nastajajo zvezde, nekateri morda proti še neznanim virom. In prav to je lepota znanosti. Najbolj zanimiva odkritja pogosto niso tista, ki potrdijo, kar smo že videli, ampak so tista, ki nas prisilijo, da vprašanja postavimo malce drugače. Nevtrini so zato popolna tema za našo oddajo Na robu znanega. So skoraj nevidni, a lahko razkrivajo najbolj silovite dogodke. So majhni, a govorijo o največjih strukturah. So tihi, a prihajajo iz krajev, kjer vesolje dobesedno kriči. Morda bomo nekoč imeli zemljevid vesolja, ki ne bo narisan samo svetlobo. Na njem bodo označeni tudi kraji, odkoder prihajajo nevtrini. Tam bomo videli središča galaksij, curke iz okolice črnih luken, ostanke eksplozij in druge pojave, ki jih danes še ne razumemo povsem. In takrat se bo zgodilo nekaj zelo človeškega. Ugotovili bomo, da vesolje ni molčalo. Samo poslušati ga še nismo znali na prav način. Toliko v današnji oddaji, pripravila sva jo Rok Zupan in Mirza Ribič. Do prihodnjič samo še srečno.

0: Poslušali ste oddajo Na robu znanega.
1: Radio Aktual Kum.
2: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
3: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti ob prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
4: V Šentlambertu bo v soboto 4. julija znova živahno. Prijetno druženje se bo začelo ob 15. s tradicionalnim gasilskim tekmovanjem, od 8:30 začer pa se boste lahko zabavali na gasilski veselici s priljubljeno skupino Vzrok. Tudi srečalov bo. Nepozaben večer za vas z veseljem pripravlja in vas prisrčno vabi PGD Šentlambert. Pina colada.
5: Vroče poletje?
6: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
5: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
6: Vse na enem mestu, v Tački.
5: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
7: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
8: Junija brezplačen vnos in odvoz ležišča. Obiščite slovensko posteljo Celje. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
9: Si videl akcijo Dan kuhinj Celje?
10: Ne, kaj pa je?
9: Določeni modeli kuhinj so znižani in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
10: To se pa splača.
9: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
8: Potem pa gremo kar zdaj v Dan kuhinj Celje.
11: Danes bo večinoma jasno in prijetno. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo sončno in toplo. Popoldne so možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 37 stopinj. Promet je upočasnjen pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri, ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v obe smeri. Zamuda je do 30 minut. Počasneje poteka promet tudi od Novih Jarš proti razcepu Zadobrova, ter na cestah Celje, Polule, Vodice, Moste Križ, Moste in Tomačevo, Črnuče. Če opazite,

0: Prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Potem, ko je predsednik vlade Janez Janša za izraelske časopise ponovil navedbe o zamrznitvi priznanja Palestine in selitvi veleposlaništva v Jeruzalem, kar je dvignilo veliko prahu, je predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović napovedal, da bodo absolutno nasprotovali vsemu, kar je v navskrižju z mednarodnim pravom. Izpostavil je, da napovedana zamrznitev priznanja Palestine pravno sploh ni možna in v mednarodnem pravu ne obstaja. Zato je prepričan, da do zamrznitve priznanja ne bo prišlo in da si Slovenija ne bo privoščila, da bi kot prva država selila veleposlaništvo iz Tel Aviva v Jeruzalem. V izraelskih odzivih je bilo sicer zaznati razumevanje Janševih izjav kot napovedi širšega političnega premika po menjavi oblasti v Sloveniji. Glede Janševih izjav so se oglasili tudi iz Bruslja, kjer so navedli, da bodo Evropska unija in članice še naprej spoštovale mednarodni konsenz glede Jeruzalema. Predtem so omenili resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov iz leta 1980. V njej je Varnostni svet vse države, ki imajo diplomatska predstavništva v Jeruzalemu, pozval, naj jih od tam umaknejo. Spomnili so še na dolgoletno stališče Unije glede izraelsko-palestinskega konflikta, pri čemer Evropska unija ostaja zavezana na rešitvi dveh držav na podlagi pogajanj. Kraške občine Sežana, Divača, Komen, Hrpelje, Kozina ter uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje zaradi vročine razmišljajo o razglasitvi požarne ogroženosti. Župani in predstavniki uprave ob suši napovedujejo ukrepe v prihodnjih dneh, mogoče že danes ali v torek. Stanje namreč močno povečuje tveganje za nastanek obsežnih požarov. Od jutri bodo malenkost više cene bencina ter niže cene dizla in kurilnega olja. Za 50 litrov 95-oktanskega bencina bo potrebno odšteti 76,85 evra, 50-litrski rezervoar dizla bo stal 80,25 evra, pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja pa bo potrošnik plačal 1193 evra. Fundacija Tadeja Pogačarja je občini Komenda namenila 100 tisoč evrov za pomoč občanom pri odpravljanju posledic hudega neurja, ki je občino prizadelo v začetku meseca. Neurje, ki so ga spremljali orkanski veter, toča in močni nalivi, je za seboj pustilo veliko škode. Najhuje so bila prizadeta naselja Nasovče, Breg, Potok, del Komende ter Klanec, sicer tudi domači kraj Slovenskega kolesarskega zvezdnika. Želimo vam lep preostanek ponedeljka. Nasvidenje.
2: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Mi Slovenci!
6: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
7: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Ne gledati preveč v nebo, zna biti boleče pekoče. Tami bo vsem to naredila za vas.
11: O nebo, ja. Zvečer bo večinoma jasno, ponekod lahko nastane kakšna vročinska nevihta, po noči bo ful toplo. Res ful, od 15 do 25 imejte zaprta okna, nažgite klimo, briga vas. Jutri bo sončno in zelo vroče z najvišjimi temperaturami od 31 do 37 stopinj, isto navodilo, kot za po noč.
10: Pa za ženo.
11: Ja.
12: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
10: Ja, dragi aktualovke, aktualovci za volani, previdno in predvsem z veliko, ne samo polnega tanka, ampak tudi konc koncov ene tekočine, ki vam bo olajšala tole vašo pot. Pa jutri se podraži bencin, dizel pa poceni, sem toliko, da ne odrekel, da niste vedeli. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanjem, predorom Golo Rebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Ljubljanska severna obvoznica ima zastoje v smeri Domžal od Novih Jaž proti Zadobrovi, potem pa še na cestah Celje Polule, v obe smeri Vodice Moste, Križ Moste, Tomačevo Črnuče in če še kje, nemo se slišati. Nič 80, 13, nič 20.

0: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. StellaHouse.com. To je aktualo v Pop'n'Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Ljubi aktualovki, aktualovci, danes ga bomo mal v Dalmacijo pobegali. Vsaj tako naš glasben dvoboj računa.
0: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Čisti dalmatinski obračun je tole in Tamček, kva imaš ti na svoji strani?
3: Takole, Ivano Kovač in Klapo Bunari s pesmijo Dalmacijo, srce oca moga. Člani Klape Bunari. Kako boža.
1: A ne, kot je bilo nek na jadernici.
3: Tako, člani Klape Bunari so dejali, da je bila Ivana njihova prva izbira za duet. To je zato, ker ima tako močno usidrano Dalmacijo v svojo srcu.
1: Vidim, da nisi delač.
3: Nisem odštevan dneve do tega, kam šla tudi jaz. Ok, ti?
1: Ja, jaz imam še malo dlje, ampak vendarle Duško Lokin je tist, na katerega stavam in na skupino Lavita in pesem Dalmacijo srce ljubi. Duško je itak enkrat rekel, da je pesem nastala kot poklon vsem dalmatincem, ki živijo v tujini. Pa s tem ni mislu Kuško.
3: V glavnem, tudi če so dalmatinski kuški, dalmatinci, pol tudi v redu. V glavnem, jaz sem še vedno pribani.
1: Jaz pa prdušku, no, tako da vi ga pa na dušek spite in povejte na Radio Aktual, pika si na Facebooku in Instagramu, katera pesem ne bo za popolni torek na Aktualu.
0: In aktualni zmagovalec
3: je? Da se je patentala že od petka.
1: Ja, in se kar dobro drži, glede na to, kakšen vročinski val je že dala skozi in zdaj le prihaja. Sprišna, kada se nečni zgodil. Poletje je najin čas. In Žagarjeva Tančič. Tančič, kapa. 16 čez tretjo, če vam cajt kaj pomenu te vročine.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
1: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Nakopanje v Laško, termano Laško.
4: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
5: Ja, pa sej še ni stara.
4: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
5: A res?
4: Nizke cene, super popusti.
6: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur. Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
7: V novem šolskem letu vabijo k vpisu v osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
6: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Moj sladki mali trenutek.
11: Moja glasba.
10: Moj dan.
11: Skupaj smo aktual.

0: dobiš. Rudi trenutno mudi. Kolesarjenje je namreč lepše, ko veš, da te na poti čaka kakšna dobra družba ali pa osvežitev.
1: Ja, to je ideja Union Radler Izotur, ki po vsej Sloveniji povezuje kolesarje na posebnih izotočkah. Union
2: Radler. Izotur rumena majica.
0: Ja, Rudi ima oblečeno, drugače pa že to soboto bo ena najbolj živahnih v Mislinji pri pizzeriji Vagon. Med 10. in 3. popoldne vas čakajo muska, dobra energija, osvežitev z Union Radlerjem 00 izotonikom, glavno vse bo tam.
1: No, drugače pa poleg tega še na vseh izotočkah do začetka septembra vsak konec tedna velja akcija 3+1 gratis za Union Radler 00 izotonik.
0: No, da vidimo, kje je zdaj trenutno naša Rudla Štrudla kolesarka.
3: Živa, živa, živa.
0: Rudi.
3: V tem trenutku se nahajam v enem izmed slovenskih mest, v moji rumeni majici z mojim kolesom. Vaša naloga je pa danes, da me ali me najdete nekje krele na terenu, ali pa ugotovite enostavno, kje sem. In da boste lažje ugotavljali, vam dam en namik. In sicer prvi namik je, da je to ena izmed najbolj zelenih mest, ali pa ne rečem prestolnic, v Evropi, Slovenkrat je dobila ta naziv, tako da čudovite nagrade vas čakajo, mi se pa vidimo nekje na terenu do 17. ure. Bye bye!
0: Bye bye, pa zajah v kolo. Kje se Rudi nahaja? 051-70-80-90, SMS je treba poslati z lokacijo in seveda tudi vaš kraj bivanja pa vaše ime, da lahko pol po 17. s Tamrom avto ne žrebava, ne?
1: Ja, da bomo vesela prbajt.
0: To je to.
1: No, če torej že sedete na kolo, naredite postank tam, kjer je poletje še malo bolj osvežilno.
0: Ja, po 17. bo pa mogoče to prvo z doma.
1: Ja.
2: Izotur, rumena majica.
4: V soboto, 4. julija, gast pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si.
5: Novo na aktualu.

0: Jaz se tudi, da se znajo kar potegan sploh na tem vročem soncu, dokdaj nam bo še tako zelo vroče, tam ima odgovore, pa še kaj zraven.
1: Do momenta, ko se bo shladilo.
0: Bravo.
1: V glavnem, v tem trenutku, torej 8 minut čez pol četrto, pa v Radovljici na termometru kaže 31 stopinj, v Ormožu 33, na Ravnah na Koroškem, v Mežici in Metliki 34, v Domžalah, Škofji Loki, Trebnjem, Rušah in Lendavi 35, v Žalcu in Zagorju ob Savi stopinja več in v Ankaranu kar 37. Stopin in če se vam zdi, da je vroče kot v pečici, pol imate prav. Ja. Pred nami je še nekaj zelo vročih dni, zvečer lahko nastane spet kakšna vročinska nevihta, po noči pa se ne bomo ravno ohladili, med 15 in 25 jih namerimo, jutri spet sončno in vroče do 37. V sredo bo še ustrajala ta vročina, ampak zvečer pa se bo začelo osveževati, svežiti, malček ohladiti, četrtek bo že zadihati.
0: Mali
2: potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Srečno na cestah, zdaj, da bo res tako, kličemo informacijski center AMZS-ja in en lep pozdrav.
3: Lep pozdrav, z vami sem Matjaž Progar. Večjih težav v prometu trenutno ne beležimo, saj do zgostitev prihaja le na območjih, kjer potekajo cestna dela. Na primorski avtocesti proti Kopru boste med Puncem in Postojno zamudili do 10 minut. Precej več potrpljenja pa bo potrebno na štajerski avtocesti. V smeri Ljubljane je med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Dramlje zamuda do 20 minut. V smeri Maribora pa zastoji nastajajo od razcepa Zadobrova proti Domžalam, kjer boste izgubili do 10 minut, ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami, kjer se pot podaljša za 40 minut. Krajši zastoj zaradi popoldanske prometne konice je tudi na primorski avtocesti v smeri proti Kopru, od razcepa Kozarje do priključka Brezovica. V zastojih voznike naprošamo, da ustvarijo reševalni pas.
0: Ja, najlepša hvala za tole. Vmes, ko sva se pogovarjala, je v bistvu še nesreča se zgodila in zato je na soteski Črmošnice Črnomelj v Črmošnicah obvoz oziroma zapora ceste, obvoz je na Uršna sela, tako da nesreča se je zgodila in tudi pravkar v Nemčavcih v Murski Soboti oziroma Nemčavcih pri Murski Soboti, kjer se pa pričakuje zaradi tele ovire zastoje. Radar na Stojalu v Križah pri Tržiču pri bivši tovarni Rok in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Ritual Kum.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
4: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags and More in Office and More. Potovalni kavčki Travel and More in Roncato. 30% ceneje. Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
5: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kavčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete? Dragi upokojenci, ne pozabite, ta torek imate v vseh živilskih trgovinah Kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu na 20 evrov. Vabljeni!
6: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
7: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
8: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
6: Aha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
8: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.
9: Vabljeni na najbolj nor, moker in adrenalinski spust po mokri foliji imenovan Spolski Janez. Pridite na Vrhe, v neposredno bližino planinskega doma Vrhe 4. julija ob 13. Za popolno doživetje potrebujete kopalke, brisačo, sončno kremo in obilico dobre volje. Za hrano in pijačo je poskrbljeno. Za zabavo bosta skrbela DJ Dare in ansambl Mladi Asi. Se pričamo na Vrheh. Če bo slabo vreme, bo dogodek predstavljen na 11. julij.
10: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual Kul.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Potem, ko je predsednik vlade Janez Janša za izraelske časopise ponovil navedbe o zamrznitvi priznanja Palestine in selitvi veleposlaništva v Jeruzalem, kar je dvignilo veliko prahu, je predsednik stranke Resnica Zoran Stevanovič napovedal, da bodo absolutno nasprotovali vsemu, kar je v navskrižju z mednarodnim pravom. Izpostavil je, da napovedana zamrznitev priznanja Palestine pravno sploh ni možna in v mednarodnem pravu ne obstaja. Zato je prepričan, da do zamrznitve priznanja ne bo prišlo in da si Slovenija ne bo privoščila, da bi kot prva država selila veleposlaništvo iz Tel Aviva v Jeruzalem. V izraelskih odzivih je bilo sicer zaznati razumevanje Janševih izjav kot napovedi širšega političnega premika po menjavi oblasti v Sloveniji. Glede Janševih izjav so se oglasili tudi iz Bruslja, kjer so navedli, da bodo Evropska unija in članice še naprej spoštovale mednarodni konsenz glede Jeruzalema. Pri tem so omenili resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov iz leta 1980. V njej je Varnostni svet vse države, ki imajo diplomatska predstavništva v Jeruzalemu, pozval, naj jih od tam umaknejo. Spomnili so še na dolgoletno stališče unije glede izraelsko-palestinskega konflikta, pri čemer Evropska unija ostaja zavezana na rešitvi dveh držav na podlagi pogajanj. Kraške občine Sežana, Divača, Komen, Hrpelje, Kozina ter uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje zaradi vročine razmišljajo o razglasitvi požarne ogroženosti. Župani in predstavniki uprave ob suši napovedujejo ukrepe v prihodnjih dneh, mogoče že danes ali v torek. Stanje namreč močno povečuje tveganje za nastanek obsežnih požarov. Od jutri bodo malenkost više cene bencina ter niže cene dizla in kurilnega olja. Za 50

0: 95 oktanskega benzina bo potrebno odšteti 76,85 evra, 50-litrski rezervoar dizla bo stal 80,25 €, pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja pa bo potrošnik plačal 1193 €. Fundacija Tadeja Pogačarja je občini Komenda namenila 100 tisoč evrov za pomoč občanom pri odpravljanju posledic hudega neurja, ki je občino prizadelo v začetku meseca. Neurje, ki so ga spremljali orkanski veter, toča in močni nalivi, je za seboj pustilo veliko škode. Najhuje so bila prizadeta naselja Nasovče, Breg, Potok, del Komende ter Klanec, sicer tudi domači kraj slovenskega kolesarskega zvezdnika. Želimo vam lep preostanek ponedeljka. Nasvidenje.
1: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
2: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
4: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Če težko dihate, pa dajmo težko skupaj dihati, bo mogoče malo lažji.
8: Mogoče. Zvečer bo še vedno zelo toplo, možno bo kakšna vročinska nevihta, po noči temperature od 15 do 25, jutri pa sončno in do 37 stopinj.
9: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
7: Nesreče in zato imamo na cesti zaporo. Gre za cesto Soteska, Črmošnice, Črnomelj v Črmošnicah in v post najbolj ždan kar na ušna sela pa naprej. Prometna nesreča je tudi v Nemčevcih pri Murski Soboti, tam se tudi pričakuje zastoje, ti so pa tudi sicer zaradi del in zaradi popodanske konice na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Potem je še na Štajerski avtocesti, kam je zdaj tako dič popegnul. Štajerska avtocesta v obe smeri med počevališčem Tepan in predorom Golo Rebro in med priključkoma Celje vzhod in Slovenske Konice. Ljubljanska severna obvoznica ima zastoje med Domžalami oziroma od Novih Jaž proti razcepu za Dobrova in še južna obvoznica v smeri Kozari med priključkoma Rudnik in Ljubljana center. Pa na cestah Celje Laško, na Polulah Radar v obe smeri Tomačevo Črnuče imamo zastoje v vseh znanih koncih. Prav tako ura je le taka, da se vsem mudi pod klimo domov ali pa pač nekam v vodo in predvsem ne bo prehitro. V Murski Soboti je recimo radar na Industrijski ulici pri Midlerju in na stojalu v Križah pri Tržiču, bivša tovarna Rok, nič 80, 13, nič 2, še je slučajno še kje.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Živjo, hvala, kaj aktualovci. Eni namakajo sebe v vodi, drugi v Švicu in en dober namik moramo zdaj v Rudija izsilt, da te malo lažje vedel, kje točno se fend potepa, ker konc konca lahko dobite res fajno svežujočo nagrado.
2: In to zelo kmalo, čez dobro urco.
1: Bravo, spoh kam je vsaj pobegnil. Yeah. Rudi, kje se kaj trudi?
3: Živo, živo z terena, evo, zdaj le sem v senčki, ki je res vroče, vaša naloga pa še zmeri, da me ulovite danes, v taki rumeni majici sem pa z gorskim kolesom in sem v enem izmed slovenskih mest, prej smo dali že namik, zdaj pa dobite noga in sicer tale nov namik je, da je žival ali pa mitsko bitje tega mesta nekako narediti kole. Rar. To je bil zmaj. Torej, zmaje najdete kele na vseh grbih, mostovih in tako naprej. Najdete me na terenu ali pa pošljate SMS, čudovite nagrade so na voljo, mi se pa vidimo vse do 17. ure.
1: Ok, ja, neč bomo pa rabo še kakšen namik
2: kako
1: do 17. ure.
2: Kako ve, kako se zmaj oglaša?
1: Ja, pa sej ni samski. 0517890 SMS je treba poslati in sicer kje se Rudi nahaja zraven svoje podatke, se pravi ime pa odkud ste tudi vi. Pa čez eno uro prav tam ide bo že.
2: Ja, zdaj se mi pa kar človek malo smil, če mu je to na mest dobro jutro.
1: Rar. Daj na jor.
2: Daj
1: no, pa je rar pozdrav in skok v morje, vsaj s Kalipso, če že zares ne.
4: Poletje v službi lahko preživim le z aktualom.
0: Aktual, narejen za moje poletje.

0: Ritual Kum. Če za soboto, 4. julija še nimate načrtov, jih imamo mi. Ob 15. uri vas v Turju čakajo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo spretnosti, smeha in navijanja. Zvečer ob 20. uri pa nadaljujemo z gasilsko veselico in ansamblom Dar. Čaka vas še velik srečelov, dobra hrana, hladna pijača in družba, ki zna uživati življenje. To je recept za pravo poletno soboto. Se vidimo v Turju.
1: Veš, kaj bi naj jo osrečilo?
2: Dopust?
1: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
2: Ja, in zakaj ravno zdaj?
1: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
3: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
4: Kumrat, a ti je kaj vroče? Ti klima ne dela?
5: Ma je rebež avto.
6: Servis in polnjenje klim, avtocenter je reb.
7: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Ja, kamorkoli že pašete, ne vam bo prijetno in predvsem hladno, sam ne vam hoditi. Oziroma, če že sence, vode in podobne destinacije tami, ene tri dni še, ne, dva dni.
1: Ja, neki tazga pravijo, no, zdaj jaz upam, da imajo prav, no, res. Upam. V glavnem, v tem trenutku torej 2 minuti čez pol peto, imamo na Jesenicah 31, v Kidričevem 33, v Prevaljah, Dravogradu in Semiču 34, v Kamniku, Naklem, Ivančni Gorici, Linartu in Gorni Radgoni 35, v Velenju in Hrastniku 36, v Strunjanu pa 37 stopin. Današnji večer bo še vedno poletno razbeljen. Če boste čakali na osvežitev, jo lahko ponekod prinese le kakšna kratka nevihta, ampak vemo, kaj sledi po njej, so para. V noči namerimo nekje od 15 do 25 stopin jutri ob soncu do 37. V sredo zvečer prihaja več neviht in nekaj olajšanja in četrtek, tako kot si že namigoval, malo osvežitve.
2: Zmagaj, zmagaj, zmagaj! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno-sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Kole imamo na cestah, zastoje, ampak dajmo najprej tole nesrečo, še zmeraj imamo namreč zaprto cesto, soteska Črmošnice, Črnomal v Črmošnicah in obvoz čez Ušna sela. Zastoje pa na Dolenki v smeri Ljubljane med priključkom Bič in Ivančna Gorica in na Štajerki v obe smeri med počivališčem Tepanje pred Orlo Golo Rebro, pa še med priključkom Dramlje in Slovenske Konice. Pa imamo pa še dve radarski kontroli in kuhata se eden stojalo v križah pri Tržiču pri bivši tovarni Rok in še eden je v Murski na industrijski coni oziroma ulici industrijski pri Ilariju in če še kje, nič 80-13, nič 20.

počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Tisti, ki pride v četrtek uživo, malo za pet pa zašpilat v aktualov jutranji show. Ampak najprej, Tamček, a si drugač tip človeka, ki zbira magnetke žige ali kilometre?
1: Da. Kilometre, definitivno. Pa zraven še nagrade, to pa še to krajno.
0: O, ima nas. Union
2: Radler. Izotur rumena majica.
0: Bolje je tako za tami, kot za vse tiste, ki ste se zdaj z nama strinjali, kot nalaž tale naša igrca Union Radler Izotur. Obiščete najmanj 5 izotočk, naredite fotografijo, objavite na izotur.si in taram.
1: In postanete član Izotima ter prejmete brezplačno prijavnino za poslovno etapo Izoride na Merkur zavarovalnici Letap Slovenija by Tour de France.
0: Zdaj pa še to, med vsemi ambasadori bo Dačija na koncu sezone podarila še poseben najem svojega vozila. 10-dnevni. Zdaj vam moram pa samo še nekaj povedati. Rudija iščemo, ne danes?
1: Ja, Rudija iščemo in ta se potika nekje po med zmaji, ali kako že.
0: Med zmaji?
1: Je tako rekel, ne?
0: Sam rekel, rar, ali kaj se rar. Zdašajo.
3: Živjo, živjo, lepo pozdrav v studio. Dolgujem vam še tretji namik in sicer, da vam sme lovite po tem mestu, ki ga ugotavljamo. Zdaj se glihar hladim z hladnim Union Radler 00 izotonikom. Tretji namik pa se glasi, da je nad tem mestom en zelo, zelo lep grad, na katerem se zelo veliko ljudi tudi poroči in pa na ta grad lahko redete peš ali pa z uspenjačo. Evo, zdaj bi pa mogli že vedeti. Držim pesti, no, da bo glavna nagrada vaša v petek ali pa don že dva paketa Union Radler 00.
0: To si nam še dolžen, Rudi, to, eno oran krundo. Dva platoja sta že uhlajena, samo za vas.
1: Drugač lahko greš, Rudi, tudi s kolezom gora, ne? Sam to, kdo veš, nisem za peš, pa z uspenjačo.
0: No, da te vidimo, v glavnem, no, kje Rudi je, nič 517890, pošljete vaše ugibanje, kje Rudi se res potepa in seveda dodajte še svoj kraj pa svoje ime in s Tamaro vas izžrebava že čez nekaj minut.
2: Izotur, rumena majica.
4: V soboto, 4. julija, gast pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
5: Hey, this is Fran.

0: U Bags & More in Office & More iskoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine iz Giro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
2: Junija brezplačen vnos in odvoz ležišča. Obiščite slovensko posteljo Celje. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
4: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
5: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
6: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
7: Iščete nov gospodinjski aparat?
8: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
7: Se vidimo!
9: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Aktual.

Zabole se u srce ka nož. Pognute glave tiho si prošaptala.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kolegi predsednika državnega zbora ni sprejel časovnice izredne seje državnega zbora, ki ima na dnevnem redu opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za njo so glasovali le v Svobodi, SD, ter Levici in Vesni. K razpravi se bodo prijavljali sproti. Opozicijo skrbi, da dnevni red jutri ne bo sprejet. Če se bo to zgodilo, bomo še videli, je dejal predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Iran in Oman sta začela pogovore o upravljanju Hormuške ožine. Na srečanju skupnega odbora za Hormuško ožino so pregledali aktualna vprašanja ter izmenjali stališča o prihodnjem upravljanju te strateško pomembne pomorske poti, je na omrežju X danes poročil namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibaldi. Večina kazalnikov kakovosti zraka po Evropi se še naprej izboljšuje, saj se izpusti osnaževal zraka zmanjšujejo, kaže poročilo programa EU Copernicus. Izpusti žveplovih in dušikovih oksidov so se v EU od leta 2015 do lani zmanjšali za 3-5% letno, najbolj v industriji in cestnem prometu. Industrijski izpusti žveplovih oksidov so se zmanjšali za 59%, dušikovih oksidov pa za 39%, so sporočili iz Kopernikusa. Ruska vojska je izvedla nove napade z raketami in droni na cilje v Ukrajini, pri čemer je bilo ubitih najmanj 7 ljudi. 5 smrtnih žrtev in 28 ranjenih so zabeležili v napadu na mesto Dnipro. V ruskem napadu z dronom na avtobus v mestu Zaporožje na jugu Ukrajine pa sta bili po poročanju lokalnih oblasti ubiti 2 osebi.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Union Radler.
6: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Izotur.si.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.

0: Emu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Še malo pridihamo, pa smo na konju.
2: Točno.
1: Morskem.
2: Pet čez peto, dober dan, če slučajno sedite ob svojih TV ali radijskih sprejemnikih že celo popovdne in upate, da bo Tamara v enem trenutku rekla, da se bo z vremenom kaj spremenilo. Naj upanje umre zadnje. Zvečer bo večinoma jasno, ponekod lahko nastane kakšna vročinska nevihta, po noči bodo nekje od 15 do 25 namerili naši termometri. Jutri bo sončno in zelo vroče z najvišjimi temperaturami vse do 37 stopinj.
0: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Ja, lepo, da šofiramo skupaj in bom začel tudi z eno dobro novico, da so posledice prometne nesreče na cesti Soteska Črmošnice, Črnomelj v Črmošnicah odstranili, to pomeni, da je cesta odprta, normalno prevozna. Zastoj imamo pa na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na Štajerski avtocesti v smeri Celja med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Če najdete radarsko, policijsko ali pa kakšno vročinsko nevihto, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualo v Pop'n'Roll. Z nami v živo. Današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Živo aktualo, aktualovci. Eden, ki ga ni v studiu in to je zadnji poziv, vam lahko nekaj dobrega prinese. Zdaj, če vam je le dovolj vroče in če ste dovolj žejni. Union
0: Radler. Izotur rumena majica.
1: Če danes na cesti srečate našega Rudija Zigarja v rumeni majici, ne ga sam pozdraviti, ne. Ustaviti ga morate.
2: Ustavite ga, ja, in pa posnemte fotko in seveda objavite v komentar pod našo objavo na Facebooku ali Instagramu.
1: In tako se boste potegovali za tole glavno nagrado, oziroma ena od nagrad je ogled finala dirke po Franciji, ki ga podarjamo skupaj z Bahrain Victorious.
2: Sam reči, da zdaj ne boste laufali, pa vsto, če ga slučajno ne srečate v živo, noč kot ga še vedno lahko sodelujete prek SMS-a. Ugante, v katerem kraju danes kolesari in odgovor pošljete na 051-70-80-90 z imenom in krajem.
1: Sanša Mečken in podeliva Union Radler 00 izotonik in to kar dva platoja.
2: Tako da dejte odpreti oči, pa se spomnite naših oziroma Rudijevih namigov.
1: Rumeno.
0: Izotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.
4: Распашвай!

0: Ritual kum.
1: Na Turetin prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Na Tureta.
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
3: 031-230-766.
4: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhn Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhn Šentjur.
5: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: za sve vrime in evo ti vrime, ki je vroče, da ne rečemo pasje.
1: Prav tako je.
0: Prav tako
1: Ampak
0: je,
1: dobar, za mamo. Sam popas. Zdaj smo se že v bistvu navadili.
0: Ja, za klep od klimo govoriš, no, ja. Sam nekaj. Bo vam prišla, se bova hitro odvadila.
1: Ja, no, v tem trenutku je treba uživati. Tako pravijo. Sicer pa je, minuta čez pol šesto in kaže 31 stopin, na Jesenicah 33 stopinjih namerimo na Ptuju, pa v Izoli in v Kopru 34 stopinj imamo v Slovenjgradcu, stopinja več je v Sevnici, v Metliki in v Laškem. 36 jih namerimo v Trzinu, 38 pa ta trenutek v Murski Soboti. In če razmišljate, ali je danes prevroče za karkoli, ja!
0: Je! Neče razmišljate.
1: Ja! V glavnem zvečer bo ostalo zelo toplo, možno bo kakšna vročinske nevihte po noči. Namerimo do 25 stopinj, jutri bo sončno in vroče spet do 37, v sredo pa zvečer z nevihte. Tam mi prihaja ena sprememba, ki naj bi prinesla četrtkovo vreme malo bolj prijazno.
0: Čakamo četrtko.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Dragi naši baby za volani, previdno, ne prehitro, bel kedi skriva radar in to je pred pečico na ravnini v smeri Poljčan. Vem, da je marsik je zdaj kot v pečici, ampak prav ta kraj je pa dejansko uradno pečica. Dolenska avtocesta ima zastoje v smeri Ljubljane med priključkoma Bičin in Ivančna Gorica, to pomeni tudi do pol ure daljšo vožnjo kot sicer. Na Štajerski avtocesti pa v smeri Celja med počevališčem Tepanjem predorom Golo Rebro in proti Mariboru zastoj med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Če najdete še kakšno radarsko, policijsko nesrečo, nič 80, 13, nič 2. Hvala.

tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: bila si ti.
1: V Šentlambertu bo v soboto 4. julija znova živahno. Prijetno druženje se bo začelo ob 15. s tradicionalnim gasilskim tekmovanjem, od 8:30 zvečer pa se boste lahko zabavali na gasilski veselici s priljubljeno skupino Vzrok. Tudi srečalov bo. Nepozaben večer za vas z veseljem pripravlja in vas prisrčno vabi PGD Šentlambert. Pina Colada. Si videl akcijo v Dan kuhin Celje?
2: Ne, kaj pa je?
1: Določeni modeli kuhin so zniženi in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
2: To se pa splača.
1: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
3: Potem pa gremo kar zdaj v Dan kuhin Celje.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Moj slad.

0: Moja glasba.
1: Moj dan.
0: Skupaj smo aktual.
1: Narejen za moja ušesa.
0: Aktual. V družbi prelesnih poslušalk.
1: Skupaj.
0: Doma iz najlepših krajev.
1: Aktual. Aktual.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: O, ja, končno smo dočekali, da Rudijeva rumena majica prinese, ja, v bistvu tudi malo rumeno pjačko. Union
0: Radler. Izotur rumena majica.
1: Ne glede na to, da smo vas izžrebali v teh naših manjših, a vseeno zelo opojnih oziroma takih hidratnih nagradah, vseeno ste v velikem žrebanju tudi za ogled finala dirke po Franciji, ampak ja, ok, gremo zdaj pogledati, kdo je. Tamara ga je žrebala, jaz sem si zapisal. In to je spet tako luštno žensko. A spoh, fantje, kje sodelujete pri tele igri, ker je spet gre nagrada eni simpatični punci, reče se je pa kar Patricija z Ljubljane. Ja, res je.
2: Čestitke, Patricija z Ljubljane.
1: Ja, in zdaj bo Tamara še povedala, kako zelo hitro bo tale dva platoja Patricija porabila.
0: Izotur, rumena majica.
3: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.
1: Kako hitro bo uspeti?
2: Na dušek.
1: Na dušek, ok.
2: Na dušek. Ker se bo treba hidrirati in ta pijača je res super za hidracijo. Sicer pa zvečer bo večinoma jasno in zelo toplo, ponekod pa lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Po noči namerimo med 15 in vročih nočnih 25 stopin. Jutri bo sončno in spet precej visoko, med 31 in 37 namerimo.
0: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Karambol se je zgodil, nesreča ovira promet na cesti Veliko Mraševo crklje ob Krki. A tako da res previdno, tam je zdaj promet normalno oviran, a pa še zastoji, ti so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Abič in Ivančna Gorica, to je njih 20-30 minut daljša vožnja kot sicer. Aktual do konca na glas pa bom, na Štajerski avtocesti pa prav tako proti Mariboru pred priključkom Dramlje in Slovenske Konjice. Radar v Belem Kediju in sicer pred Pečico na ravnini v smeri Poljčan. Naj vas ne speče tako drugače, če pa slučajno opazite kakšen žgoč radar, nič 80-13, nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Ayo, big wave. Turn the mic on.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Kolegi predsednika državnega zbora ni določil časovnice izredne seje državnega zbora o zahtevi za parlamentarno preiskavo glede Black Cube. Iran in Oman začela pogovore o upravljanju Hormuške ožine. Vreme zelo vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kolegi predsednika državnega zbora ni sprejel časovnice izredne seje državnega zbora, ki ima na dnevnem redu opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za njo so glasovali le v Svobodi, SD ter Levici in Vesni. K razpravi se bodo prijavljali sproti. Opozicijo skrbi, da dnevni red jutri ne bo sprejet. Če se bo to zgodilo, bomo še videli, je dejal predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Iran in Oman sta začela pogovore o upravljanju Hormuške ožine. Na srečanju skupnega odbora za Hormuško ožino so pregledali aktualna vprašanja ter izmenjali stališča o prihodnjem upravljanju te strateško pomembne pomorske poti, je na omrežju X danes poročil namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibaldi. Po uničujočih potresih humanitarno pomoč v Venezueli po oceni sklada Združenih narodov za otroke potrebuje 1,8 milijona ljudi, med njimi 680 tisoč otrok. Organizacija je zato v državo že dostavila prvo pošiljko medicinskih potrebščin, šotorov in druge opreme, je danes poročil UNICEF Slovenija, ki za otroke in družine v Venezueli zbira donacije. Ruska vojska je izvedla nove napade z raketami in droni na cilje v Ukrajini, pri čemer je bilo ubitih najmanj 7 ljudi. 5 smrtnih žrtev in 28 ranjenih so zabeležili v napadu na mesto Dnipro. V ruskem napadu z dronom na avtobus v mestu Zaporožje na jugu Ukrajine pa sta bili po poročanju lokalnih oblasti ubiti 2 osebi. Tudi danes bo zelo vroče, napoveduje Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
2: Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Favski dolini okoli 38 stopinj. Tudi torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popovdne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile na večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem bo začel zapihala burja.

0: knjižni detektivi. Radio Aktual Kum in vaša najljubša knjiga. Knjižni detektivi. Ime knjige.
1: Srčevina.
0: Ime avtorja.
1: Amity Gage.
0: Leto nastanka.
1: 2026.
0: Zvrst.
1: Psihološki triler.
0: Ime glavnega junaka.
1: Valerij.
0: Zaplet.
1: Valerij hodi po Apalaški poti. Precejšen del poti je že za njo. Ko je na dogovorjen dan in niti naslednji ni na izhodiščni točki, kjer jo čaka mož, se začne iskanje. Gozdni nadzorniki, policija, prostovoljci, vsi jo iščejo pod budnim vodstvom poročnice Bev. Preiskujejo ozemlje, stike z drugimi pohodniki, zaslišujejo moža. V navezi so tudi s pohodnikom Santom, ki je dobršen del poti prehodil z njo. Valerij je medicinska sestra in ima torej dovolj znanja o tem, kaj se dogaja s telesom in umom, ko je človek brez hrane več dni. Ko minevajo dnevi, akcija iskanja pa je še vedno neuspešna, se njene možnosti preživetja v nepredirni divjini manjšajo. Toda glavno vprašanje, poleg tega, kje se nahaja, je, kaj se ji je pravzaprav zgodilo. Je padla, se je poškodovala, je zbolela. Je kdo kaj storil? Zakaj je ni na poti, ki je sicer dobro označena z markacijami? V zvezni državi Maine se zganejo vsi reševalci, tudi tisti upokojeni. Primerov iskanja in reševanja je ogromno in poročnica Bev slovi po uspešnih akcijah. Toda o Valerini ne duha ne sluha že več kot 10 dni. Valerij ob dogodku, ki popolnoma spremeni življenje, piše dnevnik. Za vsak dan naredi črtico in šteje, koliko dni je že izgubljena sredi gozdov. Njene misli so namenjene naravi, čuti so izostreni, sprašuje se, kako najti pot nazaj. Pičlo hrano si razdeli na več delov, a ko jo zmanjka, ve, da mora nekaj storiti, se premakniti.
0: Zanimivost!
1: Amity Gage je ameriška pisateljica. Rodila se je v kraju Charlotte v Severni Karolini leta 1972. Z družino se je večkrat selila, ustalili so se v Redingu v Pensilvaniji. Obiskovala je Univerzo Brown, študirala angleški jezik in gledališko igro. Prvi roman je izdala leta 2005, potem je sledilo še več uspešnic, prav vsaka je bila omenjena v katerem od časopisov in preporočena kot odlično branje. Temu so sledile tudi nominacije za literarne nagrade. Srčevina je njen zadnji, peti roman, izšel pa je v lanskem letu. V slovenščino ga je prevedla Anja Bakan. V svojih romanih se avtorica poglablja v intimo človeka, njegovo dojemanje sveta in odnosov z drugimi. Psihološko natančno upodablja literarne like in jih poveže v širšo zgodbo o pomenu in načinu bivanja.
0: Priporočilo.
1: Srčevina je roman, ki ga lahko označimo za kriminalko, psihološki triler, psihološko poglobljen družbeni roman. Dokaja se v sodobnem času, torej zdaj, v tem trenutku, ko je svet prepoln informacij in si vse več ljudi želi odklopa v naravi, potovanja k sebi. Zakaj sicer roditi na Apalaško pot, se prepustiti žuljem in naporom hoje? Zato, da najdemo sebe, pa naj se sliši še tako klišejsko. Vsak odmik od pretesnega sveta nas preoblikuje. Časa za potovanje v preteklost in vse, kar nas je oblikovalo, je dovolj. Srčevina nas vodi v naša zaznavanja sveta okoli nas. Vsaka podrobnost, ki opazimo, šteje, pa če tudi gre samo za majhno mravljo, piš vetra, dežne kaplje. Obenem je Srčevina roman o obsežni iskalni akciji, sistemu iskanja pogrešanih in svetu gozdnih nadzornikov, reševalcev. Tam je namreč ogromno srčnih ljudi s treznimi odločitvami. Na drugi strani so vsi tisti, ki izginotje komentirajo od doma, z vseh koncev velike države, ki se oglašajo prek družbenih omrežij in tisti, ki svet razlagajo s teorijami zarote. Sodobno, subtilno in precizno napisan roman sem za vas prebrala Simona Solina.
0: Ime avtorja.
1: Amity Gage.
0: Ime knjige.
1: Srčevina.
0: Knjižni detektivi. Knjižni detektivi na Radiu Aktual Kum.
2: Radio Aktual Kum. Nakopanje v Laško. Termano Laško.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Danes bo večinoma jasno. Možne so posamezne vročinske nevihte ali krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja 35 stopinj.
6: Če greste na pot, ne pozabite na potovalno lekarno. Zdravila imejte vedno v hladilni torbi, da jih zaščitite pred segrevanjem. Srečno pot in prijetne počitnice vam vošči Lekarna Pušnik.
7: Prometna nesreča je na cesti Veliko Mraševo Cerklje ob Krki. Zamuda je do 30 minut v smeri Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico ter proti Mariboru med Dramjami in Slovenskimi Konjicami. Meritve hitrosti se izvajajo pred Pečico v smeri Poljčane. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
2: Prva ponovitev.
3: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
4: Danes se nahajamo v kulturnem centru Delavski dom Zagorje. Jaz pa lepo pozdravljam direktorico Karmen Cestnik. Lepo pozdravljeni.
5: Pozdravljeni, dober dan.
4: Ja, poletje je čas, ko marsikdo pomisli na dopust, pa drugi, kje bomo lahko preživeli poletne večere. Eden od poletnih večerov oziroma več njih pa se bo zgodilo tudi v Zagorju. Kaj ste letos pripravili na ploščadi?
5: Ja, tudi mi razmišljamo že o počitnicah, no vseeno pa naši obiskovalci ne bodo ostali brez dogodkov in prireditev tudi v poletnem času. Na mestni ploščadi pričnemo s petkovimi poletnimi večeri z 10. julijem. Takrat bodo za nas peli in igrali trio Vivere. 24. 7. bo z nami Helena Blagne z bendom. 14. augusta pa Klapa Campanile. Vsi ti trije koncerti bodo na mestni ploščadi. Zadnji dogodek, ki ga pripravljamo, pa je 28. augusta, to pa bo v pristanu nasproti Špara, kjer si bomo lahko ogledali gledališko predstavo Alpske ranko. Seveda vsi dogodki bodo ob lepem vremenu, tako da že sedaj držimo pesti, da vreme bo. Začetek dogajanja pa kot vedno ob 8. uri zvečer.
4: Kulturni dom je znan po zelo raznolikem programu, enega od teh ste že omenili, poletni večeri, potem so različne razstave, gledališke predstave, drugi kulturni dogodki. Katere so tiste, ki pritegnejo največ obiskovalcev ponavadi? Poletni večeri so verjetno.
5: Poletni večeri so prav gotovo zelo obiskani. Rada bi omenila tudi Valgozorjeve večere, to je festival komorne glasbe, ki jih izvajamo v Valgozorjevi kapeli na Izlakah. To imamo v upravljanju zadnji dve leti. Letos smo dva koncerta v Valgozorjevi kapeli že spravili pod streho, dva nas še čakata v mesecu septembru. Potem pa, ja, gledališče, gledaliških predstav imamo veliko, smo kar polni, zelo obiskani pa so tudi naši koncerti in tudi ostali dogodki, seveda. Slikarske razstave v galeriji Medija, v Vili Medeja in pa seveda tudi pri nas v Avli Delovskega doma imamo razstavno dejavnost skozi vse leto in je avla ves čas polna in bogata slik in raznih izdelkov domačega društva.
4: Bi lahko rekli, da se je Delavski dom imel v Zagorju tako neko posebno mesto, bi lahko rekli, da se je skozi čas spreminjala njegova vloga, prej verjetno bilo bolj skoncentrirano vse na stavbo, zdaj pa tudi mogoče širše.
5: Tako, zdaj gremo tudi malo ven, ne, ker imamo v upravljanju tudi Rudarski muzej Zagorje na Lokah v Kisovcu, pa kot že rečeno Valvazorjevo kapelo, galerijo Medija, ampak vseeno središče dogajanja pa še vendarle je kulturni center Delavski dom Zagorje.
4: Rudarska dediščina, ta je močno zaznamovala tudi Zagorje kot tudi Zasavje. Na kakšen način jo želite predstaviti tudi mlajšim generacijam, če tako lahko rečeva po vašem okviru?
5: Tukaj se predvsem trudimo, da v Rudarski muzej pripeljemo šole. Da šolam pokažemo film, ki je posnet v rudarjenju v Zagorju in pa da jim tudi prikažemo delo in življenje, ki je bilo v času rudarjenja, ki je, tako kot pravite, zelo zaznamovalo našo dolino.
4: Opažate mogoče tudi več obiskovalcev iz drugih krajev? Vemo, ne, da vse več ljudi prihaja na različne dogodke po Zasavju, mogoče tudi turistov?
5: Tudi turistov, ki pridejo k nam, tudi iz drugih krajev hodijo, pa ne samo v muzej, ampak tudi na dogodke, ki jih imamo v samem kulturnem domu. Vidimo, da pride veliko ljudi iz vse Slovenije tudi k nam na različne dogodke.
4: Odar je verjetno polno zaseden skozi celo leto.
5: Odar je skozi celo leto, ja, zelo polno zaseden.

0: Od stiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: E, kot ste lahko slišali, poletje, tudi leto so Zagorju ne bo minilo brez kulture glasbe in druženja. V prihodnih tednih bo torej zaživela mestna ploščad, prav tako tudi Valvazorjeva kapela na Izlakah in druga prizorišča, ter znova zaživela v znamenju številnih dogodkov, ki jih pripravlja Kulturni center Delavski dom Zagorje. Obiskovalce tako čakajo tradicionalni Valvazorjevi večeri, priljubljeni petkovi poletni večeri na mestni ploščadi, pa tudi slikarska kolonija Izlake Zagorje in številne druge vsebine, namenjene tako domačim kot obiskovalcem od drugod. Poletni program je tako skozi leta postal pomemben del kulturnega utripa občine, saj povezuje različne generacije in prinaša kakovostne dogodke na prostem. Organizatorji zato tudi letos obljubljajo raznolik nabor glasbenih, kulturnih in družabnih vsebin, ki bodo popestrile poletne večere ter ponudile priložnost za sproščeno druženje v središču mesta in na drugih kulturnih prizoriščih. Kaj vse še pripravljajo, kateri dogodki bodo zaznamovali letošnje leto in kaj obiskovalcem priporočajo, da nikakor ne smejo zamuditi, pa izveste v nadaljevanju. Z nami je še vedno direktorica Kulturnega centra Delavski dom Zagorje, Karmen Cestnik. Glede na to, da veliko sodelujete tudi z glasbeno šolo, z ostalimi osnovnimi šolami, tudi srednjimi in tako naprej, hodi veliko mladih na različne predstave. Kako jih sploh navdušiti za kulturo? So mladi?
2: Moram reči, da zadnje leta zelo veliko sodelujemo tudi z osnovnimi šolami, srednjo šolo Zagorje. Skupaj izberemo predstave, ki si jih pridejo gledati vse tri triade osnovnih šol, srednja šola. Tako da zelo delamo na tem, da privabimo čim več mlajših, mladih in pa predvsem tudi otrok z otroškimi predstavami, lutkovnimi predstavami, ki jih imamo kar precej, kajti mladi in otroci so tisti, ki se morajo navaditi tudi na kulturno življenje v občini, v kateri živijo.
1: Mogoče kakšen takšen dogodek, na katerega ste še posebej ponosni v času svojega vodenja kulturnega centra?
2: Zelo veliko je teh dogodkov in bi težko kakšnega posebej izpostavila. Ja. Zelo sem vesela res, ko vidim, ko organiziramo predstave in za otroke in za odrasle, da pridejo v velikem številu, da si ogledajo. Predvsem sem pa najbolj vesela, ko vidim, da iz dvorane odhajajo veseli, zadovoljni in nasmejani.
1: In da se radi vračajo, verjetno, ne?
2: To pa predvsem, ja.
1: Vedno pa prostor pri vašem kulturnem centru najdejo tudi slikari, ki se udeležijo slikarske kolonije.
2: Tako je, slikarska kolonija Izlake Zagorje je ena najstarejših tovrstnih kolonij. In naša steklena dvorana se vsako leto v mesecu juliju spremeni v slikarski atelje, kjer sprejmemo vse slikarje, udeležence slikarske kolonije Izlake Zagorje. Letos bo to od 10. do 20. julija s spremljevalnimi dogodki in tudi z zaključno razstavo, ki si jo lahko pridejo ogledati tudi obiskovalci, ki niso udeleženci slikarske kolonije.
1: Koliko slikarjev letos približno pričakujete? Imate že kakšno številko?
2: V slikarski koloniji Izlake Zagorje bo letos 12 udeležencev, 6 slikarjev je iz Slovenije, 6 slikarjev prihaja iz tujine, in sicer Norveške, Maroka, Nizozemske, Srbije in Nemčije.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Še vedno se pogovarjamo z direktorico kulturnega centra Delavski dom Zagorje, Karmen Cestnik, in sicer govorimo o aktivnostih, dejavnostih, prireditvah, ki se odvijajo v okviru omenjenega kulturnega centra. Nekaj sva že rekli o petkovih večerjih in o poletju, pa tudi o Valvazorjevih dnevih. Kaj pa jesen? Tudi jesen bo verjetno znova pestra.
2: Ja, jeseni nas čaka tudi kar nekaj koncertov in različnih dogodkov. Že septembra, kot sem rekla, zaključimo Valvazorjeve večere. Potem imamo septembra tudi festival flautistov. To je bienalni festival, vsaki dve leti. To bo 19. in 20. septembra. Pripravljeni smo tudi že na novo abonmajsko sezono, že tudi vpisujemo stare in nove abonente. Jesen bo bogata z gledališkimi predstavami in koncerti. 30. oktobra bo pri nas Oto Pestner z bendom, 13. novembra Žan Serčič, 11. 12. pripravljamo poseben božični večer z Dinamitkami in Matjažem Kumlom. Kar se pa koncertnega dela tiče, pa zaključimo vsako leto 26. decembra s tradicionalnim koncertom Saša Avsenika. Seveda pa v decembru veliko koncertov, tudi glasbene šole Pihalnega orkestra Sveja Big Benda Zagorje. Vrtec ima svoje prireditve. In pa v oktobru pripravljamo tudi otroški musical, Kako je mravljica postala huda. Mislim, da bo to tudi eno posebno doživetje za naše otroke, ki se ga že zdaj zelo veselimo.
1: Kaj pa, če pogledava še naprej v prihodnje, kakšni so cilji, kakšni so želje in na zadnje verjetno kar nekaj izzivov na tem področju, da ljudi se privabi v ustanove, da pridejo pogledati, kaj se
2: izzivi
1: dogaja.
2: Vedno so, se pa spreminja tudi naše življenje, naše prioritete, naše želje, treba se vedno prilagajati in dogodkom in ljudem, da jim želimo delati za vse, za čim širšo publiko. In vedno iščemo neke nove zadeve, ki bi lahko privabile in mlajše, in starejše, in otroke, ker tudi to se spreminja s tem družabnimi omrežji in to so tudi želje drugačne in moramo se prilagajati vsem razmeram.
1: Seveda pa za vse tiste, ki bi želeli več informacij, da česa ne zamudijo, kaj se dogaja pri vas, kje lahko preverijo.
2: Naša spletna stran je zelo aktivna, na naši spletni strani so vidni vsi dogodki, tudi vstopnice se lahko kupijo prek spleta, tako da vabljeni k ogledu naše spletne strani.
1: Jaz se vam najlepše zahvaljujem za ta pogovor in vam želim seveda še obilo uspehov pri delu naprej.
2: Hvala tudi vam, lepe počitnice vam želim in tudi vašim poslušalkam in poslušalcem.
1: V današnji oddaji smo se pogovarjali z direktorico kulturnega centra Delavski dom Zagorje, Karmen Cestnik, ki je predstavila bogat poletni program, ki bo tudi letos poskrbel za živahen kulturni utrip v občini Zagorje ob Savi. Med osrednjimi dogodki izpostavljajo tradicionalne Valvazorjeve večere v Valvazorjevi kapeli na Izlakah, ki obiskovalcem ponujajo prijetne večere v edinstvenem ambientu, ter petkove poletne večere na mestni ploščadi, kjer bodo letos nastopili trio Vivere, Helena Blagne z bendom in drugi izvajalci. Poletje bo seveda v Zagorju zaznamovala tudi že 63. slikarska kolonija Izlake Zagorje, ena najstarejših tovrstnih prireditev v Sloveniji, ki pomembno prispeva k ohranjanju in razvoju likovne ustvarjalnosti v lokalnem okolju. Kot je poudarila direktorica, želijo z raznolikim programom nagovoriti različne generacije obiskovalcev in jim ponuditi kakovostne kulturne vsebine v sproščenem poletnem vzdušju. Večina dogodkov je brezplačnih, zato organizatorji vabijo tako domačine kot obiskovalcev drugod, da del poletnih večerov preživijo v družbi kulture, glasbe in prijetnega druženja. V kulturnem centru Delavski dom Zagorje pa seveda že pripravljajo tudi jesensko sezono, kot smo lahko slišali, ko bodo obiskovalce med drugim pričakali koncerti Ota Pestnerja, Žana Serčiča in številne druge kulturne prireditve. Toliko v današnji oddaji Odstiranja. Z vami sva bila Rok Zupan in Lucija Cesnik. Lepo poletje vam želimo.

0: Poslušali ste oddajo Odstiranja.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu. Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
4: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
5: Danes bo večinoma jasno. Možne so posamezne vročinske nevihte ali krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja 35 stopinj. Na Dolenjski avtocesti v smeri proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica je povečan promet. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: ponovite. Kum 24, lokalno na Radiu Aktual Kum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sva Rok Zupan in Romana Beraus.
0: Kum 24, danes boste slišali.
1: Župan Zagorja ob Savi Matjaž Švagan prejel posebno priznanje naj župana. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo objavila razpis za rekonstrukcijo ceste skozi Dobri Hrastniku. Tudi danes velika toplotna obremenitev. Župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan je v Sarajevu prejel posebno priznanje naj župana jugovzhodnje in srednje Evrope leta 2026, ki sta mu ga podelila Evropsko združenje menedžerjev in direkcija za izbor naj menedžerjev Bosne in Hercegovine, jugovzhodne in srednje Evrope, so sporočili z občine Zagorje. V utemeljitvi je strokovna komisija zapisala, da mu najviše priznanje v izboru Evropske neodvisne agencije in časopisa Euromanager priznanje izroča za vrhunske menedžerske dosežke, več desetletno uspešno vodenje občine, za ekološko preobrazbo in zeleni prehod občine Zagorje ob Savi ter za nadpoprečne rezultate občine Zagorje ob Savi pri črpanju evropskih sredstev. Priznanje za najžupana jugovzhodnje in srednje Evrope je prejel tudi Ivan Radič, župan Osijeka. Direkcija za infrastrukturo je objavila razpis za rekonstrukcijo ceste skozi Dol pri Hrastniku. Ponudbe izvajalcev del bodo zbirali do 6. avgusta. Rok za dokončanje naložbe pa bo potem 22 mesecev od uvedbe v delo. Tako se bo dolgo pričakovana naložba vendarle začela, kar je razveseljivo tudi za krajane Dola, ki danes obeležujejo krajevni praznik. Počastili ga bodo s prireditvijo v prostorih kulturnega doma, ki se bo začela ob 18. uri. Po kratkem kulturnem programu bodo podelili priznanje zaslužni krajan, prejel ga bo Drago Kolar za delovanje na društvenem področju, Branku Klančarju pa bodo podelili priznanje krajevne skupnosti za njegovo udejstvovanje in fotografiranje prireditev na območju krajevne skupnosti in tudi občine Hrastnik. Trboveljski spektr v Hrastniku oddaja 2 stanovanji za prosto oblikovano najemnino. Stanovanje na Logu je veliko dobrih 45 kvadratnih metrov, mesečna najemnina zanj znaša dobrih 306 evrov. Enosobno stanovanje je v celoti obnovljeno. Drugo stanovanje je na Novem Logu, veliko je 50 kvadratnih metrov, mesečna najemnina znaša 324 evrov. Dvosobno stanovanje je v pritličju in prav tako v celoti obnovljeno. Ker gre v obeh primerih za oddajo stanovanj s prosto oblikovano najemnino, morajo izbrani najemniki plačati varščino, ki znaša 6 mesečnih najemnin. Vloge na Spektru zbirajo do 16. julija, odpirali jih bodo takoj naslednji dan, stanovanji pa sta vseljivi takoj po podpisu najemne pogodbe.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo Zasavju sončno in vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 34 stopinj. Tako kot danes nam bo tudi jutri zelo vroče.
0: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
2: Prva ponovitev.

Danes bo večinoma jasno. Možne so posamezne vročinske nevihte ali krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja 35 stopinj. Na Dolinski avtocesti v smeri proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica je gost promet. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Prva ponovitev.
3: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
4: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar z vami tudi v tokratni oddaji. Danes bomo oddajo začeli z omembo 40. obletnice zgodovinske molitve za mir v Asiziju. Ja, 27. oktobra 2026 bo minilo 40 let od svetovnega dneva molitve za mir v Asiziju, ki ga je leta 1986 sklical sveti papež Janez Pavel II. Ob obletnici dikasteri za medverski dialog vabi krajevne cerkve naj z molitvijo, srečanji in pobudami za mir znova poživijo duh Asizija. Pred 40 leti, 27. oktobra 1986, so se v Asiziju na povabilo svetega papeža Janeza Pavla II. Zbrali predstavniki krščanskih cerkva in cerkvenih skupnosti ter voditelji različnih svetovnih verstev. Srečali so se, da bi v času napetosti hladne vojne skupaj pričevali, da mir ni samo sad političnih dogovorov, ampak tudi dar, za katerega je treba vztrajno moliti in zanj odgovorno delati. Asizi ni bil izbran naključno. Mesto svetega Frančiška Asiškega, ki ga mnogi po svetu prepoznavajo kot pričevalca miru, sprave in bratstva, je postalo kraj močnega znamenja. Verniki različnih verskih tradicij so se zbrali v spoštovanju drug do drugega, vsak v zvestobi svoji veri, da bi pred Bogom prosili za mir v svetu. Posebnost srečanja je bila jasna oblika molitve. Predstavniki posameznih verstev niso molili sinkretično ali v pomešani obredni obliki, ampak je vsaka verska skupnost molila ločeno, po svoji lastni tradiciji. Na to so se udeleženci zbrali v skupnem trenutku tišine in pričevanja za mir. Sveti Janez Pavel II. Je ob tem poudaril, da srečanje ni bilo medverska konferenca, ne poskus poenotanja verskih prepričanj in tudi ne izraz relativizma, ampak pričevanje, da ima molitev posebno razsežnost pri iskanju resničnega in trajnega miru. V Asiziju so bili leta 1986 navzoči predstavniki krščanstva, judovstva, islama, hinduizma, budizma, džajnizma, sikhizma, zoroastrizma, šintoizma ter tradicionalnih afriških in ameriških verstev. Njihova navzočnost je svetu sporočila, da pristna vera ne sme voditi v nasilje, sovraštvo ali izključevanje, ampak v spoštovanje človekovega dostojanstva, spravo, pravičnost in mir. Iz tega zgodovinskega srečanja se je rodil izraz duh Asizija. Ta pomeni zavzetost vernikov različnih religij, da se srečujejo v molitvi, spoštovanju in dialogu, ter skupaj pričujejo, da mir zahteva spreobrnenje srca, medsebojno poslušanje in konkretno delo za pravičnost. Srečanje v Asiziju je v naslednjih desetletjih dobilo nadaljevanje novih zgodovinskih okoliščinah, ob vojnah na Balkanu in na Bližnjem vzhodu, po terorističnih napadih 11. septembra, ob porastu verskega ekstremizma in ob številnih sodobnih konfliktih. Papeži po Janezu Pavlu II. Posebej Benedikt XVI. In papež Frančišek so večkrat poudarili pomen molitve, dialoga in srečevanja med verniki kot poti, ki nasprotuje logiki nasilja in delitev. Ob 40. obletnici svetovnega dneva molitve za mir v Asiziju dikasteri za medverski dialog spodbuja krajevne cerkve naj obudijo to preroško dediščino. Ob obletnici se na krajevni ravni posebej priporočene pobude medverskih in ekumenskih molitvenih srečanj, akademski simpoziji, potekali pa naj bi tudi srečanja mladih in študentov o dialogu, spravi in nenasilju.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: V današnji oddaji pa bomo govorili tudi o eni izmed najstarejših ohranjenih sinagog v Evropi. Obnovljena sinagoga v Mariboru je ena najstarejših ohranjenih sinagog v Evropi in najpomembnejši spomenik judovske kulturne dediščine v Sloveniji. Danes je približno 700 let stara stavba kulturna ustanova, kjer lahko obiščete razstave, koncerte, literarne večere in predavanja. Sinagoga se nahaja na židovskem trgu. Slikovitega trga se ponujajo čudoviti razgledi na mariborski lent in reko Dravo ter zelena pobočja Pohorja. Sinagoga je bila prvič omenjena leta 1354, čeprav je najverjetneje stala že v zgodnjem 14. stoletju. V tem obdobju so v njeni bližini stali hiša rabina, talmudska šola in prvo judovsko pokopališče, pod njo pa tudi ritualna kopel ali mikve ob reki Dravi. Vendar te stavbe danes niso več ohranjene. Rabin Israel, imenovan Marburg, se je rodil v Mariboru leta 1390 in velja za najvplivnejšega rabina svetega rimskega cesarstva v 15. stoletju. Leta 1497 so po ukazu vladarja Maksimiliana I. Habsburškega morali Judje zapustiti Štajersko in s tem tudi Maribor, ki je bil do takrat najpomembnejše središče judovstva na območju današnje Slovenije. Po izselitvi so nekateri Judje iz Maribora prevzeli priimek Morpurgo v spomin na Maribor. Danes je na družinskem drevesu Morpurgov zabeleženih več kot 2300 ljudi s tem priimkom, kar je posredni dokaz nekdanje judovske pomembnosti Maribora. Leta 1501. Je bila sinagoga spremenjena v katoliško cerkev vseh svetnikov. Po letu 1785 pa je bila predelana in uporabljena kot skladišče. 500 let potem, ko je stavba na židovskem trgu izgubila svoj prvotni namen, je bila sinagoga obnovljena, vendar se ne uporablja kot verska stavba. Od leta 2011 v njej deluje javni zavod Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, krajše poimenovan kar Sinagoga Maribor, katerega glavni namen je proučevanje, ohranjanje in negovanje judovske dediščine v Mariboru in Sloveniji. Leta 2015 pa je bila nekdanja sinagoga razglašena za kulturni spomenik državnega pomena. Sinagoga Maribor organizira kulturne, izobraževalne in znanstvene dogodke, s katerimi oživlja nekdanjo sinagogo tudi kot prostor medkulturnega in medverskega dialoga. Sinagogo Maribor lahko obiščete vsak dan od ponedeljka do petka, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa je zaprta.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Današnjo oddajo pa zaključujemo z novičko. V logu pod Mangartom, ki že več kot stoletje ohranja spomin na bošnjaške vojake padle na soški fronti, je v nedeljo 7. junija potekal tradicionalni spominski program. Letošnji dogodek je imel posebno simbolno težo, saj mineva 20 let, odkar Mešihat islamske skupnosti v Republiki Sloveniji organizira spominski program, posvečen bošnjakom, ki so izgubili življenje daleč od svojih domov. Program se je začel z branjem sure Jasin in molitvijo za duše padlih bošnjakov. Na vojaškem pokopališču v Logu pod Mangartom sta pokopana 102 bošnjaška vojaka, njihovi grobovi, označeni z nišani oziroma nagrobniki, pa še danes pričajo o prisotnosti bošnjakov na tem prostoru in o njihovi usodi v vrtincu velikih zgodovinskih dogodkov. Spominski program je podprl odbor islamske skupnosti Nova Gorica.

me besed. U srce zavodle kod nož, ko zašepetala si tihom minucu, da si učeraj

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
5: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
6: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
7: Danes bo večinoma jasno. Možne so posamezne vročinske nevihte ali krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja 35 stopinj.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Punctual cum?
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
2: Junija brezplačen vnos in odvoz ležišča. Obiščite slovensko posteljo Celje. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Če za soboto 4. julija še nimate načrtov, jih imamo mi. Ob 15. uri vas v Turju čakajo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo spretnosti, smeha in navijanja. Zvečer ob 20. uri pa nadaljujemo z gasilsko veselico in ansamblom Dar. Čaka vas še velik srečelov, dobra hrana, hladna pijača in družba, ki zna uživati življenje. To je recept za pravo poletno soboto. Se vidimo v Turju.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Danes bo večinoma jasno. Možne so posamezne vročinske nevihte ali krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja 35 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 20. Liter bencina se bo na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest podražil za 0,7 centa, dizla pa pocenil za 0,2 centa. Cenejše bo tudi kurilno olje in sicer bo treba za liter odšteti 0,7 centa manj. Nove cene bodo veljale do vključno 6. julija. Kraške občine Sežana, Divača, Komen, Hrpelje, Kozina ter uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje zaradi vročine razmišljajo o razglasitvi požarne ogroženosti. Župani in predstavniki uprave ob suši napovedujejo ukrepe v prihodnjih dneh. Stanje namreč močno povečuje tveganje za nastanek obsežnih požarov. Na hrvaškem otoku Vis je izbruhnil obsežen gozdni požar. Gasilci se na območju Komiže na zahodu otoka borijo s požarom, ki je zajel borov gozd in grmičevje. V boju z ognjenimi zublji sodeluje okoli 70 gasilcev z vsega otoka, na pomoč naj bi jim priskočili tudi kolegi z celine. Ogenj gasijo tudi s 3 posebnimi letali za gašenje. Sončno in vroče bo, popoldne lahko nastane kakšna vročina žarov. Na hrvaškem otoku Vis je izbruhnil obsežen gozdni požar. Gasilci se na območju Komiže na zahodu otoka borijo s požarom, ki je zajel borov gozd in grmičevje. V boju z ognjenimi zublji sodeluje okoli 70 gasilcev z vsega otoka, na pomoč naj bi jim priskočili tudi kolegi z celine. Ogenj gasijo tudi s 3 posebnimi letali za gašenje.

0: Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Vročina pa bo konec tedna popustila.
1: Novice Svet 24. Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.

Obeležujemo namreč svetovni dan srca. Statistika pravi, da se večina srčnih napadov zgodi ravno na ponedeljek in običajno v času Božiča. No, še dobro, da je julij že na vratih.

0: do cilja smog.
1: Večer zveni lepše z dobro glasbo, skupaj kljubujemo visokim temperaturam in kjerkoli ste, karkoli počnete, upam, da imate ob sebi tudi možnost vsaj majhne osvežitve. Mi se bomo osvežili z melodijami, ki vedno igrajo na prave strune, danes, ko je prav poseben dan.

0: Ritual Kum.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.com.

0: Danes je svetovni dan srca, ki je lahko zelo veliko. Namen dneva srca je ozaveščanje o boleznih srca in ožilja, zdrav življenjski slog in redni pregledi pa so seveda samoumevni. No, bili naj bi vsaj. Pa ste vedeli, da srce odrasle osebe tehta nekje med 250 in 350 gramov? To je približno za 3 čokoladice. Je pa moško srce nekoliko težje od ženskega. Zato pa žensko srce utripa nekoliko hitreje. No, če se ob tem še šibijo kolena, potem je pa to že druga zgodba. Dajmo mi naša srca malo napolniti z dobrim ritmom. Prihaja še več odlične glasbe na Aktualu.
1: Prvi v srčnosti.
2: V radosti.
1: V ljubezni.
2: Skupaj smo
1: Aktual.

Tanja Žangar nas je popeljala v njun raj, jaz pa vas popeljem en krog po Sloveniji. Trenutno v Kranjski gori merimo 24 stopinj, Velenje 29, Dolenjske Toplice in Sevnica 30, Domžale 31 in v Izoli trenutno 32 stopinj. In kaj pravi napoved? Zvečer bodo še posamezne vročinske nevihte, po noči pa bo pretežno jasno. Jutri lahko pričakujemo spet sončen in vroč dan, popoldne pa lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, čez dan pa bomo po Sloveniji namerili vse od 30 pa do 37 stopinj na zahodu. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne pa bodo začele nastajati nevihte. Plohe in nevihte pa se bodo zvečer od severa razširile nad večji del Slovenije, tako da si lahko končno obetamo, da bo vročina konec tedna popustila. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Naše srce je prav čudežen organ. Utripa tudi, če ga spravimo ven iz prsnega koša, čeprav to zelo odsvetujem. Veliko pa je nekako tako, če probate in date obe roki skupaj kot dve stisnjene pesti. Vsi, ki ste se kdaj soočili s kakšno poplavo, po moje cenite tudi dobro črpalko. Naše srce pa dnevno prečrpa okoli 7000 litrov krvi in v enem dnevu utripne okoli 115 tisočkrat.

0: Aktual cum.
1: Eureka, eureka.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Narejen za moja ušesa.
6: Narejen za moj dan.
5: Aktual.

0: Ste se kdaj vprašali, zakaj nas najprej zazebe za noge in roke? Ker so najbolj oddaljene od srca. Kako morajo šele žirafe trpeti po zimi? Ker imajo dolg vrat, mislim. No, žirafe pa so tiste, ki imajo na kopnem sicer največje srce. Imajo tudi izredno močno srce, ki je malo drugačno oblike kot naše. Leva stran je večja, ker poganja kri po dolgem vratu navzgor. Navzdol gre namreč lažje. No, največje srce med sesalci nasploh ima sinji kit grbavec. Njegovo srce tehta med 500 in 700 kilogramov. Naša srca pa tudi niso odmuh. Še posebej, ker jih polnimo z dobro voljo in dobra družba točno tu, na Aktualu.
1: Dobro ste izbrali.
2: To smo mi.
1: Skupaj smo Aktual.

0: Ulice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 21. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je parlamentarnim strankam ponudil premije Janez Janša. Predsednik stranke Zoran Stervanovič je povedal, da v podpisu ne vidijo nobenega smisla in poudaril, da bo Resnica skladno z zavezami voljivcem podpirala, kar je dobro, in nasprotovala tistemu, kar ne bo v korist Slovenije. V streljanju v mestu Štade blizu Hamburga je bilo ubitih 5 ljudi. Osumljenca so po dogodku aretirali, motiv za napad pa še ni znan. Policija uradno še ni podala več podrobnosti o dogodku. Prebivalce so sprva pozvali, naj se izogibajo območju v središču mesta, kjer naj bi prišlo do streljanja, nato pa so sporočili, da nevarnosti ni več. Podpirala, kar je dobro, in nasprotovala tistemu, kar ne bo v korist Slovenije. V streljanju v mestu Štade blizu Hamburga je bilo ubitih 5 ljudi. Osumljenca so po dogodku aretirali, motiv za napad pa še ni znan. Policija uradno še ni podala več podrobnosti o dogodku. Prebivalce so sprva pozvali, naj se izogibajo območju v središču mesta, kjer naj bi prišlo do streljanja, nato pa

0: Še vedno pa bo temperatura nad 35 stopinj doživelo približno 3 milijone ljudi. Tudi na Portugalskem ponekod pričakujejo temperature med 40 in 43 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, čez dan po Sloveniji od 30 pa vse do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, vročina pa bo konec tedna popustila.
1: Novice Svet 24. V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Z nami v živo, Doroteja Stupar.
2: Dober večer, naj bo tudi po 21. uri. Upam, da ste udobno nameščeni, mogoče že v copatih, ali pa tudi, če ste na poti domov, kakorkoli. Zdaj je čas za malo glasbenega razvajanja. Pred nami še ena ura dobre glasbe, lahkotnih ritmov in prijetnega razpoloženja. In če je današnji dan bil dolg in naporen, potem ste na pravem mestu. Tukaj ni rokov, ni skrbi, samo mi, vi in dobra energija. Ostanite z nami, naj bo večer na aktualu še lepši.
0: Skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Narejen za moja všesa.

0: Ritual Kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Ritualov namik za premik.
1: Poletje je polno priložnosti za obisk zanimivih krajev, pa tudi prireditev. Nekaj namigov imamo tudi mi. Večeri na placu v Krkavčah ponujajo zanimiv kulturni program, od narečnega večera do glasbenega koncerta domačih izvajalcev. Vsak drugi torek bo živ istrski kulturni utrip v dobri družbi. Jutri ob 20. bo nastopila glasbena zasedba Vruja, ki letos obeležuje 25 let delovanja. Hkrati pa tudi 40-letnico ustvarjalne poti ustanovitelja Marina Kranjaca na področju raziskovanja, ohranjanja in interpretacije istrske ljudske glasbe. Obiskovalce čaka večer pristnih istrskih zvokov, izjemnega muziciranja in praznovanja kulturne dediščine, ki jo Vruja uspešno prenaša novim generacijam. Festival Velenje vabi na doživetje izjemne plesne izkušnje, ki bo v sklopu praznovanja rudarskega praznika. Jutri ob 19. vabljeni na ogled plesne predstave Sledi rudarjev, ki bo skozi različne muzejske prostore raziskovala telo kot orodje dela, gibanja, upora in kolektivnosti. Kot uvod v plesni večer se bosta s plesno miniaturo pred Muzejem premogovništva Slovenije predstavili tudi Nika Mavec Krener in Zoja Krenker. Večer pa bo zaokrožilo tematsko kulinarično razvajanje in prijetno druženje mednarodnih partnerjev in gostov. Rezervacija brezplačnih vstopnic je možna na elektronskem naslovu vstopnice@festival-velenje.si. V parku vojaške zgodovine se lahko v originalnem sedežu letala v pilotski kabini preizkusite v pilotiranju legendarnega lovca MiG-21 in z virtualno resničnostjo izkusite občutek letenja z nadzvočno hitrostjo. Muzejsko predstavitev slavnega vojaškega letala dopolnjuje tudi razstava MiG-21 med konstrukcijo in mitom, ki predstavlja zgodovino njegovega razvoja, operativne rabe in pomena za svetovno letalsko zgodovino. Park vojaške zgodovine je junija odprt vsak dan, med tednom od 10. do 16. ure, ob vikendih pa med 10. in 18. uro. Julija bo park odprt vsak dan med 9. in 18. uro. Za preizkus na simulatorju letenja pa je obvezna vnaprejšnja rezervacija termina. Več na parkvojaskezgodovine.si.

0: Ivan Zak pravi, meni se s tobom ne spava v tropskih nočeh, pa bo marsikomu prav prišla tudi osvežitev. Ta trenutek na Prevaljah merimo 26 stopinj, Trbovlje in Vrhnika 27, Sečovlje 29, v Murski Soboti pa 30 stopinj. Zvečer bodo še posamezne vročinske nevihte, po noči pa bo pretežno jasno. Jutri lahko pričakujemo spet sončen in vroč dan, popoldne pa lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, čez dan pa bomo po Sloveniji namerili vse od 30 pa do 37 stopinj na zahodu. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne pa bodo začele nastajati nevihte. Plohe in nevihte pa se bodo zvečer od severa razširile nad večji del Slovenije, tako da si lahko končno obetamo, da bo vročina konec tedna popustila.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Kaj lepšega, kot ob teh visokih temperaturah razmišljati o tem, kako bi se razhladili. Zato tudi v tokratnem aktualnem glasbenem dvoboju opevamo Dalmacijo, ki nas vedno osveži tako fizično, kot psihično, pa čustveno tudi.

0: Izjemno čustvena, čudovita pesem Ivane Kovač in Tlape Bunari, Dalmacijo, srce od samoga na eni strani našega glasbenega ringa. Na drugi strani pa poln energije in dobre volje kot vedno, Duško Lokin in Lavita, Dalmacijo srce ljubi. Zdaj pa ste na potezi vi, koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva. Oddajte svoj glas.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: acum.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Dobro ste izbrali.
0: To smo mi.
1: Skupaj smo aktualni.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Liter bencina se bo na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest podražil za 0,7 centa, dizla pa pocenil za 0,2 centa. Cenejše bo tudi kurilno olje in sicer bo treba za liter odšteti 0,7 centa manj. Nove cene bodo veljale do vključno 6. julija. Kraške občine Sežana, Divača, Komen, Hrpelje, Kozina ter uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje zaradi vročine razmišljajo o razglasitvi požarne ogroženosti. Župani in predstavniki uprave ob suši napovedujejo ukrepe v prihodnjih dneh. Stanje namreč močno povečuje tveganje za nastanek obsežnih požarov. Na hrvaškem otoku Vis je izbruhnil obsežen gozdni požar. Gasilci se na območju Komiže na zahodu otoka borijo s požarom, ki je zajel borov gozd in grmičevje. V boju z ognjenimi zublji sodeluje okoli 70 gasilcev z vsega otoka, na pomoč naj bi jim priskočili tudi kolegi z celine. Ogenj gasijo tudi s 3 posebnimi letali za gašenje. Sončno in vroče bo, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, čez dan po Sloveniji od 30 pa vse do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, vročina pa bo konec tedna popustila.
0: Novice Svet 24.

0: ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Хура, почекай!
1: Али на bosch-home.si.
2: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Ava Maslina na Aktualu, dobar večer družba, 10 je odbila ura, Teja Arlič se družim z vami, ampak o tele uri še ne. Mikrofon namreč predajam Toni Carterju, ki ima za vas pripravljeno najbolj bizarno odajo na celem Radio Aktual. Bizar bazar, še prej pa nekaj dobre glasbe, faraoni, že v vaših ušesih.

0: Ritual Kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Bizar bazar. Bizar bazar.
4: Allo, le cum vole Ervin Tršelič in Tony Carter danes v iskanju bizarnosti, pa se jih ni težko najti, ker kot so že nekoč rekli, svet ni poln idiotov, ni, ampak so tako dobro strateško razporejeni, da vsak dan srečaš jih vsaj enih par in potem pač zapišejo ali pa sporočijo to, kar počnejo ti mojstri svoje bizarne umetnosti. Šla bova najprej v Veliko Britanijo, kjer so enega srotega gluhonemega aretirali policisti, ker jim je kazal obscene znake. Ne vem, kaj je bilo zdaj obscenega, ali beseda obsceno, ali to, da policisti niso imeli ZKP. Kaj je ZKP, boste slišali malo kasneje. Potem ostala bo vam v Veliki Britaniji Portsmouth. Tam prihaja živ dokaz, da če kupuješ tekstil, obleke, kupi nekaj kvalitetnega in govorila bo v eni zelo kvalitetni opici in o pitonu. Kako se da to skup združiti? Se da. Na bizar način, ampak se da. Pol bova šla v Nemčijo, v Erfurt, kjer so obsodili oziroma dobila je globo. 52-letna nemška frizerka Ilke, ker je strigla v času polne lune, kar pa po zakonodaji ni dovoljeno. In šla bova potem še v Združene države Amerike, kjer je 76-letnik oropal banko. Zakaj? Samo zato, da bi šel nazaj v zapor. Zgodba me spominja na zgodbo iz Slovenije. Ja, pa bomo šli v Slovenijo celo, ne moreš verjeti, ampak malo kasneje. Slišali boste, če ostanete točno tukaj prvič, A, z Ervinom smo najboljša, in B, največ škoda stran metati.

0: Bazar. Pomanjkana je ZKP.
1: ZKP.
0: Britanski policisti pred dnevi so namreč v kraju Sunderland prijeli nekega gluhonemega mladeniča in potem ga vlekli na policijsko postajo in zapisali, da jih je užalil z obsceno gesto in da zdaj mora plačati globo in tako naprej. Sodišče je kasneje ugotovilo, da je prišlo do nesporazuma, kajti gluhonemi mladenič je policistom skušal z govorico rok povedati, da je gluh in da tudi govoriti ne more, policisti pa so menili, da se jim z dvema sklenjenima prstoma, prislonjenima k ušesu in vrtil je, da se norčuje. In potem, ko je brat nesrečnega mladeniča skušal razložiti nesporazum, je policija iz Sutherlanda ta zaplet rešila sila elegantno, namreč prijeli in na policijsko postajo so peljali še njega. Dokler ni potem dežurni sodnik odločil, da je res manjkala ZKP. Ne? Kaj je ZKP? To ni založba kaset in plošč, ampak je zdrava kmečka pamet. Te policisti Sunderlanda, kot kaže, nimajo. Je pa mora biti ideja, kako bi jim pokazal, da še morajo malo narediti na pridobivanju ZKP-ja. Pokazati bi jim moral neverbalno. Pokažeš jim recimo dlan, ki ima vseh pet prstov, potem pa počasi zapiraš. Palec, pa kazalec, pa prstanec, pa mezinec, dokler ne ostane še samo en prst, ki jim kaže, kam lahko gredo.

Bazar. Zdaj, cote, eni smo ekstremi, ki recimo, da kakšno reklamno majčko že toliko časa nosimo, da se še sploh ne ve, kira firma ti jo je dala, ampak škoda je stran metat. Eni pa recimo, da enkrat nosijo, pa potem že kar, joj, to je pa za stran, tako naprej in ne samo, da ustvarja ogromne količine odpadkov, to, da se toliko denarja zmeča za neke obleke, še pa možnosti nekih kvazi znanih blagovnih znamk, no, odvisno spet, koga vprašaš, ampak se pa strinjamo, če kupiš, kupi kvalitetno, ker bo dolg časa zdržalo, da ne bo treba tistih majček menjevati vsakih 14 dni. In očitno je šlo tu za zelo dobro kvaliteto, neka otroška jopica iz džinca, nobene znane blagovne znamke, ampak kvalitetna pa je, je kar dva tedna obležala v želodcu nekega pitona. In to nenavadno pot prestala brez madežev in brez luken. 3 metre dolgega pitona, a tudi imemo je Boris, piton po imenu Boris, so morali namreč operirati, potem ko se nekaj ni dobro počutil in so na rentgenskem posnetku odkrili, da se v njegovem želodcu skriva fršljus, zadrga. 33-letni lastnik tega Borisa, John Bradford iz Portmoutha, je dejal, da je Boris piton jopico očitno zamenjal za slasten grižljaj in da je tisto jopico lepo veselo popapal. Jopica s kapuco je sicer v lasti Johnovega 4-letnega sina Jonathana. No, še dobro, da malega v tem času, ko je Boris se sladkal z jopico, ni bilo v jopici, ker je verjetno ta mali Jonathan slabše izdelave kot tekstil in poti v Borisa ne bi tako dobro prenesel.

0: bazar.
1: Te nove poslovne poteze, nove možnosti, nova ponudba, to je vse lepo, ker moraš malo šteleti ven z poprečja, da te kdo sploh povoha. Ampak tale ni najboljš premislila oziroma predvsem ni preučila zakonodaje in ima zdaj probleme. 52-letna nemška frizerka Ilke Brückner iz Erfurta se je spomnila, da bi lahko ponujala striženje v času polne lune. Ampak je pristala zaradi tega na sodišču in za nekaj časa so jo tudi malo zaprli. Zaprli so jo pa zato, ker ni hotela plačati kazni zaradi kršitve strogih nemških obrtnih zakonov. In ti pravijo, da je obratovanje frizerskih salonov po 21. uri kaznivo dejanje. To je povedal njen sin Kay. Striženje v soju mesečine ima, tako pravi Ilka, očiščevalni učinek, ker takrat luna potegne bacile na konice las, pa se jih pa odstriže.
2: Aha.
1: No, stranke so se s tem strinjale, ja, Ilke pol pa ti kar pošišaj, dok luna sveti, lokalne oblasti pa ne, zato so brknevi zaradi kršitve zveznih zakonov o delovnem času, ki velja že od leta 1988, naložile plačilo kazni v višini 6000 evrov. No, Ilke je rekla, ne bom plačala, nein! Oblastem pa je zatrdila, da je res izkupiček od striženja v mesečini nakazala neki onkološki kliniki za otroke.
2: Ja.
1: Ko so zaradi neplačila kazni po njo prišli policisti, je rekel sin, da so z Ilko ravnani kot s kriminalcem. Ja. Tiskovna predstavnica lokalnega tožilstva pa je dejala, da obstaja možnost, da bo Brücknerjeva Ilke v zaporu ostala 6 mesecev, razen, če bo podpisala izjavo, da nima denarja za plačilo kazni. Pa tudi tisto. Da je dinarčke nakazala onkologiji, bodo preverili, ker, če se je zlagala, bo strošek za 13.000 evrov višji, ker se sodišče ne smeš lagati. Tako da, 19 urjev za striženje v mesečini, mene samo skrbi, kam so šli vsi tisti bacili, ki jih bajeluna ven potegne.

0: bazar.
1: Ja, se, če na koncu gledaš, ko smo že pregovorili o ZKP, zdravi kmečki pameti, ta je kar nekako malo po moje, ne? 76-letni nekdani zapornik Martin Stewart, osamljen, je prišel na banko in tam nekaj ropotal na okolje, pa od bančnega uslužbenca zahteval, daj mi dva bankovca po $50. Ja, zakaj boš? Ja, ukradil jih bom. In je rekel, da bo potem šel v avto in tam pokadil cigareto in počakal na policijo, da ga odpeljal v zapor. Bančni uslužbenec sicer ni bil prepričan, če Martin Stewart misli resno, ampak ljud temu mu je dal tistih $100. In ropar je policijo, tako kot je rekel, kadeč cigareto, počakal v avtomobilu, pa so rekli, ja, kaj se pa greš, ja, gremo, ne? Razlog za svoje dejanje je navedel, da se želi vrniti v zapor, ker nima družine, nima nikogar, kamor bi se lahko vrnil v zapor, pa ni tako zelo slabo. Tako da Stewartu se bo ta želja verjetno uresničila, kajti v Iowi, v mesto Council Bluffs, če kdo že tam bil, bančne roparje kaznuje z zapornimi kaznimi. Tako da, ja, se je znašel. No, to me spominja na zgodbo, sem tega bo že kar enih 30 let plus, da je v enem izmed večjih slovenskih mest, ne bom glih Celje rekel, bila tam neka zlatarna, in bil pa je tudi en, jaz osebno ga nisem poznal, ampak povedali so mi, zelo prijazen gospod, sicer že v letih, bil pa najbrž brezdomec. Noben mu ni hotel nič žalega, pač tam se je malo pogovarjal, tu pa tam je za kakšen dinarček prosil, da je lahko mogoče malo degustiral kapljico in tako dalje, ampak žleht pa ni bil. Ne? Se pa je spet po pripovedkah, se bo šlo, dogajalo, da ko je pa stisnil mraz, se je pa ta gospod znašel, pa je tam Celje včasih imelo v mestnem središču kocke, skopal kakšno kocko, ven tisto granitno kocko, pa šel do zlatarne oziroma do izložbe in seveda je tisto kocko zagnal skozi šipo, potem pa si je natlačil že zato, da pač so imeli neko osnovo, tu pa tam kakšen prstanček pa mal verižic, ko so bile v izložbi razstavljene in mirno počakal, da je prišla policija, takrat še milica in so ga, spet jaz, ne, in so ga vzeli sabo. In potem je sodnik zaradi utemeljenega ropa zlatarne, čeprav nikoli več ni vzel, samo malo se je natlačil, zato da niso samo rekli, si probal, ampak da je dejansko naredil, je ga potem obsodil na kakšnih par mesecev zapora, kjer so je poravnali z njim, kjer je počakal, da je prišla pomlad in tako naprej. No. In baje, tako spet so mi povedali, tisti, ki so mi to zgodbo zaupali, da je po enih dveh, treh zimah, ko se je vedno znašel, že lastnik te zlatarne prosil, jaz se zastopimo, kaj delaš, ampak daj tu pa tam še kakšno drugo zlatarno malo razbi, ne samo moje, ne. Zato, da si malo stroške delimo. Ne. Mislim, da gospoda že kar nekaj časa ni z nami, ampak legenda in anekdota pa obstaja. In ostaja. Tudi midva bova še obstala in ostala. Škoda na jo stran metat, zato do naslednjič, ko se spet slišimo v bizarnih zapiskih, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producentu daje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Bizar bazar.
2: Nije krizna godina, al mi treba promjena, uredan ispravan, postao si do sada.

0: Aktual kum. Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Aktual.
3: Skupaj vedno in vse povsod.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je parlamentarnim strankam ponudil premije Janez Janša. Predsednik stranke Zoran Stervanovič je povedal, da v podpisu ne vidijo nobenega smisla in poudaril, da bo Resnica skladno z zavezami voljivcem podpirala, kar je dobro, in nasprotovala tistemu, kar ne bo v korist Slovenije. Liter bencina se bo na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest podražil za 0,7 centa, dizla pa pocenil za 0,2 centa. Cenejše bo tudi kurilno olje in sicer bo treba za liter odšteti 0,7 centa manj. Nove cene bodo veljale do vključno 6. julija. Srednja Evropa in Balkan sta v primežu vročine. Temperature nad 35 stopinj je doživelo približno 30 milijonov ljudi v Italiji. Še vedno pa bo temperature nad 35 stopinj doživelo približno 3 milijone ljudi. Tudi na Portugalskem ponekod pričakujejo temperature med 40 in 43 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, čez dan po Sloveniji od 30 pa vse do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, vročina pa bo konec tedna popustila.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Timore, pravi Klapa Šufit, na aktualu dobro večer, družba 11 je odbila ura, ta je Arlica, družim z vami in kot smo ravno pri morju. A ste vedeli, da morje ni dobro le za sprostitev, ampak lahko ugodno vpliva tudi na naše telo? Ja, več vam zaupam v nadaljevanju tele ure.

0: Ritual kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

te ljubim, Gino Marino na aktualu, dober večer, družba. A ste vedeli, da morje ni dobro le za sprostitev, ampak lahko ugodno vpliva tudi na naše telo? Ja, bivanje ob morju lahko pomaga ljudem s sezonskimi alergijami in blažjimi težavami z dihali. Slan morski zrak in drobni morski aerosoli pa lahko prispevajo k občutku lažjega dihanja, še posebej pri tistih, ki večino časa preživijo v bolj onesnaženih mestih. Poleg tega pa je ob obali v času cvetenja rastlin pogosto manj cvetnega prahu kot v notranjosti, zato mnogi alergiki tam občutijo olajšanje. Čeprav pa morje ni zdravilo za bolezni, lahko bivanje ob njem pozitivno vpliva tudi na splošno počutje in kakovost življenja. Zato je poletni oddih ob morju lahko dobra naložba v vaše zdravje.

Pusti meni more na aktualu. Dobro večer, družba. Je morje ni le prostor za oddih, ampak lahko pozitivno vpliva tudi na naše zdravje. Pri nekaterih ljudeh z enkcemom, dermatitisom ali luskavico se med dopustom ob morju koža umiri, k boljšemu počutju pa prispevajo morska voda, sonce in manj stresen vsak dan. Tudi ljudje z artritisom ali revmatičnimi težavami pogosto poročajo o manjši okorelosti in bolečinah. Toplo podnebje, gibanje v vodi in sproščeno okolje lahko pripomorejo k boljšemu počutju.

Eno je noč, pa gre naprej, ne? Dino Petrič na aktualu, dober večer. Ja, ne smemo pozabiti niti na vitamin D, ki ga naše telo tvori ob izpostavljenosti sončni svetlobi. Ta je pomemben za zdravje kosti in številne druge telesne funkcije. Seveda pa je treba na soncu ostati zmerni in kožo ustrezno zaščititi. Za konec pa še nekaj, kar občuti skoraj vsak dopustnik. Morje je pravi balzam za dušo. Odmik od vsakdanjega stresa, šumenje valov in svež morski zrak pa pomagajo, da si naberemo novih moči, ter se domov vrnemo bolj spočiti in polni energije.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je parlamentarnim strankam ponudil premije Janez Janša. Predsednik stranke Zoran Stervanovič je povedal, da v podpisu ne vidijo nobenega smisla in poudaril, da bo Resnica skladno z zavezami voljivcem podpirala, kar je dobro, in nasprotovala tistemu, kar ne bo v korist Slovenije. Liter bencina se bo na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest podražil za 0,7 centa, dizla pa pocenil za 0,2 centa. Cenejše bo tudi kurilno olje, in sicer bo treba za liter odšteti 0,7 centa manj. Nove cene bodo veljale do vključno 6. julija. Srednja Evropa in Balkan sta v primežu vročine. Temperature nad 35 stopinj je doživelo približno 30 milijonov ljudi v Italiji. Še vedno pa bo temperature nad 35 stopinj doživelo približno 3 milijone ljudi. Tudi na Portugalskem ponekod pričakujejo temperature med 40 in 43 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, čez dan po Sloveniji od 30 pa vse do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, vročina pa bo konec tedna popustila.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Zar je bolje ti greh? Na aktualu dober večer družba, pa je ura odbila polnoč, tukaj je torek, te Arlič se družim z vami in če ste trenutno na poti, naj vas spomnim na nekaj pomembnega. Avtomobil, parkiran na soncu, se lahko v le nekaj minutah segreje tudi do 80 stopinj Celzija. Zato otrok ali hišnih ljubljenčkov nikoli, dragi aktualci, nikoli ne. Pod nobenim pogojem ne puščajte v vozilu, niti za kratek čas. Poskrbite raje za varno in prijetno vožnjo. Mi pa zdaj nadaljujemo z dobro glasbo.

Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: z najboljšim prijateljem,
1: sodelavcem,
0: v objemu družine,
1: vedno in vse povsod.
0: Skupaj smo Aktual.
1: Narejen za moje ušesa.
2: Bruno Rački je poskrbel za pravo fešto na Aktualu. Dober večer, družba. Poletna vročina ne vpliva le na počutje, ampak tudi na varnost v prometu. Raziskave kažejo, da se pri temperaturi okoli 37 stopinj v notranjosti vozila poveča tveganje za prometne nesreče, saj vročina upočasni reakcijski čas in poveča razdražljivost voznikov. Pred vožnjo zato dobro prezračite avtomobil in ga prijetno ohladite.

0: Skriňa, ľubaví Oliver Dragojevič in Tomislav Bralič na aktuálu. Dobar večer. Strokovnjaki svetujejo, da klimatske naprave ne nastavljate na prenizko temperaturo. Idealno je, da v vozilu le 5 do 6 stopinj hladneje kot zunaj. Tako bo vožnja prijetnejša, telo pa ne bo doživelo prevelikega temperaturnega šoka. Če je mogoče, parkirajte v senci, razlika v temperaturi je lahko do 15 stopinj.
1: Danes bom iskal te ljubica.

Izak Palma, Šatorenak, halo, čer. Še en koristen poletni nasvet za vse voznike. Redno vzdrževanje klimatske naprave ni pomembno le zaradi udobja, ampak tudi zaradi varnosti. Poskrbite, da bo sistem brezhibno deloval na daljših poteh, pa ne pozabite na dovolj tekočine in lahka zračna oblačila. Želim vam mirno in varno vožnjo, mi na Aktualu pa nadaljujemo z dobro glasbo.

0: Aktual kum. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kolegij predsednika državnega zbora ni sprejel časovnice izredne seje državnega zbora, ki ima na dnevnem redu opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za njo so glasovali le v Svobodi, SD, ter Levici in Vesni. K razpravi se bodo prijavljali sproti. Opozicijo skrbi, da dnevni red jutri ne bo sprejet. Če se bo to zgodilo, bomo še videli, je dejal predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Odločitev celotne opozicije, da zavrne pristop k partnerstvu za uspešno Slovenijo, ne bo vplivala na delo vlade, trdi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak. Ob tem ugotavlja programsko usklajenost z resnico na določenih področjih. Gorenak je v imenu predsednika vlade vabilo k partnerstvu poslal parlamentarnim strankam in poslancema narodni skupnosti po oblikovanju vlade. Večina kazalnikov kakovosti zraka po Evropi se še naprej izboljšuje, saj se izpusti osnaževal zraka zmanjšujejo, kaže poročilo programa EU Copernicus. Izpusti žveplovih in dušikovih oksidov so se v EU od leta 2015 do lani zmanjšali za 3-5% letno, najbolj v industriji in cestnem prometu. Industrijski izpusti žveplovih oksidov so se zmanjšali za 59%, dušikovih oksidov pa za 39%, so sporočili iz Copernicusa. Ruska vojska je izvedla nove napade z raketami in droni na cilje v Ukrajini, pri čemer je bilo ubitih najmanj 7 ljudi. 5 smrtnih žrtev in 28 ranjenih so zabeležili v napadu na mesto Dnipro. V ruskem napadu z dronom na avtobus v mestu Zaporožje na jugu Ukrajine pa sta bili po poročanju lokalnih oblasti ubiti 2 osebi. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevne od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Eto, dober večer, družba. Jaz kar ne morem verjeti, da že počasi vstopamo v julij. Še malo pa bo konec poletja. Ampak nismo še tam, do tedaj bomo slišali še ogromno dobre glasbe. Tajarlicem z vami in skrbim za poletno noč na Aktu.

0: sreča.
1: Vedno in vse povsod.
0: Aktual.
1: Narejen za moje ušesa.
2: Nekuni ne, Ivan Stapič in Mate Bulič na Aktualu. Čer, čer. Ja, poleti pogosto slišimo, da rezervarja ne smemo napolniti do vrha. Resnica je nekoliko drugačna. Rezervar lahko brez skrbi napolnite do polnega, vendar le do trenutka, ko točilna pištola samodejno ustavi točenje. Takrat je rezervar napolnjen, tako kot so predvideli proizvajalci vozila.

Gori Kuča, Martin Žunec sta frišnim na aktualu. Dober večer. Je ena napaka, ki jo pogosto naredi veliko voznikov, je dolivanje goriva ob prvem kliku pištole. Mnogi želijo zaokrožiti znesek ali dodati še kakšen liter, vendar s tem zapolnijo prostor, ki je namenjen raztezanju goriva in zbiranju njegovih hlapov. To pa lahko povzroči težave v sistemu za gorivo.

poljub, mi daj slovo, ker mi je res hudo. Nam pa ni hudega, razen tega, da je zunaj vroče. Dobro večer, dragi aktualovci. V tej uri govorimo o točenju goriva in pogostih napakah, ki jih ljudje delajo med tem, ko polnijo svoj rezervar. Ko avtomobil stoji na soncu, se gorivo segreje in nekoliko razširi. In če je rezervar prepoln, se lahko poveča pritisk v njem. V skrajnih primerih pa lahko pride tudi do iztekanja goriva ali poškodb sistema za zajem hlapov. Zato strokovnjaki priporočajo, da po prvem samodejnem izklopu točenje vedno zaključite. Ja, meni se to ne more zgoditi. Jaz zmeri tankam sam za 20 evrov.

0: Aktual kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.